كمرينا او رستكي بيهم مشي فقبل ان يتاب امري. ابن كثير تفسير فدي ذاكي يو عبرتنا كواقع لكلنا وي پخوانو امتنا كي يو زنانوا او داغي دا بچي پیدا كيدو وقت قريب شو نما بچي پیدا شو جنه وشلا ندر خذ خپل غلام یا ملازم تویل ورشل اور روڑا دیتی دا کورا اوات دا غلام ناسافا یو فرشته دا انسان فشکل کراغلا او دی سلینا تفوس که استادا دی نیک سوشو ویلوری وشلا ندر سلی ورطوی یاد ساته چی دا ماشومه چی نن پیدا شلا ندا بسلو کسانو سرا بدکار کئی او اخر که بنا دے مرد دا جولاگی دا لاسوی وی دی سلی چی دا خبر وور دلا دے غلام نو دیر زیاد غصه شو او واپس کور تا ورغی او تیر چاله پرتو غیر آواغشتا او دا ماشوم کت کے پرتو پر گیڑے والا کے خود او کلمی والا ٹولی کت کردی خیتے اشلو لو کلمی کت کردی او بیا دا یاری او تک تیر چی ماشوم انی مرک ردا دیکھ او تک تیر مور دقی زیکی موجود نوا لکھ سات پس چرالوی کت پوینو کی رنگ بنگ ماشوم پرتو زرزر داغی علاج اوک اخو دے جوڑک ردا ویدا ماشوم دیر خشتا وا پا طول خار کی ردی پشانت خشتا بل ماشوم نوا غلام دا یاری او تک تیر جتا بل وطن تلاو دیر مدی تیر اکللا محنت مزدوری کولو دیر پیسی پیدا کللی مالدار شو سمو دا پس دی خواب تا واپس را گی چی دا خلکو نبا خبر ایرشیوی وی چی دی خواب تا را گی نو دیر مال ورسرو یو گوڑی تیوی وی پا دی خواب کی چی دا طول و نزیات حسین و جمیل جنے کم دیکیو ناغا مالا ووالا نو دا بوڑے چو کر دی دا نو پا طول خار کے دا دگی جنے نا خشتا بل جنے نوا خبر اپر اوکر لی او بوڑے پا خپل مقصد کے کامیاب شلا دے الک لے جنے اوکر لی دا سرے چی رشتے کور تلار نو دا خپل ناوی ورطوی چی تر کم ملک شازادے او تی شازادہ نیما زون دا دے خار اسیدون کیو ما و پخوا دے خار کی ما یو ماشوم وجلی وا او دا اغیر تختی دلیم بار ملکنو کی میں وقت تیر که دولت میں پیدا کلو سر آغلما او ستا سرم نصیبه وا وادم دا سروشو کی پورا قصه اکرلا ناغ جنه ورطوی اتا چی کم جنه وجلی دا غزی ما وزا خدای نیم وجلی او بیا و تخپل خیط اخکارک للا ویدار چلو زخمونا داغ نشانات تی و مال مور علاجو که وزخ دے جوڑک للا دا سری و تی که واقعی تا امغ جنوی نما تا خوی و سری اغسات ویلو یدا با دا سلو کسانو سر بدکار کئی دی جنو تا اقرارو که آو کار شئی دی خوشمیر میں نبی یاد دا تا سل کسان بی خانو که تو امغ جنوی نستا مرد دا جولاگی نرے دیکھو پا خبر خبر شو و جنے دوم را خشتا و چی بیا دوبارہ مرد تا نزل کی دا بیا والا یو عالی شان محل تیار کر چی پاگے که دا جولاگی دا رات لو امکان نو یو ذل دوی پا دے خپل محل کیو چی ناگانا پا دیوال باننے جولاگی را اخکارا شو ندا خدر تو یا جولاگی دا شیرے چیتا تیما یا رے چستا مرگ دا دلا سے اووی دقا جولاگی ری داور پاسوی دا خوب از دزان نمخی کم پا دیوال جولاگی روانو را اخلاسی کو خطے پراک کا دا غیر دا بدن یا دار لارلا
او د دې د لوټ او د اورې په منځ کې ورننه وته وی ها دغه له جولاګې مې د قتل کمر مې کو ته وی چې د دلا صبر تمري د لوټ او د اورې تر منځ د جولاګې د بتن هغه زهر چې ورننه وتل د دې د اخپا زهریله شولا او ټول بدن ته زهر ورسېدل او د هغې د لاسه دا ښځه مړه شوله. نو مرګ په خپله نیټه دی که ده د بچاوي لپاره یو عالیشان محل تیار کړی دی، مضبوطه بنګله تیاره کړه، نو په هغې بنګله کې بچ نه شوله، چې د جولاګي نه مرګ و مرګ ورته ورسېده. نو چې د چا مرګ په میدان جهاد کې لیکلی دی دی به میدان جهاد کې مري، او که د چا مرګ په خپل کټه او بستره لیکلی وي دی به په خپل کټه او بستره کې مري. خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یو جرنیل لے بیشمیر جہادنوں کے جنگے دنے لے دا سیف اللہ خطاب ورکلے شدے لے طول عمر دا شہادت تمنا رے کولا زرگون کافران وجلے لے دا ہر خطرناک میدان نا پوری وطلے لے او ہمیشہ بے دا دعا کولا یا اللہ دا کد خز و مرگ پخپل کد بستر نگوارد میدان جہاد کی میں مرکا آخر پخپل کد بستر باندے وفات شو. بدن کی یو سپق زے دا تری دا غشی دا نیزینا بچ شو نلے نچے اللہ دا کافر دا لا سوجنینا دا پخپل کد بستر باندے وفات شو. او چې د چا مرګ د جولاګي د لاسه د جولا د لاسه مړ شو. ولو کنتم فی بروج مشیدا، که په مضبوط محل کې نو بچ به نه شي. اینما تکونو یدرککم الموت، هر ځای کې چې تاسو یو درک کوم الموت را لاندې بکی تاسو لر مرگ. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر که تاسو په مضبوط قلا گانو کیے، ډیر مضبوط قلا کی چې نیټه دی پوره شي نو ملته به مړ شي. د سلیمان علیہ السلام په وخت کې پیریانو میټنګ وکړ، اے سلیمان علیہ السلام را باندې حکومت کئی، نہ تنا پس بے را باندې بیا زوی حکومت کئی، راځه چې راځه ولا قتل کو. سلیمان علیہ السلام ته هوا خبر راوړو پیریان داسې وي د دې خطرې نه بچ کېدو لپاره اوریا دې ته حکم وکړ زما دا زوی برو خېج کته دا پیریان ته څو نه وي اچھا بر اوریا دې ته خېج هلته نیټه پورو عمل ته مړ مړې ولا را کوس کې واهلا بچ کے ادھر نشتہ چکل نیٹا پورے شی. اینما تکونو یدرککم الموت، ہر جے کی چیئے تاسو یدرککم الموت را لاندے بکی تاسو لرم مارگ. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کتاسو پا مضبوط قلا گانو کیے، و انتصبهم حسنتم، کچرے ارسی کی تاسو تا خیر خی گڑا، یقولو ہاذی من عند اللہ، وایدا منافقان ویدا خدا اللہ دا طرف اتفاقی کارو دا پیغمبر پا کس کارو. و ان تصبهم حسنتن، کچرے ارسی کی دیتا حسنتن خیر خی گڑا، یقولو دیوائی ہاذی من عند اللہ دا خدا اللہ دے طرف اور سید. دا منافقان عجیب حال، کدا جنگ تدبیر برابر شو فتح ملو شلا غنیمت پلا اسرانی پیدا دا خدا دے طرف اتفاقی کارو دا پیغمبر علیہ السلام دے تدبیر قائل نو.
او که د جنگ تدبیر خطا شو نقصان ورسېده خو دا د ده کار دی. نو پیغمبر علیه السلام ته نسبت کوي بیا و ان تصبهم سیئه او که ورسېږي دوی ته سیئه تکلیف یقولو هذه من عندک وی دا تکلیف را تستا د لاسره ورسېده قل کل من عند الله او فرمایا پیغمبر علیہ السلام راحت او کو تکلیف دے تول دا اللہ دا طرف نہ دے کل من عند الله دا تول دا اللہ دا طرف نہ دے فما لها اولاء القوم پس شوی دے قوم بانے لا یکادون یفقهون حدیثا قریب نے بھی جبھی پا خبر پوئی شی سب وقف خلق دی پوئی گی نا کہ خیر رسی و کہ شر رسی پیدا کون کے دا خیر و دا شر اللہ کہ خیر دا تورسی دا نسبت اللہ تو کہ اللہ خیر رات کہ شر دا تورسی دا وی زما عمل کی با کمی دا پدیر و رسی نہ پا پیغمبر الزام میں لگوا منافقان با زر پا پیغمبر علیہ السلام الزام لگو ما اصابت من حسنت فمن اللہ آغا چتا ستدر او رسید لس خیر خی گرا فتح و کامیابی فمن اللہ دادا اللہ دا طرف او رسید لہ وما اصابت من سیئت او اغا چی تاسو تا او رسید سا تکلیف فمن نفس کن استاد نفس دا طرف او رسید تانا بس کمی شوی استاد عمل بدلنا و ارسلناک للناس رسولا منگلی گلی تخلق دا پار پیغمبر و کفا باللہ شہیدا کافی دی اللہ پاک گواہ من يطع الرسول فقد اطاع الله اغا چا چې تابعداري وکړه د پیغمبر علیه السلام فقد اطاع الله د تابعداري وکړه د الله چا چې د پیغمبر علیه السلام حکم منلې لکه چې د الله حکم یې منلې ومن تولى اغا څوک چې واورېدل اعراض وکړ فما ارسلناك عليهم حفیظا پس نئے لے گرے منگت پدیبا نے نگہبان تی ذمہ دار نے دا منافقان بلحال اللہ بیانے وی تاثر چناس تھی نو بس لاس پناموی او سیب تابدار ما او ستا حکم منم او چستان اقواشی نو بیاستا خلاف تدبیرو نکی ويقولون طاعة واي منافقان زمن دكا خستا طاعة وتابداري دا فإذا برزو من عندك هر كلت بيستان مجلس نبهر لاشي بيت طائفة منهم نفت مشوري كي يودل دبينا غير الذي تقول غير دا أغنى تدوية استامخ كوي استامخ كتابداري اور جس طرح ناخواشی ہوئی خبر ہے یوم نہ من فاذا برزوا من عندك تكلب استاد مجلس نہ باہر شی بیت طائفۃ منهم مشورے کئی باز باز دبی غیر الذی تقول غیر دا اگے خبرنا خلاف دا اگے خبر کم چتا توائی بیستا مخ کے کم تعب تابداری کا رکی دا اگے خلاف خبر کی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی ما اغا یبیتون چی دوی کم مشور استا خلاف کئی تو لے اللہ لکی فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ پس تا اعراض کا دوی نم زان نا قرد کا تغافل تنو کا وتوکل علی اللہ
او توکل او بھروسہ پا اللہ کوا وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ پاک وکیلا کارساز اللہ کافی دی کارساز ادا دید خبر و پروا مکوا پیشوا پیغمبر علیہ السلام دا طول نلوے پیشوارے او پدے آیات کے فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ ہدایات ورکی کی پیشوا کا منافقان دا پیغمبر علیہ السلام مخ کے براغل ویستا حکم منو چے بلالل نو دا پیغمبر علیہ السلام دا نافرمانے کولے دا پارا بے مشورے کولے پیغمبر علیہ السلام تب خبر رو رسیدا غمجن بشو اللہ والا ہدایت ورک وی ددوی پروا مکوا او خپل کار دا اللہ پا بروسہ بانے کوا تار پار اللہ کافی دی دینا معلومی گی چھے کم خلق پیشوایان دی رہنماری قسم قسم تکلیفون بوتا رسی گی ستر سپورے غلط خبری بوتا رسی دا دوستے پرنگ کی دشمنی بوسر رکھے گی اور دے طول باوجود کلک ارادہ مستقل مزاج بوی پا اللہ با بروسہ کی اور پل مشن با جاری ساتھی اور تسلی پیغمبر علیہ السلام تورک لے شلا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَآرِضْ عَنْهُمْ دین اعراض کا مختوار و مخوا پسمورا وتوکل علی اللہ بروسو کا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ پا کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق تدبر او سوچ او فکر نکی پا قرآن کی دعوت ورک کہ سوچ فکر اوکے افلا یتدبرون دا سی نوی افلا یقرؤون ولدوی قرآن نوی نہ دیکھے اشارہ را کہ چرے دا خلق دا سی لگ پجور نظر بانے قرآن اگوری نہ دے قرآن کے حیث اختلاف نشتا نہ دا مفہوم دا تدبر دے عنوان نمعلومی صرف تلاوت دا قرآن نا کہ صرف تلاوت کے اور سوچ فکر پکنے کے نہ دیکھے بڑا تزین کے اختلافات را معلوم شی وہ کتب سوچ فکر باندھے کے نہ بیا قرآن کے اختلافات نشتا دویم خبر دے آیات نہ دا معلومی کہ دا قرآن مطالبہ را کہ ہر انسان دے قرآن کے لیے غور کی دا قرآن پا مطلب انو باندھے زان پوئی کی اس تدبر کول پا قرآن کی یواد امامان و مجتہدین دا پارا سہینا البتا دا تدبر او دا تفکر دا رجیدی دا علم او دا فکوئی مختلف دا رجیدی دا مجتہدین چکم تفکر کئی کم تدبر کئی ناغی پا یو آیات کے پا زرگن و مسئلے رو باسی اور عام علماء چی دوی کم تدبر کئی او کم تفکر کئی سوچ فکر کئی ندوی با پدق مسئلو زان پوئی دی نا کم مجتہدینو ایمو چی مسئلے ریس دی نو عام عالمان نے پدق زان پوئی کی دغم ندوی سوچ دی او عوام اغویل دا قرآن ترجمو تفسیر پا خپل جبا کی اولولی دا دوی دا غا تدبر دی او پا دے دا اللہ عظمت او محبت او دا آخرت فکر پیدا کی گی او دا دا کامیابی چاہی دا البتا عوام دا غلط فہمینا بچ کے دو دا پارا بہتر دارا جدید دا یو عالم قرآن پاک دا سی لگ لگ سبقن سبقن اوئی پخپل بن کینی نا چی تفسیری را واقشتو او یا قرآن را واقشتو
او بس لیکلیم شروع کو خلق ته بیانم شروع کو قران خواسان شه دې او زین دته بیانو

دا قرآن پویا دا قرآن ترجمہ تفسیر دا علم اغواری سورلس علم اغواری عالمان لکلی دی دا دے سوکنوی چی دا سورلس علم اغواری شی و بس دا دے مولیانو پا قرآن تے کداری و اجارداری شلنو چی چا سورلس علم اویلی ناگا دا قرآن تفسیر کولی شی اپی پویدی شی چی دا سورلس علم نیویلی ندے با پا قرآن پا ترجمہ او پا درس کی خطا کی اوز دا اعتراض چی بس یواد دا دے مولیانو پا قرآن تے کداری و اجارداری وی دا دا سی دی لکہ چی او سڑی میڈیکل کالج اڈو لی دلیم نی او بس وی دا دے علاج دا تے کداری دے دا ترانو کشی بس بی دی ولی زر دے ملک نیم ولی زر تعلیم افتنیم زم خلقو لے علاج کو بیر با پی ملکی دا آسان کار نرے چې دا ډاکټر یې سبق یې نه ویلی او دې هم خلکو له علاج کوي او زما هم حق دی چې دا څوارلس علم یې نه ویلی او دې هم دعوه کوي چې زه شیخ القرآن یم راځه زه به درته ترجمه کوم زه به درته تفسیر بیانوم یو سړي د انجینرۍ یو ټکي سبق هم نه دی ویلی او د انجینرۍ کالج وغیرہ استادان یې هم لیدلي نه دي او دیم خلکو له نقشې جوړی او دا سې وکړو دا سې وکړو مکان جوړ کو لس چته جوړ کو زری ذمہ وار او فلانی دی کې پل جوړ کو زری ذمہ وار بے شمیره خلک به مړ کی نه دا بے اثره د قرآن ښکاری چې انجینیری او ډاکټری بغیر د پوره مهارت نه څوک نشي کولی هغې دپاره کلونه به تیرے علم به حاصل نالی به انجینیر او ډاکټر جوړیږي او دا قرآن داسې بے اثرې شو چې اردو پختو بولا آیا دا کیسٹ نہ ورو بلتے بیا تم بیان ہوا تم شیخ القرآن شی نہ قرآن دا سے بے اثر مگر دے دا پارا ام علم نہ ضرورت شتا کم خلق چی ہوئی دا سور لس علم ضرورت نشتا دا دغه خلق کو دا خیال لے چې دا عوام با منزان ترا نزدے خو دا سور لس علم نہ بخبر نی خالی ذہن بھائی من چ والے پتے دماغ کے کم گندگی اور اچو اچو با اگر با پوئی گی نہ بس زمن خبر بس دکی اور بیا چ پچائے ور اچو نو بس جنگو بے وسرا دا چا بھی جتی پہ کول غوارو نو کو بے پہ نرا دا خراب و خلق و خیال لے جدا قرآن دا پارا دا سوال لسو علمون ضرورت نیشتری افلا يتدبرون القرآن آیا بھی سوچ و فکر نہ نکلے پا قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا کچروی دا قرآن دا غیر اللہ دا طرفنا دا اللہ دا طرف نوی او دا غیر اللہ دا طرف وی دا یو اعتراض دا منافقینو دا طرفنا وی من خدای منو دا خدای کلام منو خدا نمنو چی دا قرآن دا دا خدای کلام دا خود پیغمبر علیہ السلام دا زان جوڑ کرده دا بشر قول لی دا جواب را گئی کچری دا بشر قول وی دیکی بزی فضی اختلاف وی یو سړی خبرې کوي یو دې یو شانو کی بل دې راغی خلاف بل شان کیو کی نو دا قرآن دا اول نه تر اخره پورې دې کې اختلاف نشتا کچره دا د غیر الله له طرف وي دا بندر له طرف وي دې کې ډېر اختلافات وي ولو کان من عند غیر الله کچره وی دا قرآن دا الله نه غیر د بل چا د طرفه لوجدوا فیه اختلافا کثیرا نو خامخا بدی پڑے قرآن کے دیر زیاد اختلافات مندلے وے و اختلافات نشتا معلوم شوچ دا اللہ دا طرف دے و اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به منافقان او ناپوئے مسلمانان اگوی کی یو خرابی داوا یو خبر دا امن براغ للا مثلا پیغمبر علیہ السلام د چا سره صلح کول غواړي یا د مسلمانانو لخکر کامیاب شدہ خبر راغی
یا یو خطرناک خبر راغی د یری، یا یو ځای کې د دشمنانو را جمع کېدل دا خبر راغی، یا د مسلمانانو د شکست خبر راغی، نو بلا تحقیق دا خبر خورول او مشهورول پکار نه لري، ذکر دے کہ اکثر فساد او نقصان کی گی مسلمانانو تا. منافقان ضرر رسول پا کوشش کی کہ مسلمانانو تا تکلیف ہو رسی، مسلمانانو تا ہدایت ورکلے شو کہ کل دا سے خبر رشی نو پخپلے مقوروے پیغمبر علیہ السلام تے او رسوے، یا پیغمبر علیہ السلام پیسلو دا پار اخیار خلق مقرکلی اگی تے او رسوے. مدینہ منورہ کی یو خبر اخبار شلا وے پیغمبر علیہ السلام بیبیان اللہ طلاق ور کرے، بجمات کی خلق لگیاری یو یو سر خفا بلبل سر خفا دیر دغم کار شو، پیغمبر علیہ السلام بیبیان اللہ طلاق ور کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلار خبر وورے خلق ہوئی طلاق ہی ورکی کہ جماعت طرح جماعت کم خلق لگی آری پیغمبر علیہ السلام بی بیانو لے طلاق ورکرے رہے کہ جماعت کے وورے بس فوراں کور تورا گے پیغمبر علیہ السلام کورو دروازہ کیوں دے دے پیدا اللہ محبوب بار خبرہ میں ورے دے لے کہ تاسو بی بیانو لے طلاق ورکے ہوئے نا یہ ویلہ میں میرے ورکر جوڑا فوراں دا گے دے نروت جماعت طرح رہے خلق خبر شے ما تپوسو که پیغمبر علیہ السلام یوی بی بیرم طلاق نده ورکلی دارا دروغ و خبری دی گورا که دتا دا خبر او رسیده او خیار سرهو پا موقع تیزان رسو پیغمبر علیہ السلام نده تپوسو که تحقیق اوشو او بیار آگی خلکو تی علوی نو کده دی نورو پشانتی خبروا نو بس دبم یو سو زینو کی ویلی نو خلق ہوئے کہ عمر فاروق ویلی دی نا خور اشتیاری دا پیغمبر علیہ السلام طلاق نور کرو نورم مشوری دلا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ او کل راشی بیت یو خبر دا امن اویل خوفی یاد یل خبر راشی اذاعو بھی نو دا منافقان و کمزوری مسلمانان دا خبر اقوالی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ کتر دی پیش کردی دا خبرا دا دا امن یا دا خوف دا خبر رسولی إِلَى الرَّسُولِ پیغمبر علیہ السلام تا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ او یا حاکمانو تا رسولی دا دوی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ نُخْمَا تحقیقات بکروی پی جنگلو بکروی دا دی خبری الَّذِينَ أَغِ خَلْقُ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ چاہوی استنباط و تحقیق کو لکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تحقیق کو بنی مستلق قبیلی سردار یوزل راگو پیغمبر علیہ السلام سرا ایمان روڑو او بیا خپل قوم تلارو پیغمبر علیہ السلام تیوی زبر قومنا زکاة راٹول کما او خاص میتا مقرر کلوی پدیبا ستاسو قاسد راشی زبی والا ورکم اگر خاص میں اکیلے پیغمبر علیہ السلام قاسد اولے گا قاسد چے اگر کلی تورتا ویدہ خلق سر خزمہ پخوا دشمنی تیرے شے ایسے نمر بھی نکی دلال نواپس شو اور اگر خلق کو مرتد شیوی دیزے و جلم کو خدای تے بچ کر پیغمبر علیہ السلام خفشو صحابہ کرام خفشو پیغمبر علیہ السلام خالد ابن ولید نرسی درکوٹ لکر مشر جوڑ کر او وی التلاش خو تحقیق وکا چی پر اشتیا مرتد شوی لی نو خالد ابن ولید لارا دخار نبار جاسوسان ورو لے گل التا بانگونا وی لکی لیل منزونا کی لی ایلا خو مسلمانان دی کافر شوی لی یو روایت کی دی چی دا قبیل سردار قوم سر خبرو کچھ منگل پیغمبر علیہ السلام قاسد را نگے منگنا و پس خف شوی منگنا کم کوتاہی بشوی چھ پیغمبر علیہ السلام بخف شوی و سرے رونا لے گا را دے چھ منگ لار شو کس غلطی را نشوی چھ ماتی تے گوارو
دل را روان را جرگا پیغمبر علیہ السلام لرازی مخل خالد ابن ولید ورانی تا پوست کئی سل را لے ویستاسو پس را لے ولی ویمنگ تا خبر را چی تاسو واپس کافر شو خدا مکا منگلیو کافر ویتاسو پیغمبر علیہ السلام قاصد وجر اگر در نرا تختیدلی بچ شو ویلی دلیم نرے

جی سونے سجنوں، اج اگست دے مہینے دی 23 تاریخ ہے، ربیع الاول دے سونے سونے تے بابرکت مہینے دی 9 تاریخ ہے، تے بدرو دے مہینے دی 8 تاریخ ہے، دیوار ہے اتوار دی، تے این ٹائم سارے سٹوڈیو چ لگی ہوئی گھڑی دے مطابق 7:10 تھیندے پئے ہن۔ سویر دا ایک آغاز تھی چکا ہے سجنوں، چڑیاں دی چہچہاہٹ، بلبل دی آواز، کوئل دی کوکو نے اے سنیڑا دے چھوڑا ہے کہ ایک نویں فجر تھی گئی ہے۔ سورج دی پہلی کرن زمین تے پہنچ چکی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی اجالا تھی گیا ہے۔ سجنوں اگر موسم دی گال کروں تک ٹانک دے اندر جیری رات سونی بارش تھئی ہے، اون دے نال گرمی دا زور ٹوٹ چکا ہے، تے موسم ڈاڈھا سونا تھی چکا ہے۔ فجر لے جرے ویلے میں سٹوڈیو دو آندا پیا ہم پروگرام کرن دے واسطے، تے سجنو بڑی ٹھڈی ہوا لگدی پئی ہے، ایویں محسوس تھیندا ہے جویں انسان جنت وچ ودا پھردا ہووے۔ ڈاڈی سونی ہوا، تازہ پور فضا، نال جتنے وی درخت ہن سارے دھوتے ہوئے صاف شفاف تے سرسبز و شاداب نظر آندے پئے ہن۔ چڑیاں چہچہاندے ودے ہن، بلبلیاں تے نال سائیں جڑا ہے مینا، انہاں کو میں ڈٹھا کہ او جتھا پانی دے کھڈاں پانی کھڑے ہن تھے، انہاں دے وچ دھاندے نظر آندے پئے ہن۔ بکری دے بچاں کو میں ڈٹھا کہ خوشحالی پہ کریندے ہن، جنگا چاہ کے تے بھجدے ہن، تے کئی ویلے اچی جہاں تے چڑھ ویندے ہن، ود جم مار کے تے لیلا لیلی تلے لے آندے ہن۔ اے سائیں موسم دا او صورت حال ہے جیری کے آج ٹانگ دی وچ بہترین منظر فجر کو دیکھن کو ملا۔ لوگ بھی جرے ویلے گھر کول نکلدے پے ہن، کم کاروباراں تو ویندے پے ہن، تے ڈاڑے خوش مزاج خوش نظر آندے پے ہن۔ جی سائیں، اے برانے رحمت جری ہے، اے صرف انساناں واسطے نہیں بلکہ چرند پرند درخت ہر شے دے واسطے باعث رحمت ہوندی ہے۔ اندے نال ہر کیندا چہرہ کھل کھلا اڑدا ہے۔ اللہ تعالی کولو دعا ہے کہ اللہ تعالی ایویں ہی اپنی رحمت دی نظر اثر تے قائم و دائم رکھے، ہمیشہ اثر تے جے رہے اپنی پیار علی محبت علی نظر رکھے، تاکہ اوندیاں رحمتاں اوندیاں نوازشاں اثر تے بے شمار برس دیا راویں۔ نظرینو سمائن، امید کرے نا کہ میری سارے سجن، میرے ماما، میرے بہنیاں، میرے برا، میرے دوست، سارے دوست بلی ٹھیک ٹھاک ہو سو، خیر تے عافیت نال ہو سو، سونا اپنا ناشتہ کر چکے ہو سو، فجر دی نماز بھی تسا با جماعت ادا کیتی ہو سی، تے تلاوت قرآن پاک کر کے ہن اپنا ناشتہ کریں دے پے ہو سو، اما دے ہاتھ دے پراٹھے کھاندے پے ہو سو، بہن دے ہاتھ دی جرا ہے آپی دے ہاتھ دی بنی ہوئی جرا ہے بہترین چاوی انٹم تہاڈے سامنے پیش تھی چکی ہو سی، تے تسا جرا ہے اپنا سرائکی پروگرام پھلاں بری چنگیر وی سن دے بیٹھے ہو سو۔ اللہ تعالی کولو دعا ہے تہاڈے بھرا تہاڈے آرجے محمد عادل سیال دی کہ تہاڈے ویڑے تہاڈیاں جھوکاں سڑیاں چوکاں ایویں ہی اللہ تعالی آباد رکھے، سڑے ویڑے دی وچ ایویں ہی رونقاں بھیڑیاں بھراواں تے آپس وچ اکٹھیاں راون دیاں جڑیاں برکاتن او قائم و دائم راون، ہک بے دے نال اسڑے دل جڑے ہن او شیشے وانگو صاف ہوون، کہندے واسطے سڑے دل وچ کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینا نہ ہووے، تے جتا خیر ہووے سجنو اتھا تہاڈا پیر ہووے، تے جتا تہاڈا پیر ہووے اتھا ہمیشہ ہمیشہ خیر ہووے، تہاڈیاں چڑیاں کماں دشمن دا وار خطا ہووے، خوشیاں ہمیشہ تہاڈے ویڑے نچن، کوئی غم تہاڈے نیڑے نہ آوے، رب سونا کداں کہ کو لوڑ دی تھوڑ نہ دے۔

0: वही वही उल्फत बलो सर सर मिनाट सड़की ना तो जा
1: السلام علیکم دی مونوم وہاب خاندا و دی بنو ٹیلنٹ چیف ایڈیٹر سرا دی بنو سوشل میڈیا کلب صدریوں ماشاء اللہ رفی جان خود میش دیر نش دے مل گرا دا بلکہ دی مشترا پیوز وی دیر زیوت پوتے شوبا دی تو پر ریڈیو مندے چ دا کین پروگرام دا موج مستی دی زبردست پروگرام دا
2: دا کم کم یوز کا وی چیک کر لے دا سی
3: رفی جانا 1 2 3 سٹارٹ
4: رفی جانا راجا پے
5: رفی ود موج مستی رفی

رفیجانا چیرته رادرومه.

او د سړی زړه سيزي سړی له ډیر تکلیف ور کوي د سړی زړه سيزي سړی له ډیر تکلیف ور کوي بازي خبره داسي وي چې تیزاب ستوای او ما ورته ویل چې څوک ته خوش وي او تنخا دې پریش دی ما ورته ویل چې څوک ته خوش وي او تنخا دې پریش دی چاره نه کړو ته پوس چې خراب غضب ستوای سڑی زر سی سڑی لڈیر تکلیف ور کوی بازی خبر داسی وی چی تیزاب ستا وائی ما ور تویل چی سوکت خوش وی او تنخا دی پریش دی چارا نکڑی او تا پوست چی عذاب ستا وائی او نن را سرا چا در اطلوک لکا ودا کڑی دا نن را سرا چا در اطلوک لکا ودا کڑی دا از لکی می داسی ساز غگی گی رباب ستا وائی او زک اسمار ریم دنیا لیم تال نیم زک اسمار یم دنیا لیم تال نیم مات دا جیو جناب موایا خجی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اینڈ اسلام علیکم سری مسی سلامون نے کہلے احترامات پ زان قبول و منظور کی ٹولو خوشو درنو مینوالو خیندو میندو جن کو الکانو مشرانو کشرانو تا ڈیر ڈیر زیات ہر کلے سری مسی او بخیر راغلے خیر اغلاس او ویلکم وایما جی آئی نو وایما سری مسی وایما وایما چ سنگ منگ چل دے او سنگ حل او سنگ دری گی استاسو د خکل غند جوند اور حالات وکیات مو سنگ دی جون مو سنگ دری گی امید لرم چ ٹولو ٹیک ٹاک او خکل جوند تری گی او گدا چا خکل جوند تری گی نو منگ بیام دعا گانی کو چ اللہ دی وکڑی چ استاسو زون خکل سی استاسو پجون کے بلا بلا رنگینیاں راشی بلا بلا خوشالیاں راشی زمنگ بدعا وی استاسو دا پارا سپیشل دعا گانی بدر تو کو جی لک جون چ کوم دجی دا ڈیر زیات امپورٹنٹ تی ڈیر زیات قیمتی دی او پجون کی چ کوم دجی خوشالیاں ڈیر زیات خی دی او جون پ خوشالو باندھ ر جڑی جی نو کچر تے تاسو زما آواز اوری زما خگوری نو ٹولو تا ہر کلیوے ما تاسو کال کول سی 0334 483 9992 باندھ نکالو کی 0334 483 9992 رپاسی ٹانکوالو

0: بعد ساعتها بلک رسملو چې موږ سره سوکو د کوم زینا سویل سوینا سو خبر اترې او سوکر عملی دی سو وای سنوای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام رفیق جان پر ماگران ترنګ سجړ برابر
0: الله سید الرحمان ته هر کلی وایو ستد مسی وایو په خیر راغلی وایو.
1: ډیر مننه واسه رفیق بھائی د تترکلا اسلام او چا خلک شنو نه جا کار نه لګی
0: سید الرحمانه یو سنگر وای چی غگ غگ و ما سی غلی غلی یار غگی دو غگ غگ و ما سی غلی غلی یار غگی دو او پزڑک میں نرے نرے ستار غگی دو پزڑک میں نرے نرے ستار غگی دو غگ غگ و ما سی غلی غلی یار غگی دو غگ غگ و ما سی غلی غلی یار غگی دو او بلبل لپ سبنم کے چھاران جو ور کڑیو بلبل لپ سبنم کے چاران جو ور کڑیو د گل سارا رو رو لکا بیمار غگی دو غگ غگ و ما سی غلی غلی یار غگی دو نو زمونگ روزان سپیشلی سید الرحمن گروه چی تکنه مونگ تناشی نو مونگ ترنم و دا ٹپی و دا شیرون را یاد شی زان قربان دا توک قربان ولی نچی تر تنه کنو سوک بیره تا گئی
1: غم کوئی واضح پتا ندا خوش خوش مغل و جنان سدل خوب سلیما خوش منا میں پتا در سردا خوش خوش مغل و کمکل والے دشکر اکڑ پٹ رنگنا خوش خوش ممر وای خدا دیدای او جانان زما کی خوش خوش ممر وای نرم پت دنیا کے نشتا ارمان نا خوش اسے گلے کرے لمانا خوش خوش ممر وای شرین میں ناد پدر کے گر زما خوش
0: دا دا سید الرحمن دا ممن ست ویلی کیجی
1: دا رضی بھائی چې خوږې ممن لکه دا څنګه غلې نه کړې دا څنګه خپا خپا ونه لکه خلک دملو ته دا څنګه سره ممن کې باندې لا دا څنګه بشای بشای ځان ته ګرځي.
0: اچھا تن خیت ممن ویلی کیجی گرگوری یاد ہے تور تور گرگوری پہ کسی کی جمع کا آگا یاد ہے اختر زمان چکالو کی رفی جان بھائی تاپرو گیا میں اور گلمن چکالو کی ہوئی ڈاکٹر شیو سنگھ برابری طبیعت نخلی لکھنؤ میں چا پسی لاڈ سو داخل خوص دا وزیرستان نراغل دا ڈر خلق تھی پہ انتظار دی چنوے گانا بکل راضی لکھ سنگ سپوزیشن دے سفر ٹک پیغام ورکوي سلام دعا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام تاخو بویل چه زبستا یم
0: اوه
2: تاخو بویل چه زبستا یم دغره وخت دی رانه واخست الله سنا
0: الله
2: سورا ساته کیف صاحب دیوانا بابا
0: ای ز دیوانا بابا تزما سام لند لند کیزی ویلر وجدی دی او زن زنان ترا سو ما پزڑگی میرا وریزی او لری وجدی دی سنگی دیوانا بابا سورچا ساکیب سے تم ڈیر ڈر جات ہر کلی وایو شکر الحمد للہ استا سدوا گانے دی اور ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان لے کے تاسو بالکل نہ پرے دے لے کے سورچا بھائی
2: بالکل بس تاسو خو مردا چې چې مینا مودا دسر ادا پروگرام چې کوم ددا په مشله ګیرو خدا د چې بس اروې دا ایمو سوای کرم دې وای چې اسې سوچ می چې کولو یا را یا
0: الله
2: اسې سوچ می چې کولو یا را یا شو په خله شور می چې کولو یا را یا شو اسې سوچ می چې کولو یا را یا شو په خله شور می چې کولو یا را یا شو عمرې خندا یې سمره ده لکه په وښ کړم مړی خندا یې سمره ده لکه به وښ کړم سترګو تور می ورکه کولو یا را یا
0: شو زار زار
2: ډیر مننه ربی جان ورور بس صدر رحمان تا او تا تا دا وخت در کول مې یو جان مننه براله او چل ام کامیاب لاره
0: ثانک یو سو مچ امین سم امین یو جهان مننه علامه آباد ساته تاسو هم یو نړۍ مننه کوم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زار وهلیم زار وهلیم
0: سو گرانو خصوص مومن والو سما ٹنک والو ڈیر ڈر جات مینو مننا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سلیم کے کم کار خبردار تر سے رکھے نندا کار لکھو کبدو ڈر بد کرے دے لیکن ماں پخیل پہ رستہ سو علاقہ کی صرف یو فیضان لکا جس بند انسان نے نور ماں سے اللہ ٹول رسے دلی دی فیضان غریب ہوئی چما کریمان اخیستل ہوئی سپلائی پٹے جی سر
4: خبر ابراہیم سے ابر سر لاسو چپلے سے پٹا
0: بولے سپلے چی ابراہیم لاسو
4: ابراہیم
0: نہ ابراہیم کو ڈیر گٹ گٹ لگا منگ سر ڈیر کلا کو لار دے لگا دلہ سوشل روپے خوخی لانے کے سو ہوئی کی دیشی عدت میں مجبور نہ لگا دا ابراہیم کو ڈیر خسڑے دے
4: ابراہیم سے ڈیر خسڑے دے خبور ملگور مجبور کڑا لگا یار
0: لگ مطلب پدی کی دے ابراہیم سے لاس تو پدا فیضان چپلے کو پٹا بولو کے خبر اکڑی واچ مطلب ابراہیم کی وہ روی چل ولشت دے
4: چل
0: رہا تھا حسن لی خبر کو لوچ مات ابراہیم یوسل ویل چلا سوچت کما وی لا سوچت کو وی اللہ خدون دون دراول خطو پن راول چا شام سی پاوا گرزی نما وچ ما حسن لی وچ ما ورت چ نا امین نا امین اللہ دین راول دوی دوی چ وے چ امین وے چ بتال وے وے بتال سو بد کو تال جڑا اخن لیکن دی گور دس دس انسان چ دی طوفان رتلو دے بار دعا گان غواڑی
4: بالکل هغه یو کسونه اور دی الله تعالی ته ما کاروبار کی برکت ته بل رخ پر وکړي الله تنور بندي وان دی واچ ما کاروبار کی برکت ته وته کنا
0: اه واو
4: زمان ته لا سلیم کټی خل رخ پر دي چې امین په ونه کې دوه کپل خرڅې دي کپل دکان ته
0: میر سلیم کټی خل کاروبار ډیر خل لګا هغه پکې صرف او صرف هغه خرڅې ټماټر خرڅې نا
4: ټماټر نه خرڅې رپی جانا غړې دې
0: خوشحال اسی کی ماں سے ٹیم ختم سنو ڈیر بخر سر ساسو کال کٹ گو مجھے گرام خصوص مومن والو زمنگا ٹک ٹاک کاسمیٹکس پاکستان ٹوٹل پروڈکٹس ملاوے گی پہاڑ ورکوٹے گھاٹ کاسمیٹکس سٹور کسان لوالے ایزان خلے گئے دلوی لاپا مانا پاکستان ان پاکستان زندہ باد او زلف دماران پسپینا غاڑا وجنی آشکان

0: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودنه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارپائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: ہماری پروڈکٹ الحمدللہ بالکل اوریجنل، خالص اور ایک نمبر ہے. اس میں اللہ کے کرم سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ اور غلط بیانی بالکل ہرگز نہیں ہے. اس کے علاوہ بالوں کی ہر قسم کی بیماری انشاءاللہ ہفتے بھر میں ختم ہو جائے گی، چاہے بال چر ہے، خشکی ہے، سکری ہے، روکھا پن ہے یا گروتھ کا ایشو ہے. ابھی ہم سے رابطہ کریں، مکمل معلومات لیں، اور اگر آپ کو تسلی ہوتی ہے تو ہمیں آرڈر آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: تاسو د ویښتو لس قسمه مسلې به اوس په لس ورځو کې حل کیږي، ځکه چې ازنا کاسمیټکس تاسو د پاره راوړلې دي د لسو جوړو بوټو نه جوړ شوی ازنا هربل شیمپو، ازنا هربل هیر آئل. نو صرف لس ورځې استعمال کړئ او په خپلو ویښتو کې واضح تبدیلی وګورئ. دینه علاوه که ستاسو ویښتو ډېر زیات اوزي او بې رونق دي، نو بیا د پیازو نه جوړ شوی ازنا شیمپو هم استعمالولی شي، او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمنڈ هیر آئل یعنی د بادام والا د ویښتو بهترین تیل چې ستاسو ویښته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شئ.
3: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالٹی او د خپل انوم په لګو روزو کې ستاسو د مخونو نه لری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخ نه د زیاتو مرسرات کچیر ځان خیسته کول غواړي بالکل جی هغه هم صرف او صرف په ورځو کې ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی باټری کی ٹیسٹ کې لشي د هر کیمیکل او اسٹرائک نه مکمل صفا سوترا بالکل جی نیاد زی بلا خبر هم نه یو ځان د پار راوړي ازنا فارمولا بیوٹی کریم

اوكي جي سلامونا سلامونا نكهيله واحترامات امید دره بده چټول براترو جول خوشاله ټیک ټاک سوکالا د ژوند په مسور په خوندري کې به دو اتوار ورځی سپیشل پروگرام کې تاسو ته ذات امینا ډیر ذات هرکلې ډیر ذات په درناوی باندې چې کوم دې سټډی مشي په خیراله وایما اللہ دی وکی چٹھو لاتا گلندی جوندی لیش پش اور بالکل دا غورز مو یعنی دا غشمو پا خیر خوشالو سرم امن امان اور رو سیت سر تیرے شوی بی پرام کے ٹرول تا ہر کلی سٹڈی مشی پا خیر علیم اور دیر زیادتا مین وائما یہ لکھا گولے پا مزہ زان خوکنے کے خواہ او کنا زان ہوگنے کے زان او کنا بھی ابا مونگو یادے چلکا حسام دا استاد الاسام یہ لکھا ورودانگا ورودانگا لکھا

دا خیسته خیسته پروگرام بلکل جی تاسو لپاره اوریز دا کاسمیټکس پاکستان ساسو دا سکن کیر ساسو دا کولا ساسو دا بیوٹی سره سره ایستا کاسمیټکس پاکستان همیش دا کوشش ساتی دا غیل ساتی چی ساسو پا مخ بانی خندا همو ساتی ساسو پا مخ بانی دا ادا همو ساتی پس اللہ دی رات تاسو خوشحالا آباد و سوکال ساتی مینا مچرتا ہم کما مشا استاسو دا مینا دیر زیادا

واقعی چکل دا انسان آواز ٹھیک کنا بے پروگرام کی مزہ نور ہم ڈیر ذات وی ڈیر ذات خون کوی انشاءاللہ آواز پر ٹھیک شی چتا سرات دو آگانی کوی چتا سدو آگانی نہ کوی بیا ہن ٹھیک کی گنا سوکے جی تاسبم رازی دا از دا کاسمیٹکس پاکستان دی کلی پروگرام تھا پر صفر 335 435 435 535 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435 435
میسج کولے شی کسو کال کولے شی رات لے شی دے اساں کاسمیٹکس پاکستان تھا بالکل جی تو زڑ دے ہلاسا

0: على قول دانا دانا جب توسم خلق قول قول واي خام لازمی بیر توائی چکلا سیو انسان خیستے کی زان تزان خیال ساتی اور تا ہر سوک ہر سات اگرانی گوری آو خنا تا سوری سب گف خودر سر ہے مشتیا خبر ادر تکم سوکی جی یالا گل دانا دانا زان سر چلو لکی کول السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ رفی جان بھائی چرنگا
0: دا حسام لودی دی جی از دا کاسمیٹکس پاکستان حسام لودی
1: خیر دا زندگی دی وقت ساتھ دے
0: شکر الحمدللہ تا سادہ کال کڑے رور
1: و اشرف و رپلینی حکوم البازار مانجی کلینا
0: نو کال مچا تا کڑے
1: ہاں رفی جان تا
0: اوکے جی رانگ نمبر دے رانگ نمبر دے خپا نشی صفر 335 435 3515 نسیم پا نسیم دے کٹکینا اوکے جی کہ میں نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا تھا تو اور بولا تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا ہے تو تیرا قصور تھا اچھا جی ڈیر زو از ڈیر پا خیال گڑے گا سلیم کا ڈھیل سے آؤ گا نا خیال کا وقت اور خا سان چرتا خوگ نکی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو پروگرام کے ہر کلی سٹڈی مشی پخیر علی ماں سر سو خبر کی وہ چرتا نا
2: شاہین
0: سادا
2: گل
0: خبر
2: شاہین
0: سادا گل اور دکم اسی میں ٹانگ دسی میں ڈیرا مولانا شاہین سادا گل سے بہت سمر ٹائم نے زمین پروگرام بولی آسی دادا اس نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے اس نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سمر ٹائم نہ ہو رہی اوکے جی ڈیرا مانا نا شکریہ چکلم تاثر خوب را پاسی پل مخلاص دیر زیادین زیخا چکل دن خوب تختی نیسان بیا سمجھتا خبری راسی اور چکل سمجھتا خبری راسی نو بیا انسان پوئے گی اور چکل استاسو دماغ کار نکی تاسو مخلاص نیوین زلی دا خوب ہیں نو بیا انسان گڑی وڑی ویخا

0: انشاءاللہ شکل انسان دغه استعمال کی جون استعمال کی راوی بیا غل د ریزلت پته هم لگی د کوالٹی ان د کوانټیټی پته هم ولګل صحیح شو کنه جی السلام علیکم څنګه جی ہلو بالکل جی دادا اسنا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام دے اوکے جی ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ استاسو
1: جو اشرف وہا جو گمل بازار منجی کلی نے اشرف علی میں امتحان کنا
0: ڈیرا جاتا مانا نا ہر گلی سٹڈی میں شی پخیرا لیتا استو آئے ماں
1: خیر دی الحمدللہ جان کی سے کہو تخفل شو خیر دی جو
0: الحمدللہ جی استاسو دو آگانی دی اللہ تاسم خوش آل آباد ساتا
1: موسم سے کہی گرمی سے کہی
0: یہ رجی موسم خڑیر گرم دے پی خبر باندے بس اللہ دے درد دا خیر و درحمت بارانو کی اور اللہ دے درحمت بارانو کی زکا چھ دیر خلق بیدا سے بے وسا بھی کچھا کورونا لری نو دا غید پارا دا دیر بارانو خنہ دے
1: نانا دیر باران خنہ دے اللہ دے باران دے خیر ہو
0: جی کانا آمین جی آمین آمین دو از نا کاسمیٹکس پاکستان کم پروڈکٹ انتہاب اترو سا کڑے دان دا پارا
1: ما خو ما پروڈکٹ دغه د نن دغه وخت ضربت خان اجي نا
0: اچھا
1: پرون او دغه سره یو دې فکر نه دا پاکستان نور خدا ته خاص نه یو
0: سره زمونږ د ازدا کاسمیټکس پاکستان ټول پروډکټ هغه سره اویلیبل شته مونږ سره پرون رابطه کړی و جی
1: پرون دا غلی وردا
0: نه نه نه پرون ور سره مونږ رابطه کړی و کسه کمی پیشی چی اغا مونگ تاست درولی گوزه کسی مال زمونگ ورتلو ویل ویل نور هر سب رابر دی آبل اور اسٹاک ور رسیدلی و هر سب ور سرشتا
1: وقت پلوار اغلا ما ورتو ریو می بی کتری مر وقت سیاس و وقت مور خیلی آفر می فال را کول مال نا دام را کول
0: آچا جی زسی شو جر ضربت خان سب سب ریو زل بیا هم مونگ رابطه ہوگو خواه
1: تر اب تر فرون کو ورتو کو اچھے ترون ما خوی مزگرمی تین بارہ ساڑی بارہ بجی تین کس در لے
0: اچھا جی بےغم اش ان شاء اللہ لازمی بہت سر رابطہ کوما زکر کار زمونگ دے اور ان شاء اللہ ان شاء اللہ چسم اور سر کمی اب اور سر ڈیر زر اویلیبل شیخا
1: بل میں بل فرمائش پروگرام پہ فرمائش والے دا باہر کے اس لکھا مثال کا یہ کی خود دے رسا بھئی
0: ہاں سب فرمائش ہو
1: چیفیت صاحب بادشاہ تا آواز یا گانا دا چی زمال اندا وستا بیبیانی لو بولیں ما پتا سا گزارو ناو تنا تا خندے دلیں
0: زک دا مشکل دا که پیدا شی خوزا که بیان پیدا شی زبا در دا پلیکم سیدا
1: بس میں انتظار کن کدا نہیں بل ہے رہتا ہوں
0: ٹیک شو جی ٹیک شو دیر امانے نا دیر شکریہ استاس
1: اور ردان کور ردان
0: اوکی جی

0: ओके जी हसाम भाई प्लीज दा गाना फराता प्ले का आई एम दो अटांग से दुआमा बिल्कुल दा गानो का तलो हो बब नजर बांध राना ना और रिश्ता दर लवे खा द्रो ईमान था बांधे
1: दिर मुदे ना इंतजारी
0: علی نادان لور خیل یم ٹانگ ڈبکلینا مسڑ بڑو کے عمر گل معصوم ہوم سلام بھائی تاسو تھا وعلیکم السلام ڈیر ذات مننا شکریہ عمر گلا سرنگ خی برابر وقت جون دے خرم آندے اللہ دے کامیاب کے بچے تغشان پروگرام مو رکھا آؤ کنا اسکول تزا مدرسی تزا گورے آؤ کنا السلام علیکم
2: وعلیکم
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سوکھ
2: محمد ایاز
0: اوکے جی صبر اصل دیس دا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کی شریک ہوئی ڈیر ساتا مننا آیا صرف تاسو فائندہ بات جی جی وائے وائے وائے وائے وائے فرمائش پورا کرمائش
2: پورا کرمائش
0: سوالا زگو رما ہاں کوا درد بول گم صحیح

ஹோட்டல் வெல்கம் பேக் ஹர்கல்லி ஹுஷாம் தீது சரிங்க இது டாங் வாலா லந்தாசி ஹமோஷ ஹமோஷ ஏதாவல் யாரா மாஹுவில் இத்வார்வசா تاسو بڑی ارزات اوزگاری فری وے سہاس اچ کم دے مصروفیات وستا سنوی خونن رات تاسو بالکل جی اوزگار نہ کارے ما پخیال چر تکلی کی بدون دی اور اغیل مزان دا وقت رسول دے خا چوری جی برانا ختم شی ایسٹ انڈی سے موسم میں سلام قبول کیجیے بھائی میرا ٹھنڈا بڑا ٹھنڈا موسم ہے رات 2 بجے سے بڑی تیز بارش ہو گیا ہے کیونکہ پشاور میں ابھی گرمی ہے آئی ایم گلالے نہیں ابھی بھی میرے خیال میں کل تو رات کو تو موسم اچھا تھا کیونکہ میں باہر گیا تھا ابھی میں نہیں گیا ہوں تو مجھے جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کس طرح موسم ہے بٹ وعلیکم السلام تھینک یو سو مچ چلو دیکھ لیتے ہیں اگر مل گئی تو ضرور سائلنٹ بھائی ہواری یو سلام بھائی ہواری یو زوئی کرائم ٹٹور دا مات تیری بین ڈرامی سانگ بولے گا وا پلیز بھائی تا سنندہ پرمائشی بولے گا یا تا ستو ایمان پروڈکٹ بگی چا چا گی سے شاب سوک سوک استعمالی چیز ساسو پر دغه است اول اگو ما ساسو پر مایشو لگو سوک دی شاب اس ما زر زروه شاب انتحاب چا چا کڑے تر وسا

0: اوکے جی نچ مخ پانی چې کلر اخور کی تور پیکه نو تور پیکه به کلر اخوره چې د تور پیکی ته کل خیال ساتي چې ته کل خیال نه ساتي د خپل تور پیکی د خپل ویختو نو اسی خونه را خوريږي کنه صحیح ده کنه اور خیال به څنګه ساتي خیال به زګه ساتي چې کل ته د اسنا کاسمټکس پاکستان ته دغه پروډکټس انتخاب کی رائوډي استعمال کی زمون شیمپو نو که ستاسو سر کې خشکی ډیره زیاته وي دو هغې نه به انتهایی پریشان یې نو مه پریشانه کیږه بالکل چې د اسنا کاسمټکس پاکستان د انټی ډینډم شیمپو انتخاب وکړه خپل ځان ښایسته کړه خپل ویښتو له ښایست ورکړه خپل ویښتو له ښکلا ورکړه جی السلام علیکم
1: سلام هلو
0: جی جی هلو
1: علی نادان خبرې کوم د بکلی نه سر څنګه ښه
0: علی نادان د بکلی نه ډېره زیاته مننه هر کلی ستړي مشې پخیر علی اور ماته داسې لګي چې د علی نادان مونږ ته پهل ځل کول دی
1: جی پهل ځل دی او میسج کلا کلا کوم کال مې نه کړی
0: ډېره زیاته مننه ډېره زیاته شکریہ علی بھائی خوشحال شي چې رالی او مونږ سره مو د ازنا کاسمټکس پاکستان کې برخه باغی سلام
1: جی ما وچ زمون کلی نه څوک ناراضی ما وچ ز کال ورتاو کما
0: بس دا مو خوک لګنه ګوره دا د مینې وی مینا ها
1: جی جی بالکل مون پروگرام اور تقریبا روز اور
0: ان سنگ زمون د پروډکټ انتخاب سوچ سے اراده لری زل کی کنا
1: نا جی پروډکټ ما نه دی استعمال کړای درو نو شو ولې خو اراده مشته او بل خبر ادا دی چې زما چې سکین دی دو آئلی سکین دی لکه دی دا پارا کم یو شای استعمالی
0: آچھا جی آئلی سکین دی نو بیا بدا سے کارو کے گنے چی زمونگا دا ازنا کاسمیٹکس رائس پیس واش بتا سوزان ترا واخ لے سیدہ
1: رائس پیس واش جی جی
0: آو جی دا چاول والے نے دی آغا بزان سر دا ازنا را واخ لے انشاءاللہ انشاءاللہ زیاد نزیاد درے سلو رو رزو استعمال سر بتا سو باقی دا محسوسی کی بیا
1: چلو جی مننا شکریہ
0: انشاءاللہ چکل تاثر آواق لے استعمال کی ریزلٹ در کی مطمئن شما تراشو کا لازمی باقی خواہ
1: انشاءاللہ لازمی برازی ہوتا تو دوبارہ کال کو انشاءاللہ
0: انشاءاللہ دیرہ مننا دیرہ شکریہ استاسو

0: بالکل دغلتا پروڈکٹ ملاوی گی جی دغلتا پروڈکٹ ملاوی گی دعا تاسو ته پوسو کی کبیا هم نه ملاوی گی نو تاسو خامخا داس یو کاسمیٹکس دکان چې کم دی هغې ته تاسو ورځئ هغې نه بار بار ڈیمانڈ کوئ چې کله که ګوره تاسو بار بار دا هغې نه ڈیمانڈ کوئ که نه نو هغې به پروڈکٹ بیا مجبورن ځان سره اویلیبل کی ځان سره به راوړي نو تاسو ورسئ هغې ته بار بار ووایئ انشاءالله انشاءالله چې تاسو دغه شان وایئ اغی و بیا لازمی انتحاب کی دیزنا کاسمیٹکس پاکستان در اٹول پروڈکٹ پر آوڑی زان سر بے اویلیبل کی اور دین علاوہ کتا سو خیال ہو کی زمان دیزنا کاسمیٹکس پاکستان کی سنگا ما وقتی دا ویختو خبر اکڑا دا تور بیکی خبر اکڑا نو اغی دا پر مختلف شیمپو شامل لی نو کستا سو سر کی خوشکی بھی خارخ کی وڑی وڑی دانے پکی راختی دی دو اغی نتا سو دیر ذات پریشان ہے بے انتہائی تے پریشان ہے نو پریشان ہے کی تو ضرورت نشتا ہومنن چکم دے زان دا پار دا اسنا کاسمیٹکس پاکستان دا انٹی ڈینڈرف شیمپو یعنی دا دغا پودینا با پی جوڑ بی دا غیر دا غا شیمپو راوڑی یو خو چکم دے تا سولا دا ویختون نرموال خلاد ورر درکی بل خوشکی بلکل دا سے ختمی لکا چی چر تبیا دا پتول عمر کی راغلی نوی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: ورحمت
1: اللہ وبرکاتہ
0: جی تاستا ہر کلی سٹڈی مشی پخیر آلے
1: ڈیرا من شکریہ بھائی سنگ
0: ٹھیک ٹھاک ماں سر سو خبر ہی سوکھ اغما خور کی کال کی آگا نندن خستاسو آواز بدل لے
1: بھائی
0: نہ رشتہ در تم ساسو بالکل آواز دا زمون چی سنگ آواز یا غشان ساسو آواز رازی نہ رشتہ در تم موبائل کے موسم مسئلہ دا صحیح صاحب دی ہونن ساسو آواز بدل رازی خا جی جی ہلو

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر علی جی, تاسو ستړي مو شئی؟ برابر یې
1: امان دا وکا
0: وخت سات روان دی
1: تاسو خپل آلوه
0: ما سره دا خفه خفه خبرې څوک کوي یاره؟ آو کنه ته څوک یې؟
1: عبدالحادی صاحب.
0: عبدالحادی صاحب بولې داسې خفه خفه لګي آئی؟
1: نه خفه نه یم. آواز
0: وای مړه په زړه دې څه دي؟
1: زړه کې نه سمنستا.
0: او ډېره موده بعد دا چرته روک وي؟ چرته تللی وي؟
1: چرته تللی وم.
0: دا چرته تللی وي؟
1: فیصل آباد ته.
0: اچھا جی, ما مولی کنه چې بالکل عبدالحادی سے پس کرین بانی نه راضی.
1: آو کنم باس لاړو کنه وی.
0: نو سو اپس ټان کی کال تای
1: نه لا اوره یم.
0: اچھا جی اچھا جی, زال اللہ دی خوشحال ساتھا, اللہ دی آباد ساتھا, او جسم مقصد تلے اللہ دی کامیاب کا.
1: آمین آمین.
0: نو گلو سری موسر شریکولی شی. جی جی جی.
1: نو چرنگ شی.
0: شکر شکر الحمدللہ. تاسو دعاګانی تاسو رنګي تاسو شي
1: امانه باندې کلام سره باندې
0: الحمدللہ زبردست زبردست روان دي.
1: ما پته کوم غن چرنګ دی
0: نه نه نه بس خمو کړل کنه ګور رالي تاسو را سره خپل आवाज شریکو خمو کړل خا
1: بس صحیح ده. اوکے
0: اوکے جی, د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتي, چرته مصیحات خوشاله بریالي اوسي.

گڑ چکم دے زان مطمئن کول پیاڑے زیاد گران دے خو چکل انسان انتہاب کی دو زان دا پارا پروڈکٹ راوڑی استعمال ہی کی یوز ہی کی بیا انسان لوا کی پتو لگی چیز تا کاسمیٹکس پاکستان کی ریزلٹ شتا کوالٹی شتا کوانٹیٹی شتا اور بالکل جی اغیستون کی شتا نما وقتی تاسولا خبر ادا شیمپو حوالے سے رکھولا بلکل سمونگ دین ٹی ڈینرپ شیمپو پا خوشکی کی دو سر دا غبڑی بڑی دانی تاسورا خطی بھی خارخ کی تاسودا غین تنگ ہے بہترین کردار ادا کی بہترین ریزلٹ در کی چھ ریزلٹ دینے در کو ٹک ٹاکی واپس پسیوڑا پلے پیسی دی اخلا دغه سره سره چې کوم دی دو اویل استعمال به خامخا کوئ زمونږ د اسرا کاسمیٹکس پاکستان کې سلور قسم اویل شامل دی په هغې کې د المنډ یعنی د بادامو والا په بادامو کې زنګ موجود دی قدرتی دغې نه علاوه زمونږ د اسرا کاسمیٹکس پاکستان کې چې کوم دی ګارلک یعنی د لہسن والا اویل یعنی تیل موجود دی د دغې نه علاوه که تاسو وګورئ تاسو نظر وګورئ تاسو نظر واچوئ زمونږ د اسرا کاسمیٹکس پاکستان کے دا کوکو یعنی دا کوکونٹ والا آئل چکم دی اویلیبل دی سوکر تا کوکونٹ وئی سوکر تا کوکو وئی سوکر تا ناریل وئی سوکر تا چکم دے کوپرا وئی دا اگی تیل چکم دے پیسنا کاسمیٹکس پاکستان کے موجود دی اوکے جی سو ادر دین ڈیٹ کے ساتھ سویخت کمزوری دی ساتھ سویخت رجی گی ساتھ سویخت دو دو سرکڑی دی دو اغین تاسو پریشانے پہ انتہائی تی پریشانے دو پریشانے سر تاسو مخی نو تاسو یوسل انتہاب دی اسنا کاسمیٹکس پاکستان دو ہربل شیمپو دسان دا پارو کی استعمال ہی کی یوز ہی کی چکلے تاسو استعمال کی یوز کی یا تاسو پتہ ولگی دو یو سورسو استعمال یو دو سورسو ریزلٹ سرا سرا

ویلکم بیک د چانگ والا نوک تاسو ته زموږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان پروډکټ په کار وی خپل خپل سیمو کې نو منصور جنرل سٹور دکان نمبر سلورم پینزم صدا مارکیټ چانگ چیکم زموږ ڈسٹریبیوٹر دی آشیش دربد خان صاحب سره زموږ د اسنا کاسمیټکس پاکستان ټول پر ټول پروډکټ ملاویږي تاسو ورتلې شئ انتخاب تکولې شئ د کور دپاره د دکان دپاره هولسیل ریټ کې بتاسو ملاوی کی سید جی فرید اللہ جنرل سٹور بلال مارکیٹ بنور ٹانگ البدر مارکیٹ ابسرحان پلازا صدر پلازا ڈبرا بازار اجگر جنرل سٹور مین بازار ٹانگ صحت ہومیو میڈیکل اسپتال نور مارکیٹ ٹانگ ٹانگ سیٹی وکاس ٹریڈر پرانا سبزی منڈی ٹانگ جہانزیب ٹریڈر زمر اڈا ٹانگ ابراہیم سولر اینڈ بیوٹی سسٹم نزدی بالکل جی سلیم مصری ڈبرا بازار سے رکھوا پخوا سمنگ تکڑا روڈ دیتا سورت لیشے ضیاء الرحمان کاسمیٹک سٹور سابق کاسمیٹک سٹور شیخ اوتار روڈ ڈبرا نور خان جنرل سٹور مین بازار صاحب قادری مارکیٹ ڈبرا روہیل لیڈی شاپنگ سینٹر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول نمبر دو پٹھان کوٹ غنی رحمان دکاندار منجی کلی ملازم فردیسی دکاندار نزدے سہیل مدرسہ رنوال کلی چانگ تاج محمد دکاندار اورپی کاکی سرا ریسائی کلی سرنیز دے گومل علاقہ متی اللہ دکاندار شیگڑا کے پرائمری اسکول حافظ عبد الرحیم مصری دکاندار جوس بازار میر علی کے بتاسلولو شاپنگ سینٹر ملک طارق مارکیٹ سیڈ امر دریم دکان نمبر ریکا اچھا جی میری بہن کہہ رہی ہے کہ صدر بازار میں دکان نمبر 21 بلکیاز زین حمدان گل دکان نمبر 21 صدر پلازا کے ساتھ بھی تمام پروڈکٹ شامل ہیں تو آپ لوگ جائیں وہاں سے آئی زیڈ این ایس کاسمیٹکس پاکستان کا انتخاب کر لیں

0: السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-311-2292.
1: ویم حمائنا چار سدینا زما انتحاب دے اشما فارمولا فیس واش.
2: ویم جیا دسوابینا زما انتحاب دے اشما ہربل ٹوتھ پاؤڈر.
3: ازما یم دنا شیرانا زما انتخاب دے اشما بیوٹی کریم.
4: السلام علیکم، ز شما نازم زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین.
5: عائشہ یم اور بخمینا ڈباڑا روڈ ما اور زما انتخاب دے اشما بیوٹی سوپ.
6: میں اشما خان ڈی آئی خان سے، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملکی.
7: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
8: می عائشہ فروم چمکنی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
9: فائزہ دے دکینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش.
10: میں غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی.
11: میں اشما لا ریب ہوں، میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم.
12: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم.
13: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف.
14: زیم یاسمینہ دبڑا بیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
15: زیم رحمان یاد شف قدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو.
16: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو.
17: زیما سمرین دلکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم.
18: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
19: زیم صوفیہ زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
20: اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دے اشما کریک کریم.
21: زیم سنگل دلکی مروتنا زما انتخاب دے اشما اکنی جاپ.
22: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دے اشما ڈے نائٹ کریم.
23: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم.
24: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
25: زیمان لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہربل لائف.
26: زہنی تنہائم دے جمرود زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو.
27: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہربل لائف.
28: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم.
29: زیم سادیہ دے فقیر کلینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم.
30: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان.

السلام علیکم من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پما باندې ګران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو ګران وینوالو تاسو ټولو ته د مینی خلوص نه ډک ډک سلامونه لاندې کوم هغه خویندرونو څوک زما آواز اوري په کم کم ریډیو باندې اوري آیا تاسو زما آواز 400 دا ریډیو باندې اوري یا 400 نه علاوه تاسو زما آواز زلمی ریڈیو باندھے ہو رہی اور یا تاسو اٹک ریڈیو باندھے ہو رہی یا لکی ایف ایم 88 باندھے گلوبل 91 ریڈیو باندھے 88.4 کرک ریڈیو 88.4 ٹانک ریڈیو بنتا زما غک زما آواز ہو رہی نو ٹولو خوین درونو مشرانو کشرانو تاو ویلکم سڑی مشی پخیر علی وے ما دا عشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کے مطلب اور مقصد دا دے تاسو ددا سے پروڈکٹ خبر کو ددا سے کپنئی نے خبر کو چلے گا سنگا عشما کپنی الحمد للہ کا نا آج تاسو لبا ٹینشن ختم ہوئی اور تاسو لبا فریشانیاں نہیں ختم ہوئی نو تاسو چلے گا سنگا بہ ٹینشن ختم ہوئی کس تاسو ٹینشن ہوئی ویختو دا وجہ صحیح دا کو ویخت کو غرور دے او کو خور دا صحیح دا کو دغه ویخت پر یوزی اور کورور وی نو اغه گنجے کی گنوڑے زیاد پریشان ہے ویسے کچھ ویخت پ بدن کے دا سیدی کنا نیم حسن دے کو تاسو ویخت نی وی نو نیم حسن بس تاسو نی کس تاسو ویخت وی نو تاسو با جکم دے نو حسن جکم دونوں برقرار ہے نو د ویختو چکم دے نو سیفٹی ساتلو دا پارا اور اگدوال دا پارا مطلب ستاسو په ویختو کې خوشکی نه وی ستاسو ویخته چکم دے نو دود بسرو نه کوي ستاسو ویخته چکم دے نو غټی گی مطلب گروت کوي صحیح دا مضبوط وی اور پریوزی نو نو عشما ہربل آئل نه چکم دے کنا نو بہترین تیل نشتا صحیح دا کے پی کے کی اور زمنگ په پشاور کې په 400 کې په مردان کې په تغبی لکی مروت صبح ملا کی دی تا زما آواز اوری په دا ټیم پر ریډیو باندې ویختو چکم خوراک دے اغه عشما ہربل آئل گی صحیح دا کوڈیر زیاتی مسلی وی شیمپو سرا نہ کور کی گی تاسو عشما ہربل آئل باندې روزانہ ڈیلی چکم دے نو مالش کوی صحیح دا طریقے سر تاسو مساج کوی مالش کوی لسمندل لسمنڈا تو کی دو نش پی ٹائم کے پہلے پہلے خپل ویختو لور کوی صحیح دا نو تاسو ویختو کی خشکی وی نہ بس تاسو ویخت چکم دے نو دو سرون کی وی تاسو ویخت ب گروت کوی نہ بغرزی گی مضبوطی گی با اور غٹی گی بہا عشما ہربل آئل سارا سہر چکن تاسو کو وینزئی یا کو پدویم سہر باندھی وینزئی دا عشما پشیمپو باندھی وینزئی

څنګه چې له هی طبيعتونو مزاجونو حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان دې لرم تاسو ټول بالکل روغ جوړ فټ فټ برابر او د ژوند په موضوع کې وي مرحوم دا انسان چې کوم دې کنه نو خټه ام تیر کې سیدا دې دنیا له چې انسان راغلی وي نو هغه خپلې اور زندگی انجوائے کول راغلی وی خام مطلب داس انجوائے کول نه چلک بس عیش کا عشرت کا مزی کا لوبری کا نو بالکل داس نه خام چې یو انسان بل مسلمان چې کم نه کم سے کم خوشاله وی سیدا چې بل مسلمان دا نو وی چلک دا پلان کې انسان دی سیدا نه چې مخ کې ذکر وشي اور بل مسلمان وی چې ډیر زیات خسړې دی سیدا یا ډیر زیات چې کم دا نو خخ زر سیدا او کنا د بل انسان په مخ کې نو مواخلې چې داس یو نو چې مړه رکشا سیدا دا چلے واغ چلے واغ چلے آگ چلے دس انسان جی کم دے کم دا اللہ دا تعالیٰ دیر جات بدی شی سیدا اور انسان تا وزان جی کم دے ار سنگ اخکاری خو بل انسان تا جی سنگ اخکاری کیا نا نو آگ رنگ جی کم دے نو بیس پکار وی لگا ہون تا کی دنیا دا خام اور لگا ہون تا کی جون دے نیم عمر جی کم دے نو بس ہر چا والے دے کو دا چا یو 15 سال عمر دے کہ آیا دا چا یو 20 سال عمر دے دا چا 30 سال نیم عمر والے دے نو باقی اس مگ دا پتہ نہیں چی آیا زمونگ با په دنیا کې نور 20-25 سال رزق وی 10 سال رزق بوی یا 50 سال رزق بوی کنه نیم عمر مال دې کار چې نیم عمر چې کم دې نستر کو پرب کې تیر شو ها که تاسو یو د اویا کالو بابا نه اور یا د اتیا کالو یا د سل کالو نه چې کم دې زیات نه زیات دومره عمر وي نن سبا کې او هم یو نیم چرته بختور سړی چې کنه چې کم دې نو ژوندې نو هغه تاسو پوسو کې دا عمر دې څنګه تیر کو هغه به د ستر کو پرب کې تیر شو صحیح ده نو ټولو باندې به د ستر کو رب کې تیری کې ځکه چې دا دنیا چې کم ده کنه نو دا جوړه داسې صحیح ده ډېره زیاته بے وفا دنیا د خلکو غوسه نه و چې لکه دنیا ده اور سجنت خونه دې صحیح ده چې هر انوان به کې پوره کیږي نو دنیا ډېره زیاته بمنډه منډه ده نو ژوند داسې تیرول پکار دی چې کم سے کم بل مسلمان نه په تکلیف کې نه وي باقي خو ماشاء الله سیم پښتانه یو کنه اور پختانو کی خدا کارشتہ سیدا کینا اور بغض کم نے بس خام مخاوی سیدا ہر زی کی وی خود نا زان ساتل بکار دی سیدا اور آغا سڑے زان تے ساتھی ڈائریکٹ جنتی دے ہاں ہر انسان دے کینا او بغض لری ہاں عام انسان دے اور کغڑ دے کو اللہ ڈیرہ ور کڑے ک لگا ور کڑے دا کو اللہ علم ور کڑے دے کو پروفیسر دے کو انجینئر دے اور کو مولا دے کو قاری سے دا خبر وکشتہ ہاں خبر تا سو برا سر پروگرام اور فکس تر 11 بجو پورے سیدا 10 بجو نو واخلا تر 11 بجو پورے زمنگ استا سو مل گتیا کی تا سو برا سر پروگرام کی شرکت کو سنگ بکو سو میسج فری دے اور ماتا میسج فری را لیگل واڑے نو 0342 311 2292 اور واٹس ایپ باندھ ہم تا سو ماتا میسج کے بولے واٹس ایپ باندھ کال لکن نو نشی کے بولے صرف میسج کے بولے 0342 311 2292 ہریو پروڈکٹ دبر دوانا نمبر لے گلی دی بس دا دوانا نمبر بتا سو ماتا را ملو کئی او بکئی ما سر خبر یا تری جی آیا تا سو دا اشما کمیو پروڈکٹ استعمال ہوئی سیدہ چې پروگرام د اشما دی زمونږ پروگرام کې او د نور پروگرام کې پر چې کم دی نو دا دی چې مونږ د خپل پروډکټ دومره خبرې نه کوو سیدہ کو سٹارٹ کې دعا سلامو کو خپل پروډکټ ته یاد کو اور لگ ہوں کہ جدھر تیات کو چلا کہ منگا پلان کی پروڈکٹ سارا تعلق چکم نے ساتو یا دا پلان کے پروڈکٹ آسو استعمال کی سیدا نو کدا مو ویلی خبا خاگی نو باقی تاسو کال کے وئی سیدا اور تراخیر پور چکم نے منگا میزون لٹے مرکو تراغی پور تاسو کال کے وئی اور بیک ٹو بیک چکم نے تاسو کال رازی ہری وئی چکم دا اشما دا پروڈکٹ استعمال کری دا پروڈکٹ استعمال کری خونم دا سی کئی ہاں سیدا چی بل انسان ستا تعریفو کی ستا دا پروڈکٹ چی کم دا تعریفو کی پروڈکٹ یادو مخان سیدا نو اشما چی سمر ہم پروڈکٹ دی الحمدللہ نو زمانگ نزیاد چی کم دا تاسو تا پتا را سیدا سنگا پتا را تاسو استعمال ہوئی منگم استعمال ہو بے شکا دا چی کل منگ سازو کل مارکیٹ ترازی لانچ کو واغین مخ کے پی چی کم دا نو سرچ کی گی اور منگ استعمال ہو چی منگ پاس کو بینیز دینیز دے چی خپل کم کسٹمری کم دکاندارانی کم ریگولر لسنری ریل اور کچھ ٹول پاس شی نو آغین پس چی کم دا تاسو پا مارکیٹ کے لانچ کو سیدہ نو بیتا سو اریو پروڈکٹ استعمال ہوئی سیدہ پائشما کی الحمدللہ اور چکم دے نو 90 پروڈکٹ دی سدا پاسا سیدہ نو ہر یو پروڈکٹ چکم دے نو الحمدللہ ریزلٹ دے یو دا سی پروڈکٹ بنی وی چتا سو وے چلا کما دا پروڈکٹ واغس نو اور دے مال ریزلٹ رانا کو مال ای فائدہ رانا کا نو دا سی پروڈکٹ منگ نہ لانچ کو سیدہ
چې هغه کې ریزلت نه وي او هغه کې ستاسو لپاره فائدہ نه وي صحیح ده کو هغه د 50 روپو بلیچ ولې نه وي صحیح ده د 50 روپو بلیچ تاسو واخلئ نو دا غیر ریزلت تاسو وګورئ که تاسو لای فائدہ درکا تاسو مطمئن شوئ نو مزید مخکې په ایشما کې سفر وکئ صحیح ده ځان له 200 روپۍ باندې ټوت پاوډر راوړئ ټوت پاوډر تاسو استعمال کړئ صحیح ده څه قسم کې تاسو د غاښونو مسلې وي اور د اورونو ستاسو بلډ راځي وینه راځي د خولې نه ستاسو بدبو راځي ډېر زیات تاسو پریشان یو د ایشما ټوت پاوډر په کوته باندې راواچوئ اور په غاښونو باندې اولګوي ښه طریقې سره یو سلور پنځه منټه غاښونو لورکئ ټول عمر بستاسو د غاښونو مسله تاسو باندې راځي نه به ټیمه دړ راځي نه به چې کم نه نګورې چینجن کېږي غاښونه به مضبوط وي اور بالکل سپا سوتر به وي ها د 200 روپو د وجې چې ایشما ټوت پاوډر په 200 روپۍ باندې رسېده.

السلام علیکم خوشحال بابا مزار نا جعفر شاہ اور قبیل شاہ تاسو پروگرام اوری کرم سلامونه کوي ډیر زیات مننه کوم کی خوشحال اوسه مې سوای میرو مې سو نوخار دوه غن سلامونه مې کوي بالکل आवाज اور السلام علیکم پروگرام انعام خان اور خوګ رورجانا او ویلکم شکر دے چراغ لے رورجانا आवाज دې پزلمی رډو باندې بالکل اوکے دې اخر مدی ها ګل سبزی مامو د پیسل مامو دے زنا پخیر راغلی ابوذر شنکر والا ڈیر زیات مرنا تھینک یو خوشحال اوسی اشمانور د بابوزونا دعاګانې سلامونه کوي السلام علیکم نام وای څنګه فاطمه ګولیم د خپل کو نغن سلامونه کوي بلګه ار ز وفا خبر کوم د خپل کور دعاګانې سلامونه کوي بلګه الله نور وای دعاګانې سلامونه کوي بلګه شاز یا دلګي مروتنا وای چې دعاګانې سلامونه می قبول اور منظور کړو ګډ مورنینګ نامیا پروگرام دی اورما او ویلکم په خیر اله درته وایم وایز ڈکلیئر دے مہکیم دبنو نڈیر جاتا مننا خوشحال ہو سی ہاں سلام علیکم کہ بھائی سنگ آواز دے زبردست دے صابرہ گل د خپل کورونا درخان وایز سلام علیکم کہ بھائی

دان د ګاډي مچل خیل نه دعاګانې سلامونه کوي ډېره زیاته مننه او ویلکم بای الله دې بار بار راولا اور ستا پروگرام ډېره زیاته مزه کوي لګل داسې کیږي ها چټیانی خو عادت بنا سازو راځو ان شاء الله ها السلام علیکم نام څنګه تاسو پروډکټ مونږ یوز کوو ډېر ښه رزلټ دی ها اور پدی کې ستاسو رائس فیسواج پساړو شاه کې چا سره ملایوي اسف اینڈ مجی فروم ساړو شاه سره جوړګا دغه چا تاسو وخت لیندې سره ملایوي کنه ها کو سره نوی موږ له اشمار رائس فیسواج را پیدا کا سیدا نو جاسم زیدا غلطا ورته به ان شاء الله اویلیبل کی ہاں اور السلام علیکم سٹوڈیو نام جانا ډیر ټایم بعد سرنګي بھائی आवाज بل اوکے کرک ریڈیو باندې لای بہانی کرک نشمار رائس پیسواش ډیر زیات زبردست سیزن دے ہاں کلشن افغانستان والے میچ کم نے نو سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم خوشحال خان بابا مزار نا جابر شاہ خبر کوم دوغان سلام نے قبول کڑے زیات مننا کرن ہوئی دے پشاور نا دوغان سلام نے قبول کا نام گلا حالات واقعات فرحات وزیر بالکل کلیئر دے ہاں پبنو کی اندرونی الگ کی گیٹ کی صحیح اندرونی الگ کی گیٹ کی جانزی بھی گلی دا اور پجانزی بھی گلی کی چکم دے کنا نو شہیب مارکیٹ کی حافظ زہیر سے دکاندار دے اور دسر دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم برادر تین کپ ساس کا ہاں ان شاء اللہ ساز بہ ٹینشن واخ لے سیدا شاہ کاسمیٹک سینٹر مین بازار عجب نور پلازا شاپ نمبر 38 اشما آل پروڈکٹ دستیاب دی اور شان کاسمیٹک سٹور چکم دے کنا مین کرک سیٹی کی دکان دے شان کاسمیٹک سینٹر عجب نور پلازا سیدا وای چې دو پروڈکټ څوک واخلی یا کریم فیس واش یا تیل شیمپو سه هم واخلی دو پروڈکټ صحیح ده نو اوسر به یو سر پری ورک اپ کې چکم ده کنا نو شان کاسمیټک سنټر مین کرک سیټی عجب نور پلازا دکان نمبر 38 کی آل پروڈکٹ اویلیبل یا وای چې ما سرا په دکان کې پیکج ده دو پروڈکټ څوک اخلی نو د اشما سر به چکم ده نو دل پری ورک ها سلامونه بھائی شو دې سم کوکو دا ستاسو پشان دې आवाज دې او ریډیو باندې اوګه دې حسین علی احمد اٹک ناٹک کی مین سیټی کی مینا بازار دے علی مسجد سر بالکل نیز دے چکم دے گا نعمت دکاندار دے تمام بڑوں کو سلام لاوی گی ہاں ہدایت فروم شریخین لا نیر بازار احمد خان بنو اور دعاگان سلام نہ کہوں مڈیرا زیادہ مرن تھینک یو خوشحال السلام علیکم نام فلو شاہ د بنو نا وچ پکر ایک ریڈیو دی آواز بالکل کلیئر دے ہاں دا ٹول میچ بل انشاءاللہ شامل ہوما اور سپر 342 311 22 92 نمبر دے پدے نمبر تا سوما تا او کئی میسج ہاں

عزیز تاسو کال به شاملو ما پسی پر 315-94-72-30 دوسیرو 342-311-22-92 سیدا گور جی دا کال پلی کرا زر سوک دی اور دا کم زینا ہر سو کال کے ولی جی کتاو زمان آواز فس ٹیم آورے یا دا بلا مدین دا سی آورے یا کل ناکل آورے کنا نو ہر سو کال کے ولی جی ہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ستونی مجھے پخیر علی سہر سہر کرا پاسی دلی ہاں سب لے گی تیرا روان روزے نہ وان اولے بس خبری گو بس وی لاڑا دنیا دنیا ہوٹل زیادہ بے وفا دے کہنا تھا بس کتلی ہوئی خلق با روح جوڑ خلق بھی ایک دم الگ پسڑ میں درد ہے اور دا چلو شو دا چلو شو گھنٹہ کی خبریں گی نو انسان بمڑ ہوئی دنیا بروانشی دنیا بروانش دار مڑشی بس یو دریو ورځې خفګان به وي یا به یو میاشت خفګان وي سلویختې پورې خفګان به وي ولا کو څوک د نوم واخلي بس خلک ورته بیا مړې وي مړې او مړې مړې او مړې نو مونږ ته بس بدلګدار اته وایې چې نازمین مړ شوې ده ٹھیک دا ہاں میش کے تو مڑا شا کہنا کتا بس منگا روزانہ لہسن ہوتا تو گپ لگو ہاں اللہ رے جکم نے سو کم نہ مڑا کہی بس ہاں اللہ در چلو عمر اور کی تارے دے اللہ دم عمر در کی کہنا چھ دا کلو کی اکثر داسی بوڑھے گانی وی کہنا چاغینا گاونڈیاں نیم خبر آورا کہنا خبر آورا خبر آورا چاغینا گاونڈیاں نم تنگ وی اور ټول کلی کې مشهور وی چې ماشا الله ته یو بوډۍ ده یو نیم سلو کالو ده او ډېر زیاته چې کم دنو بس ناکاره بوډۍ ده چې گاونډیان مرزي پر خبره هو اور کنه نو خبره نه وری نام به نام نه خبره به وری ها چې پډنګوري گاونډیان مخی ده گاونډیان چرګ مخی مشومان مخی ټول کور کې خلک تنګي او هر سړی دا و چې خدای بوډۍ ملکی او بوډۍ ماشا الله ته به ډېر سلو کالو بوډۍ ده عمر نه داسې بوډۍ او داسې عمر تعالی الله درکې صحیح ده امین خپل جون پکار دے دا خبر ٹھیک دہ ہاں چاول زان دے بیا جہان دے بس روح صحت پکار ہے روح صحت بھی کچھ درے سوا کال عمر دی ہوئی روح صحت بھی زلاد بچت کو اور دعا بو کو چیا اللہ چنا زمینہ تو واخلی خدا ٹھیک دیکھا ڈیری زیادہ منانا سنگ روڈی پروگرام تھا بس مرک بھرے دیکھا بس پہ ارے گی خوب بند رہی ہلو وایا آواز کم دنوں لاڑو اور کٹ شو ہاں تا کٹ کو بیلنس ختم شو

شاخ نمبر 6 روڈ باندې ګلاباد کې جنید فارمیسي والا سره د اشما تمام پروډکټ ملويږي. ہاں شاخ نمبر 6 روڈ اور جنید فارمیسي سره د اشما تمام پروډکټ ملويږي. ہاں

0: شکر بل سره کال بل کې سوق دی خان تاسو هم کال کولای شي. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ترور استړی مشه په خیر علی.
1: په خیر استاد په خیر علی.
0: الله دې خوشاله کا. څنګه عائشه د شیدونا دا خو ماشاء الله دا نازمین پرنګ سهار وختي را پاسېدلې ها کلی کی خلک وختي پاسی کنه څنګه آواز څنګه درځي په ریډیو باندې کټکی ګره کټکی خو نه
1: بالکل
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ نازمین خبر دیو کہنا اللہ در سو کال عمر رکھی اللہ دن اللہ دسو کم نم لگی ہاں اور اللہ جون دی سات سہی تھا ہاں سہی روڈ پروگرام گئی مرگ نے کہنا استعمال اول سرب دے اول زلا غستی واحد نا نو ریزلٹ ہوا سنگا ریزلٹ ہو رشا رشا بھائی ہاں کپڑے بڑے پین سے سنی راگل چکل انعام ترگو کما قاضی اعظم سپننگ راولی بدی خوشحالی کی ٹول خلق ہوتا دا او آیا جدا قاضی اعظم سپننگ آیا کہنا لگا سنگا گورا دا انعام دا سپننگ دے چھ آئی این اے ایم سہی دا دا عائشہ دا سپننگ دے چھ اے وائی ای ایس ایچ اے عائشہ نو دا سدا قاضی اعظم سپننگ آیا جا نو ولی دا دماغ پاکستان نہیں جڑے اچانک خیر دے ہاں الگ ریلیکشیا اور لگ سو چکا یو درے سلو نا نا اس بگے اس بگ گفٹ اخلی دے قائد اعظم سپننگ برات عزت خام خاوے نو خیر دے زان سر جمع کی کنا نو نا دا بزان سر جمع کی دا گفٹ نو بزان سر جمع کی جپن جس پک جمع شی بیا پے اوزل در کی دلا قاضی اعظم سپننگ آیا چوبینل شابا لوگ گفٹ دیو گٹ لوگ رنگی بیا آیا ماشاء اللہ گور سونا قابل ہے ٹکی ہوا ہے کم کم پھیل رہا جی اوکے آئی این مننا عائشہ خوشحال ہو سی ہاں
1: بالکل
0: مننا ڈیر مننا خوشحال ہو سی

0: خاجی اسلام علیکم بنام مجھے ستاسو چوٹی سسٹر علشبا دا کاتلنگ نیم ستاسو شو دیر زیادہ نائز دا خان تینکی دیر زیادہ مانا کاتلنگ کی دی گجو خان کی سیدہ ردک دا جکم دے کنان حسین کاسمیٹک سٹور دے تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی ہاں دن علاوہ جکم دے انہوں کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی دویم دکان پر وزیر رکیولی کے دے حل تمام پروڈکٹ سر ملائی ہوئی گرو بلا سرکال بلی کے سوکھ دی ہاں السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام سنا خٹکا پخیر آئے ماشاء اللہ گور پیکج لگا بولے تو رنگو نہ کہ ہاں بس ڈیر دی کر ان شاء اللہ بیک ٹو بیک بس کا لینا ماں یو لس منٹ سنا خٹک سنگ گئی طبیعت نہ مزاجو نہ حالات واقعات پل پردیخ پلوان گاوان ڈیا سنگ گئی الحمد للہ پروگرام انتظار کہ نا تپوز نہ کو یو بوے اور بیا بت خپل دکان خے پیکج با ورته وے سیدا تب دا سی وے کنا چا بلو سوک درغلے او ما تے رنگ کڑے او زما پیاز نوم دے او دی سر دا پیاز والا شیم پونیشتا نو تب اگہ تو دا سی وے چ پیازا زما دکان کے پیاز والا شیم پو ملاوی گی
1: پیازا یارا اکرام بنا انم بھائی دانے جے ویا
0: نہ کنا گور دا کس پیاز نومو اور اغه ویلیو چې سنا خټک سره پیاز ول شیمپو لاړ شي ماته وایا نو تو ساغه ته وایا چې فیاضا بیا دس وایا کنه چې فیاض خان راشه مخبره وره کنه دس ورته وایا ګوره خان چې فیاض خان زما په دکان کې پیاز ول شیمپو ملاویږي
1: پیاضا ما زه دې پیاز ول شیمپو ملایږي
0: نہ کنا داس نہ کنا وے فیاض نو میں فیاض بداس یو آیا وے نہ نہ وے پیاض دا پیاز والا شیمپو سره ملایوی کی
1: پیاض پیاز والا شیمپو سره ملایوی شان کا سپیٹنگ
0: ودا غدوان تا پیاز وی لکنا فیاض وے فیاض
1: پیاض پیاض
0: پیاض نہ کنا نو پیاض
1: پیاض
0: ہا پیاض ہاں
1: آ مخ کے پیازا ما زرا دے پیاز والا شیمپو ملائی ہے انم بھائی دا تو تے دیکھ جے تو وان کے مو دا ڈر گرو نے
0: فے سنا کھڑا کے سنگ ہے خ پیکج لگا ولے دے اس خلق تو ہے دا پیکج با سو نو روز دا پارش زر زر دا خلق پروڈکٹ واخلی
1: پیکج میں دا سے لگا ولے جے 300 والے سو دو شین او خود کے نا آگا کریم حویلی نوی شیمپو شیمپو حویلی نوی
0: ہاں ماشاء اللہ
1: آگو سرا صرف فری ملے گی
0: ماشاء اللہ لگا انسان مطلب رائشی ہوتا نے دو فارمولی مواخلی نو سو والا سر بپری ور کے
1: بالکل فری بیر کام
0: ماشاء اللہ نو دا دکان دی وتو ہے کم کی بدن خلق اخلی
1: دکان شان کاسمیٹک سنٹر اجمنول پلازا دکان نمبر 38
0: ماشاء اللہ خدا تا داتا پوز بنا نہ کہ ہاں چلا کہ پیاز ہے مور اگلے میں دکان تھا ڈیر زیادہ مرنا سنا ہٹک خوشحال ہو سے ہاں ڈیر زیادہ مرنا وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شان کاسمیٹک سینٹر دے اجب نور پلازا صحیح اجب نور پلازا مین کرک سیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی وائی چی 300 روپے والا پروڈکٹ مانا سوگ دواخلی مطلب یا 300 والا یا 400 والا یا 500 والا ہو جائے دو پروڈکٹ اخلی نو ماشاء اللہ سر بو سر بری ور گئی ہاں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم انعام شیخ سنگھ وعلیکم السلام لبنا بھائی جی خیر دے خی طبیعت حالات واقعات خپل پردی خپلوان گوانڈیاں دی خدی
2: ټول خاجی شکر دے تاسو وای تاسو می بابا مشمن بجی گنی بابی گنی ټول سنگھ دی
0: ماشاءاللہ ټول بالکل خدی روغ جوړ دی برابر ته برا توای چی آواز اوری پر ریډیو کنا سے توکل بلوی اللہ دے کالو کو
2: نه نه پچا سدا ریډیو بنیا رما
0: پکم ریډیو بنیا وے
2: چا سدا ریډیو
0: چا سدا کو چار سدا
2: کم
0: پر باندھ ہو رہی
2: خبر
0: میں تیر شکر یو پہ روتو آئے چکم ریڈیو باندھی پروگرام ہو رہی
2: چار سدا
0: نه کنه زر ووایه بیا چار سدا
2: چار
0: سدا چار سدا نه چار سدا خدا ماشاء الله په چار سدا رډیو ستا خبر آواز څنګه درځي کټکی ګر کټکی خو نه لبنا باجلا اور روجی چکم دن رو لے گئی سیدا
2: میرو
0: پروگرام سب شامل ہے خبر ہونا ویلی بتا ویلی
2: چالا منگلا
0: خبر
2: نو ماشاء الله لگا پرون میں میدا مسالہ کولا نو ماشاء الله سہارا پاسی دما نو ما کو تو سوی چې ما نن ته فرچ کی ایش مہر بل ال اخ یدی نو بس سہار می چاور را پاسی دم نو هغه ما دوا سپون ا مطلب او خو
0: دو سې تی خول ته بیا کو دا خبره
2: جی
0: تاسو چې دو سپون سو سمي خولل
2: دو سپون ایل می خوړه
0: دو سپون ایل می خوړه سپون ستا وای چمچ تو وہی ہاں ہاں دا سے وای کنه خانو بیا
2: ناغه مې خورو ماشاءالله نه سره بیا مطلب ټول ورځ خسته دي مې دې تکلیف هم نه چې لږه فش کی سو ټول ټان چې تاسو خو بو سره نش کول شي
0: نس کول شي ها نس کول شي

0: خدا صحیح ده پختو ورته وایا داس ورته وایو تاسو په اومده سي نشي اسکلي کنه
1: تاسو چې دا اول دا سي نشکلي شي
0: او
1: نو دا وکي تر چې دا چمچا باندې اسکلي وکني نو چې چمچا باندې نشکلي شي نو دا اول لري کنه دا دبي داري ته تاولو یو مطلب کولای ته نشي او دا شي زور ورته کوي دا اول داري تاولو ته دي
0: ماشا الله ها
1: او نو سٹارٹ کیا ماتا نو لگ تکلیف ہو نو بس اس کے ماشاءاللہ دس عادت ہم کہنا چاہے میدان میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوئی انعام سے ڈاکٹر لگتے لو نو ماتا ہوئی چاہے ماشاءاللہ ستا ہو میدان ٹھیک تھا
0: کہنا
1: نو ماتا ہوئی اندام اس میں ہر بار آئل سٹارٹ کری دی
0: ماشاءاللہ
1: نو ماتا ہوئی چاہے مطلب ہر نقصان جی ماشاء اللہ دا خپل کپنی دا
0: کنا
1: ماشاء اللہ ددی گارنٹی دا چی مونگا دا دا مطلب میں دا ٹکے خراب ہوئی نا اور ماشاء اللہ میں کلم دما تیار نہیں سی چی مادہ میں دی گولے استعمال کری ہوئی ماشاء اللہ زا چی کلم ماتا بول میں دا تکلیف نہ کہ چی میں دا تکلیف را کری زا ہر بل آئل خام خاص کما
0: ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مانا نا خوشحال ہو سی ہاں کال کے بولو
1: اچھی تو رو تو چھو گو جما و زوری نادرا گل تا سبا گل تا سونیا تا او تو رو تو جما سلام تو ستا اسپیشل سلام ستا سو
0: 400 دیو والے تم سلام وکا کنا 400 دیو تم سلام وکا وے جما 400 دیو والے تم سلام دے
1: مشاء خوین چھ تمیم سلام دے
0: سعید ډیر زیات مننه تھینک یو خوشاله وزی خان لبنا باجی ورا سره د خپل کور نه سعید 400 کې زمونږ مین ډیلر دی غپور مارکیټ سره کوم دغه بینک دی نږدې دی بالکل مخامخ جواد کاسمیټک سٹور دی په مہر پلازا کې سي تمام پروډکټ سره ملاويږي
2: هل تدل زمزم یخی چیشت دے
0: یو کالر باخ لمانو بیستا سو میسیج رکو مخان السلام علیکم خیر علی اللہ خیر سوک خبر
3: یار
0: سب پتہ تمخ کے امکال کڑے اوز دے امکال کڑے ماشاء اللہ سوک خبر ہی کم سی نا امبیری کے لیے خبر ہی ماشاء اللہ آواز سنگ درجی ساز اوپر ریڈیو باندھے ہاں ماشاء اللہ سونا پروڈکٹ استعمال ہوئی بھائی شما کی خوشحال خوشحال سونا خوشحال سونا خوشحال اور امبیری کلا کنا لگا دازے او دازے استعمال مشران ضرورت خوشحال
3: ہے
0: ماشاء اللہ
3: ڈاکٹر
0: سلمان بہو بالکل ماشاء
3: اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر وقت پروگرام بکی دو ماشاء اللہ تب ہم ریڈیو پوچھتے سن پوچھتے ہم ریڈیو باندھے ٹائم کی آو کنا دار تو سمس روپیات دی کہ کور کارو کہ اسکول مدرسہ کالج نہ
3: سکا
0: ماشاء اللہ مشین کا کپڑے میں پڑے گنڈی ٹیلر ہے ماشاء اللہ نو ارزانی کپڑے گنڈی کہ گرانی گنڈی دار تو آیا
3: پر
0: گنڈی کو پردولم گنڈی نو پردول سو پسو گنڈی چی او زنانہ دل کپڑے روی دارا لو گنڈا گنی سو روپے اخلی
3: سوٹی
0: پکار جو پندوش پیتر روپے دیا وستے بس سوٹا
3: نو
0: ماشومان نہیں 2000 بو گنڈی ماشومان چغٹی گورا چغٹی

0: خبره خو واره کنه
1: واړی کی
0: ها
1: ها
0: وایا ته وایا نه نه ګوره چې غټی وي درې سو روپۍ اخله خیر دی که نه او چې ماشومان وي یو پچاس اخله بس نو ستا خو یو ګونټ راوړي مونږ ته ګونټ وایو کپڑے بچی ګنډې ته سو وایي هغه تار ته سو وایي هغه تار ته کپڑے بچی ګنډۍ هغه چې یو راوړي په بیس روپۍ نو شپږ جوړی به ګنډې د ماشومانو اور پچاس پچاس روپئے اخلی سو روپئے شوی اور بیس روپئے تے مائنس کا اسی روپئے بیا تھا پاتی کی رش پندر مان ڈیر جائے تھی اور ماشاء اللہ مشہور ہو گئے گورا گورا بٹنی خوب خیر پلے روڈی کا نانو بٹنی خوب پلے روڈی کا لے کا نانو دلس روپو بگے بٹن یو آچا تیس روپئے شوی نور بگے سے لگی نہ یہ جوڑا بانچ کم یہ پچاس روپئے لگی خیر پچاس روپئے اخلا وقت درزیانی کا نانو وقت درزیانی دکانوں نے نیولی کریانی ور کئی دے بجلی بنوں نے خرچہ پہ ہا بس صحیح وتا خبر ٹھیک دے بس دیر زیادہ تے مننا بس ٹھیک ہوئے خدا بس ٹھیک دہا دیر مننا تھینک یو خوشحال ہو سے ان شاء اللہ ضرور پوچھتا ہوں ہاں تھینک یو خوشحال ہو سے اوکے اوکے اوکے ڈیر زیادہ مننا تھینک یو خوشحال ہو سے

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دمارة طرفنا سمرة أوردون كدوسنا عندي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ مرضی صاحب زمان قریبی دوست دے دین ریلوے خدمت کی او زمونگا جسمر بیانات شیئر کی مغی کی باقاعدہ رد ثواب صدا زمونگا اجر کی گی اور اوریدن کو ہم کا اللہ پہ عمل نصیب کی نوٹول دا پار دعا کوم چ اللہ تعالیٰ دا ٹول دا خیر دا برکت دا عافیت جن نصیب کی دا غمون نا امن و امان کی وسعتی ٹول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملا او دا خوشحال و زندگی نصیب و گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سرد نعم اللہ مرضی و دا ٹول دوستان و سرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ډیرو زیات خوګو قدر مند او نیازبین اوریدونکو نعیم الله عمر زئی او مور پلار ایک یوز وے خاص پدران خدمت کی حاضر شو. زما الاخوا سلامونه نیک هله احترامات بزان قبول او منظور کئ. یقینا روز اتوار چھٹے روز دکنا او دا اگست د میاشتې نن 23 تاریخ دی. کال دی 2018 اسلامی کال دی 1448 هجری او اسلامی میاشت ربیع الاول. بالکل لایو پروگرام جوندے خبرونه کې نعیم الله عمر زئی تاسو سره حاضر دی. د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ بس مخ دے منور دا بابا عبدالرحمن شاعری دا یعنی دا رحمان بابا شاعری دے وی چی بس مخ دے منور چی ہم شمس تے ہم قمر ہس مخ دے منور چی ہم شمس تے ہم قمر.

د ټولو نه اول په خوږ جانان جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باندې درود شریف. صلی علی محمد. او بیا تاسو سلام ډیر مینه احترامات زما خواږه اوردونکو څنګه دي؟ د امن ریډیو نیټورک اف ایم 88.4 امن ریډیو کرک او اف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک دوانو چینل نه بالکل مخاطب زما خواږه اوردونکو تمام میان دي خویان دي مشران هم زولي د ټولو یو شان اهمیت خپد جوان کې په دنیا کې اګه زما میان دي خویان دي مشران هم زولي دي. بس یې انسان دي کنه انسان بس انسان اهمیت قدر او قیمت پہ جندل پکار دی زماواز پہ اول زل اوری آہوی تبوی امان چھے ماں تبوی لکی گی نعیم اللہ عمر زی او پروگرام تاوستر واندکوم دیو بہترین پروڈکس دیو بہترین کپنے چوار تبوی لکی گی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان خبر سره په میسجونو باندې ملګرتیا کوي په کالز برازه 0317-0376075 اونن تپوس کو مشتا ہوتا پکور کے دمین نسنم اخلی پکور کے دمین نسنم اخلی داتا سو کائنڈلی مہربانی ہوئی تما سا خستہ خستہ نمون شیر کے خا دادا پوس دکھا گوما چکسر پدی پختنو باندی خپلو مشران نمون روان کڑی وی کل نم بے وی خستہ نم بے وی روان کڑی بے وی داتا ما تا خستہ کل نمون خواہے شیر ما تا پکور کے دمین دانو مخلی دا دا دا او دمین نچرم تا استا روان نم نشی غستے سوک ما تا خستہ کل نم واخلے شیر ما تا پکور کے مور دا سی آواز کی پنم باندی یارا تا رور دسی آواز کی یارا تا خور دسی آواز کی دغه میسج تاسو ماته را لېږلی شئ په 0317-0906-75 د دوانو چینل د ملګرو مننه د اف ایم 88.4 امن ریډیو کرک د ټیم د پورا مینجمنټ مننه کوم زما آواز تاسو ته در رسي او ورسره د ټانک د ملګرو د اف ایم 88.4 امن ریډیو ټانک دغه د مینجمنټ هم شکریا مننه چما عاجز فقیر مسکین آواز تا وسر اونیر گو کٹول کرک کٹول ٹانک ور سر خوش کم علاقے دی کم بنو دی یا ٹانگ لکی مروت یا ٹل پاڑ چنار تھنگو یا سر نورنگ کی زما آواز سو گوری بخیرونا جوڑ طبیعت مزاج مخدے گپ پکے لگو خا او دا گپ سر سر کوشش کو منگا دا عبرت خبرو کو دا منی خبرو کو او دا اتفاق او دا رولے خبرو کو او دا رحمان بابا شیرو تصرو دا ڈالے چھے کسورت دا محمد نوے پیدا کسورت دا محمد

0: کہ سورت دا محمد نو پیدا پیدا کرے بخدے نو دا دنیا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIF88 صفات اور دما واسا سو پکم کم زکی ورے ماتا لکھ فیڈ بیکم راکے خاص کر لے سر دا خبرکم اور دن کو راشے جی پا 0317 090 6075 دا استا زمین دزر دروازے زمین دا پروگرام دروازے اکو لو تا سورات لے شے زمین زرونو فکرونو خیالونو پروگرامونو تا صرف دا ایف ایم دروازہ با بند زکر چھے ایف ایم در سوک الاؤڈ نہیں کنا لکھ دے جی اور نور تا سو پروگرام ترات لے شے پا 0317 090 6075 گورو چھے منگ تا اولنے میں سے چاکڑ دی بیخی اولنے وج السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی اور زما سلام واخلا وعلیکم السلام
1: کیا شان کے رب کرتا ہے
0: وعلیکم السلام خوشحال اس دی خپل نم نه دی لیکلی وجه صفات سکن هربل سپری د گرمه د پاره خده او کخنه دی وی د صفات سکن هربل سپری د سپونی د پاره د دانو د پاره د گرمکو د پاره او کم زه په وجود کې پوخوی
2: نبی کے پیار تجھ پہ قربان ہم سارے
0: تاسو بالکل استعمال ولې شخا د صفات سکن ہربل سپرے من پر صفات کے الحمدللہ ٹوٹ جس ہمارا پروڈکٹ دا ہربل لکھا یعنی کہ اس قسم سائیڈ افیکٹ نشتا وجی محمد جان بٹانیم سلامونا نیک ہیلے میں عمر نعیم اللہ خان عمر ضیا وہی چپما

0: تو سکن سپر بالکل دا ٹانگ ندوی میسج کئی مہربانی او وی چیز لد مال راکڑو پخندا مہربانی چیز لد مال راکڑو پخندا مہربانی چل را دکل لاسون دا وفا مہربانی دا ٹول مہربانی چی ما دے وقت کیاو رے او جوان دیخ پروانا دخا سلیم کٹی خیل سے سنگے طبیعتون دیخ دی مزاج دیخ دی تون مشران چی ماوری طول تا پجمع باندی بخیرون تابدار خا نعیم اللہ عمر زی او دا مور پلار ایک یوز وی ستاو تابدار دے ستاو تابدار دے محمد شاہ افریدی وی چی یم دا جمرود او پٹانگ کی ڈیوٹی کوم سلامونا واخلا وعلیکم السلام محمد شاہ افریدی ادرو پر سرنگی جوڑ طبیعت مزاج خدے یعنی مزاج خدے بیا ہم میں روانی دوی وی چی نعیم اللہ عمر زی وی چی مات دا واٹس ایپ نمبر او آیا یعنی کہ محمد شاہ افریدی وی چی مات دا واٹس ایپ نمبر او آیا نمبر دے 0317-09-60-75 نمبر بالکل ما سر اروم ارو یعنی کہ نیخ پنیغ رابطہ کا ولی شیخا
1: امت کا دو سالات اس دین کا پہرے
0: دوی وی جماعت نات پلے کے وی دیرم مہربانی وی انشاءاللہ زب کوشش کوما چھ پلے کم در تخا کوما تاسو نتا پوس کری چھ تاسو پکور کی تاسو دمینی نسنو مخلی زمان خوگور دن کو تاوستا پکور کی دمینی سنو مخلی یعنی کی پر سنو بانی تاسو بولی چی فلانیا لکہ مثال خبر خپل نم دے نعیم اللہ دے تاوستا پکور کی دمینی سنو مخلی دا خود خپل نم شو دا معاشری نم شو دا کاغذون نم شو دا ڈاکومنٹس نم شو خو مطلب شناخت شو استاسو کنا تو بازی وی چی پکور کی وطا مور دیر دمینی آواز کئی یا ورطا پلار دیر دمینی آواز کئی تاسو ما تا حقا نم شریک کولی شی چی فلانیا

0: صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اردن کو دکم خلق پر مخ دانی داغونه تیر سری وی یا دچا سر دمخ سرمن خړه خړی گنا و جه خپل سکن خپل مخ صفا کول غواړم د دانونه یا د تیر سرونه یا خپل خپل مخ سپینول غواړم د تاسو صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش او صفات وټامین سی سیرم دا استعمال کړئ دا زمونږ یو فارمولیشن دی صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات فیس واش او صفات وټامین سی سیرم ټیک شکرمان ان شاء الله دغه شکایت به ختم شي صفات کاسمیٹکس سره او صفات د پاره خو شیخ الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ دعا گانی کړی دی بیا بولی تاسو له رزلټ نظر کی خام خام بدر کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نعیم عمرزی سے السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو نه نعیم الله عمرزی قربان دی جی قربان قربان
1: زه اشرف وهاج در سره پلین نیم له ګمل بازار منجی کرینا
0: په خیرونه زه تابعدارم قربان خا
1: وای کنه خیر ده سیب دې شدا
0: شکر دې بالکل شه ما تاسو شه موسم خو لک شانتی کم دن ادا سے گرم شوی شانتی واپس اصل کی دا بادرو میاش تو بادرو کی بیا گا سور خو یخ خوشی سڑی نور تا گرد نو گرمی کی گی آو جی آو آو خدا سو خیر صحت مخدی
1: ماشاء اللہ الحمد للہ جان کسی کا سور کے برابر
0: اللہ ڈر لی کرم دی بالکل خیریت تھی اور سنگ صفات کاسمیٹکس استعمال ہوئے کنا تا سو کم دینا فون کرے دی ٹانک نہ گومل بازار نہ صحیح صحیح صحیح
1: مانجی
0: کلے
1: مانجی
0: کلے جی ہاں ان شاء اللہ درزو بخا ٹانک تو بس چکر لگو بزو کہ چباز ملگری وہی چرا شاہ زمنگ چسو نہ ملگری دی وہی چھ خام خواہ چکر رہ لگے
1: وای وقت او نہ وقت مگورا چزر دی غواری
0: وقت او نہ وقت مگورا چزر دی غواری
1: زما
0: د زړه دروازې خلاصې دي چې کله راځي زما د زړه دروازې خلاصې چې هر
1: کله راځي
0: ها چې کله راځي
1: دروازې
0: خلاصې کله راځي خجی ښا ښا ان شاء الله بس تاسو مینه د اخلاص ته او د اخلاص ته بس الله قبول کی تاسو ویل او بس موږ در لوخه
1: تاسو کله راځي ما ته په دغه نمبر باندې رینګ کوي ان شاء الله زبر تاسو ته حضور یې مکان کې
0: ان شاء الله ان شاء الله زه په دې پروگرام کې اکثر د رحمان بابا شعرونه یې مغوي چې دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دې که د روخ لري اختیار او
1: بالکل
0: تیر صحت په مثال مړ د لحد دې او مړ چانه دې ژوند دې کړي په جړا او کوم نه وي چې په خپل خيسته نه وي څوک به سکه وي خایز د مورونیا بالکل بالکل عزت من شي جی عزت من شي پروگرام کې د کال کولو خوشاله اوسه زمونږه واسه فادر دې پکره کو پټانګ باندې
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دمر خوز آواز دی دمر سفار دی ٹانک نہ بلکہ نیر مانجی کلا خو یو دیر لری پرو دے ٹانک نہ
0: تقریبا سونه لری دی
1: یار تقریبا 40 کیلومتر وئی
0: ہاں بس دا واقع دے دیر لری تاسو یہ خود بہر حال تاسو پروگرام کے فون کا من سر خپل حق شریک کو عزت من شجی عزت من ش
1: بس صفات نہ بل روز رواخ
0: کو ہاں جی صفات کدی سر اڑی دی
1: بیوٹی
0: ہاں بیوٹی کریم صحیح بالکل پروگرام کے متاثر بالکل مہربانی مشرتا سورا خپل حق شریک کو خوشحال شو موزما لخواتا ستر مین احترامات جوندی گڑندی توریالی او بریالی سے گئے خابل میسج السلام علیکم وعلیکم السلام پروگرام کی ہر کلے وی موی چما یو نظم تیار کړی دی وی مقرره کې چوی وی بالکل مقام مقدس تاسو فون کولې شه او ما سره خپل نظم خپل نثر خپل چې سوم رحم تاسو شعرونه انتخاب شعرونه هغه ما سره پروگرام کې شریک کول شي صفر 317-09-60-75 وجه السلام علیکم نعیم الله بھائی زده کرکنا اسامہ خٹکیم تازه پروگرام او روی چه صفات سکن هر

0: ویلکم بیک ونس اگین، ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر سے اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. سسو میسیج نو کارز روان دی پر 0317-097-0907-09-0605. السلام علیکم وچ امین اللہ ما پروگرام ڈیر خکلے دے زما کال اٹینڈ کے کنا بالکل تاسو کال کولی شے اور زبے اٹینڈ کو خواہ اور ان کو صفات کاسمیٹکس کے صفات سکن ہربل سپرے بچا پہنچو وجود باندھے خارش ہوئی سپنے ہوئی تانی ہوئی خلا پخی خلا نہیں خلا اکثر پتے گھر میں خلا پخشی کا نا تالو پوکھشی جب پخشی یہ ارے خرابی شی ارے پخیشی تاسوبیا صفات سکن ہربل سپرے استعمال والے شے چا مخصوزی پمخ خارخ ہوئی مخ سر سر ہوئی یا پمخ گرمکی ہوئی یا مخ میں اور لمبے سرا سوزیدلی ہوئی استر کے پٹوے اور صفات اسکن ہربل سپرے پمخ باندھ لگا ہوئے دیر یخا اور بہترین کوئک ریسپانس تاسو لے وزر تر زر رزلٹ در کی خواہ نم بیاد ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی پٹان کے ٹوڑے دکانداران اس رشتہ پکرک کشتہ ہر روز کی تاسو آواز ہو رہے نم یاد و ساتے صفات یا تبی حق صفات کاسمیٹکس را کا نعیم اللہ مرزی او شیو الحدیث حضرت مولانا محمد ادری صاحب ورلا تعارف کر دے الحمدللہ دغا کاسمیٹکس دغا کپنی دم زمین گدا استاسو دا دا اچھام ندخا دا زمین گدا استاسو دا صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات اور انسان چھ دن دا شکل کاروبار کئی دکان کئی استاذ بھی جاب کئی سہم کئی دار دا اللہ پاک دی خواہ یہ انسان دا ازمائش دا پارا ورکڑی دا ازمیخ دا پارا ورکڑی الحمدللہ دا ہر دا ولد اللہ دی بے انسانان بان تقسیم کڑی نو صفات کاسمیٹکس ام پمن تقسیم دا اللہ پاک را کڑی دا دا کپنی دا پروڈکس اور دا فیکٹری دینا علاوہ استعمال والے استاسو کار دے دواغان و رنگ معیار باندھی پورا بطول باندھی پورا ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی یعنی کہ صفات صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ. السلام علیکم نعیم اللہ بھائی وہ جمع کال واخلے او خبر درس رقوم امین اللہ خان صحت خدے بالکل کال کا ولیش پر 0317-097-0705 گورو شمنگ سر سوک دکم زینہ صبح الغوڑے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما آواز تاسو له درځي او کې جناب آواز نور زی وای کې غږ می اورې غږ راو کا اورسته تبه را پسې گدی فنا اکړما اول دې کې وای چې سورت یاسین راته شروع کا سورت یاسین راتا شروع کا او پما ولی کزن کدن راغلی دینا وجہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہ حمزہ امام حمزہ خان خی صحت دکھے اور صفات کاسمیٹکس استعمال کا نا چنم دے حمزہ دے نبیا خوبا صفات خام خا استعمال خا چی صفات کی صحت او شخصیت ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی اور سنگ چپک صفات زیتون ہربل آئل یا صفات کلونجی شیمپو صفات آملہ شیمپو صفات اونین یعنی پیاز والا شیمپو چاروں چاپے وقتوں کی خشکی بھی ویختے ماتی کی ویختے کمزوری دشپیتا سو اخل ویختوں کے صفات زیتون ہربل آئل او لگوے اور بیا سہر چرا پاس ہے نو پاسفات آملہ شیمپو یا پاسفات پیاز والے شیمپو یا پاسفات کل ونجی شیمپو بند اخبل اختبین سے ابید اخبل اختو تماشا کہوے خان صرف تماشا کہوے رودن کو صفات سم رکھ رزلٹ در گئی الحمد للہ پاسفات کی معیار شتا رزلٹ شتا تو کم چی پسہی مانو کے صفات استعمال ہی نظما خبر سر بہو اتفاق ساتھی خا اتفاق بور سر کئی
1: جنتی جنتی
0: وجه زهرا هټکې ما او ساسو پروگرام او وجه زمنګ نن چټی دا ما سره
1: سرکار کا پیارا
0: کول او صدف هم دی پروگرام او رو یقینا نن د اتوار روز چټی دا کنه د سکولونو کالجونو او ما اوره څه په کولاو غوګونو می اوره کنه لکه دوه غوګونو خو د سري او دوه غوګونو د زړه وی سلور غوګونو شو چې کله انسان په سلور غوګونو باندې خبره ووري بیا شرم دغه د دماغ او ذهن نه نوزي یعنی مطلب دا چې کله خبره زړه ته کوشي کنه ذهن ته کوشي او عمل به وشي هغه بیا کردار کم ډېر خرازي عمل کم راځي. السلام علیکم چې افان ما افان وزیر سلام کوم وعلیکم السلام افغان وزیر خیر صحت خدے وجہ صفات کاسمیٹکس استعمالوم سلام وعلیکم السلام زمان صفات پروڈکٹس چھ سفرم دی پٹول خیبر پختونخوا کے اویلیبل دی خاص کر کرک اور ٹانگ خبر وکم کم ہم دا کاسمیٹکس دکاندار دی یا کم ہم دا جرنل سٹور میڈیکل سٹور دا صفات کاسمیٹکس تپوس ور سراو کے خا SIFAAT صفات مجھے بھائی سلام علیکم وعلیکم السلام اور دا فرسٹ ٹائم میسج کوم خوشبو یما کوئی چما چھتا ریڈیو تا میسج نہ دی گڑے اور تا سلام کوم وعلیکم السلام خوشبو رحیمی دوی دیگری خوشبو رحیمی مدیر امان سسٹر لیکن زمان خورے خوشحال و آواز اسے گے او صفات کاسمیٹکس جس طرح ہم پروڈکٹس دی اگر استعمال اولی شخا SIFAAT صفات کوشش نہیں بھائی ماتے نات پلے کے دیر زیادہ میں ارمان دے چیتا سو ماتا نات پلے کے بالکل نات برت پلے کو ماں او دو بزر خپل خبرم کوما دي سره اصل کې د نات ډېر لوی اهمیت دی کنه پنات کو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صفت کیږي سو شو خجداو شو اوس کلام پلے کوم وویرے او خوان تے واخلے ثوابونه حاصل کے 0377 90 60 75 نئی مولا

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سره نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبستا ستا کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس نیسرا ملوے گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.

0: de la misma pechan de Ishma Eluera Shinku.
1: Ya yo voy a creer, en un quejado de Ishma Formula Sexual.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiva. Auzama en quejado de Ishma Truth Coder.
3: Zaym Tariq Aziz, ma pechan de Ishma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, la Karakna, en un quejado de Ishma Krikri.
5: دین میں دین کا نہا نشاگین زمائن کے خیر میں اشما ہین ان فوٹ کری
6: زمانندہ نقید ملنگ دین رینا زمانتستان دے اشما ہم لکن کن
7: زین لطیف اللہ دکانکن زمائن کے خواب دا اشما اکن براب
8: زیم سکندر دا اکورا حٹکنا زمان انتخاب دے اشما ارجن فشل
9: زی آسمان حٹوک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شمپو
10: زیم شریف لکی مروت برگران بازارنا زمان پیچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال شازنا زمان پیچان دا اشما اونین شمپو
12: زیم جواد بیڈومیلنا زمان پیچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کسمیٹکس تختی نصرتینا زمان پہچان دا اشما سکین پالش
14: زمان حکمت اللہ دندو خیل بننا زمان پہچان دا اشما ڈیلی پسواش
15: زمان سمیجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زمان انتخاب دا اشما رائیتو
16: زمان جابر شاما مائن دا خوشحال بابا مزارنا زمان پہچان دا اشما ہربل سپری
17: زمان یزدی مچالفدینا زمان انتخاب دا اشما سنگلات
18: کیا کیسر د منگل ملینا ایمو انتخاب د اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بابر ہرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
0: زما نم دے ڈاکٹر نیم خان زید پورن شنگے مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیو
5: زیم اسماعیل و فریدائی دے اے سی ایس بارکم بارخیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکٹ نا دے مو انتخاب دا اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکام بار دائی
1: زیم بازار بفکننا زما پہچان دے اشما میگی پروٹین شیمپو
7: او زیم انجنیئر مسعود دخکلی بنگننا زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
12: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دے اشما حربل آئے
2: زیم کارل رخصاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کے پی کے, سلام پاکستان, سلام پخپل خورا کلو پختنو خوین درونو تا گرانو منوالو تا سوٹو لتا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامون لاندی کوما. آغا خوین دیرون اسوک زما آواز اوری پا کم کم ریڈیو باندی اوری, آیتا زما آواز طول پشاور کی پا پشاور ریڈیو باندی اوری, اور پشاور علاوہ زما آواز تغبئی ریڈیو باندی اوری, یا مردان ریڈیو باندی اور یا دا اپر دیر, یا باجول ریڈیو باندھی ہو رہی, یا ٹانک ریڈیو باندھی ہو رہی, کرک باندھی اور اٹک ریڈیو باندھی ہو رہی, مطلب ٹول کے پی کے زما گوری زما آواز دوری دریو بجو نو اخلا تر سلور بجو بوری پری پروگرام کی, اور بدی خکولی موسم کی, اور بدی خکولی پروگرام کی دا عشما کاسمیٹکس پاکستان تر مجھ کم پروگرام تا استا سپانسر کی روزانہ ڈیلی پروگرام کی پدی کم ریڈیو تاس دا ٹیم گوری دا ٹیم پروگرام اور دریو بجو واخلا تر سلور بجو پوری زمنگ ساسو ملگرتیا کی ہاں, اور دا ملگرتیا چی کم دا کنو دا الحمد للہ دا عشما کاسمیٹکس پاکستان دا وجی کی عشما کمپنی اوور آل خلق پی جانی سیدا رچکم دنو خلق با ډیر زیات به خلق بریډوان هم اوري, اور اغي د وجه هم خلق پیجنی سخل کبه زموږ سوشل میډیا اور یا پدی فیس بک داسی رزلټ نور داسی اشتہارات چکم ګوري اغي به استعمالي او زیات تر خلق چکم دې کنن واغوي د یو بل په خلبان استعمالي سیدا زموږ پښتنو کې خو با اس کارونو منی هم نو سکارونو به کې دا منی کنه کچرتا خ ډاکټر وته ملاو شي, یا چرتا خ پروډکټ وته ملاو شي, یا چرتا وته خ کار ملاو شي, نو پی سی بالله مشوره به درکې دل سیدا چې لکه دو پروډکټ استعمال کنو زیات تر چې موږ سره کانټیکټ کیږي وای چې په پلان کې کلی زے کې تاسو پروډکټ کوم ځکه ملایوي کوم یو خو پر ډوانو باندې کوم دی کنه نو خامہ خا دکانداران خایو زمنګا په کم کم ځکه مین مین ډیلر دی په کم کم ځکه دکانداران دی نو چې نا چارله مشور را کړی دا صحیح دا, اور چارله کوم دی نو تاسو دا نه خرا کړی دا چې دا استعمال کا صحیح دا. نو الحمدلله چې کم پروډکټ کی رزلټ وی لکه چې ايش ما واخلې صحیح دا, نو سوال به دا کیږي چې هغه پروډکټ با چې کوم دی نو کامیابی کی نه صحیح دا, اغه به کامیابی کی نو سوال نه پیدا کیږي چې اب کامیاب نشي ولی چې اغه کی رزلټ وي صحیح دا. نو د رزلټ د وای چې کوم دی کنه زموږ به تاسو ملګرتیا کیږي ها مختلف قسم کې رډوان باندې واحد شما کمپنی دا چې په کوم ریډیو باندې پروګرام شروع کی چې هغه ریډیو نه ولا موږ ته نه ویلي کنه چې بس ته لکه زئی ها ما پم کوي, نو موږ با چې کوم دی نو بیا زګین لګیا به یو ولی چې زموږ مطلب دا د تاسو د پروډکټ نه خبر کو صحیح دا, د خپل پروډکټ نه تاسو خبر کو چې آیا په مارکیټ کې تاسو پروډکټ شته یا په دې رډوانو باندې تاسو کمپنیا نشتا صحیح ده لکه د عشما په نیم پننګي چې الحمدلله تاسو له دوکان درکو صحیح ده. موږ چې کمی خبرې کوو نو موږ یو 20% داسې د خپل پروډکټ خبرې وکړو نو زمونږ یو پسل چند به زیات ریزلټ وي زمونږ په پروډکټو کې کې زه په تیلو باندې خبرو کوم چې زمونږ چې کم دا تیل دا دی کې دی کې دی کې کار کوي نو ننمه بیماریانو کې کار کوي ها کو زلس بیماریانو یاد کوم الحمدلله اتیا بیماریانو کې بندور هم کار کوي صحیح ده. نو واحد عشما پروډکټ ده اور عشما کمپنی دا کنا چې نان سٹاپ روانه ده اور پر اډوان باندې هم روانه ده او دکاندارانو سره روانه ده. اکثر خلک وایي کنا چې یو چپوي صحیح ده, یو چپوي اور خلک راشي کریمونه خرڅ کی اولاد غیب شي نو هغه ګوره چپنه وي صحیح ده. هغه زمونږ دا کم اوریدون کی دام دومر چې کم دی نو ساده نه دي صحیح ده. دا به زمونږ خلو ته ګوري چې آیا زه یو د پروډکټ صفت کوم, آیا د پروډکټ چې کم دی نو زه بار بار یادوم او تاسو به زما مایند ساز کم او تاسو باندې زه خرڅ کم نو هغه پروډکټ به دکه چپوي صحیح ده. باقی د پروډکټ کار دی کو دغه پروډکټ تاسو استعمال کو نو مزید به دا چې کم دی نو بس ټول عمر تاسو استعمال ہوئی کنه دا تاسو استعمال کو او د کرنګي فائدہ د کرنګي رزلټ تاسو ملای نو شو کنه نو بیا به یو چپوي اور چپو به کم دی کنه محمد خان نو بس ختم شي بیا ها. يا اكمل الخلق من بدو

دعوت دا کر وی ہاں چې د دکاندارانو یا کسٹمر ہو یا نور څوک ہوئی صحیح دا اور مطلب دا دنیا دا صحیح دا نو تاسو له څوک څنګه ځین سازي څوک بدل څنګه ځین سازي ماشاء اللہ مولیاں ہم ڈیر شو مولیاں نہیں کیا نا خزان نہیں ساس کری داسی دی پزائر خود تاو سنخ کارما سیدہ تاو صرف زما آواز ہو رہی چل اگر عشما کاسمیٹکس پاکستان در اپنا یما اور نم انعام دے نو تاو سو پتہ نشتا کنا صرف پیج نہیں چلا کہ انعام دے اور دا عشما کپ نہیں سر جکم دے نو تعلق دے دا عشما کپ نہیں مالک دے آر جم دے اور ہر سر جکم دے نو دے سیدہ نو پزائر استاد سنگ کارم جی آیا سنگ ایما سیدہ بوڑھائے ماں یا زوان ماں یا زما سمر تعلیم دے یا ڈاکٹر یا ماں اور یا جکم دے ملا یا ماں یا سیم و سن یا ماں سیدہ نو صرف ماں تھا پتہ رہا اور دل تمائک چچے ناس لیمان و بدیت خلطہ سو بلکل پتہ نہیں شکو تا زوی مجزو ڈاکٹر یا ماں سیدہ اور دا چلے اور آگا چلے یا جکم دے انو ملا یا ماں یا میں حدیث چکم دے انو بس کل اوکڑ دیتا سو مسلیم کو ماں اور دا چلے دا چلے تا سولا مائنڈ سازو ماں کی دا سی کرنا بدی رڈوانو باندی چکم دن خلق لگیا یو پروڈکٹ خرچ کی نو پروڈکٹ نہ بیا پتہ لگی ہاں تاسو یو پیرا استعمال کئی دو پیرا میں استعمال کئی درے پیرا میں استعمال کئی نو خیر دے اور سوال نے پیدا کی جدہ کا پروڈکٹ بتاؤ سو بار بار استعمال ہے وہ یا بے سلورم زل بانی استعمال کئی صحیح دا اور بالکل بنے استعمال ہے وہ استعمال ہوئی اور حالا بھائی استعمال ہوئی چکل دک پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی صحیح دا کو دک پروڈکٹ کی ریزلٹ ہوئی کو خدے دیکھی کنا کو غزہ ناستے ماں مائک تھا کو ہر سوک ناس ہوئی کو تاسو یو پیر پروڈکٹ واخلی اور ریزلٹ پکی ہوئی کنا نو بتا سو دک پروڈکٹ استعمال ہوئی ہاں گور دا عشما چکم ریزلٹ دے اور الحمد للہ تاسو سمر خوشحال ہے دم رڈیر پروڈکٹ استعمال ہی کنا کہ زمنگا اور ڈبی خل کر اوچتی خل کو لیوڑی چتا سی کریم رالا ساس کا سیدا کو اپ پاکستان کی وی دا پاکستان نہ باہر وی کو غٹ غٹ کپنیاں والے میٹنگ گونے ویزان سر ای وی سی چ دا کریم خچ کم نو خرسی گی سیدا ولے دی کی رزلٹ دے نمنگ سو پی جنی لگ لگ نس دین دی خل کو پی جنی یا بتا سو منگا پی جنی چلا کا بزائی نام دے دا عشما والا دے دا سم خل کا نہ پی جنی چلا کا دا سوک دے دا کم جنی دے دا چا زوی دے دا چا روڑ دے دا چا خورے دے دا چا روار دے سیدا نو ذاتیات سوکم جگم نے پی جنی پی جنی عشما پنے مانی پی جنی دا سی کپنی الحمد للہ چی دا ریزلٹ ہونا ڈکا تھا سیدا نو خبر میں کہولا چی دا چپا دیتا ہوئے ہاں چی زر آشما اور تاسو با دسی کتلی وی تاسو پا دے تغبائی چی کم ریڈیو دے پا دے بار تاسو کتلی وی چی بس راشی اور خبر کئی کئی دا چی خبر کئی خدای پاکتا ہے چی بدا پا دے خبر بانی با جازون راگوز کی سیدا منگیم پروگرامون اور دلی دی ہاں دا دک کرونو اور ہر سوک چی راضی کنا نو آغا دیر پار راضی چی زخ پل پروڈک خرس کما سیدا چی زمان پا پروڈک کی ریزلٹ وی او دا خرسی گی یو دو روپے چی کم دے نو دے ریڈیو لم ورزی اور یو دو روپے چی کم دے کنا نو زمان دے جب لم ورزی سیدا خو باقی دا قسمت خبر دا اور دا پویا او نا پویا خبر دا چی پروڈک مانی پویے گی خب پروڈک چی کم دے نو گورا ور کی مارکیٹ تے لانچ کی اولی خرشی نو آغا پروڈک چی کم دے نو گورا مزا کئی باقی خرسی دل او نا خرسی دل دا چی کم دے نو گورا برنے دی سیدا رزق دا برنے ور کئی کو زڑی روئے مچ دا چلے آگا چلے وہ پروڈکٹ کی ریزلٹ نہیں نخوان بونے کی سیدا تو سب کتر بھی زمنا غٹ غٹ آر جے گان جانتا ہوں ڈاکٹران ہوں ہر سب جانتا ہوئی سیدا یو کریم برو باسی پگو میں اشی باغ ٹرین کیوں چلی خل کے استعمال کی اگر کریم بپلاب شی سیدا بل کریم برو باسی پگو میں اشی او چلی پلاب بشی بل کریم برو باسی بل برو باسی بل برو باسی پلان کے دا ڈنگرے ویڈیو گانے درز دو بل خل کے بلی ونی بھی دا بپلاب شی سیدا نو ولی بس اگر عمر ام پدی بانی تی رہی سیدا چ بس روانی سنا سخل کا استعمال ہی سنا سے بچ گئی سوال لبدا کی جستا بہ یو کریم اگے کے فائدہ وی اگے کے بری زیڈ بھی منتقل کوی گن چلکا ادی کے رائس رو با سی یا پکے پلان کے رو با سی ڈنگرے رو با سی نا منگ اور تو جکم زمنگ بیوٹی کریم اور یا فارمولا کریم دی الحمدللہ دا منگ نہ شو پورا کولے دا ولی نہ شو پورا کولے جدی کی رزلٹ دے سیدا اور دم رڈی زیاد رزلٹ دے بکے دم رڈی زیاد خرسی کی چھ منگ لا ٹائم نہ ملائی گی کہ بل کریم لانچ کو اور بل ادا سی خون تک فارمولا جکم نہ منگ مخ لا راشی سیدا منگ لا مخ لا راشی ج زمنگ د کریم نہ باندھ فارمولا وی نو الا بے لانچ کو خو اس پورے زمنگ د کریم نہ باندھ فارمولا پدی کے پی کے اور پدی ہر سگ جکم نہ بالکل نشتا سیدا يا جائعا في أرضي طيبة عمار بجوار أحمر

0: خلکو خبرې ډېر زیاتې دي کنه، نو خبر به درنه کوم ښه بیا خلکو ته خبرې ډېر زیاتې کې. نو راځئ چې د خبرونو مخکې مخکې د میسج نه مخکې مخکې ستاسو کال شامل کړم، صحیح ده؟ بیک ټو بیک ستاسو کالونه اخلم، ستاسو میسج مې هم شاملو مها. چا چا راته میسج کړی وي یا چا چا یاد کړی وي رمتک نمبر دی ښه 0342 311 2215 9472 نمبر د کال میسج کوم دی کنه 0342311 2219 السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام.
0: ستړی مشه بابو، په خیر علی
1: الله دیو بها
0: څنګه یې؟
1: خیم بای تاسو خیم؟
0: شکر الحمدلله. ما خوري د منیر نه مخور خبرې کوي، خو کوم خور خبرې کوي نوم درا ناراضی خان. عائشہ وفا یوسف دی دومره غټ نوم دی ریخان، او بیا مال نه راضی
1: دی درزی دلوانی نه اسې بس مکی زینا
0: فلک د خان د منو کنه بس پرې دما
1: مخند سرت
0: نشته صبر که خان د مله ایزا اے خل د سوي چې لکه مال راضی خو تر وی چې لکه مال راضی خو مکی زونو کوم د مکی زونو ست ودار ته وایا تو کنا جتال درزی خواسی مکیزون کے
1: جی
0: نو دا مکیزون سے تو ادارہ تو آیا
1: دا تاسو چې کوم هاندې بس دقه ته مکیزونه
0: وای کنا خا خا تاسو ته مکیزونه وای کنا مونږ ته ویل کوم اس ایکټینګ کې لکه مطلب ایکټینګ ته مکیزونه وای
1: ایکټینګ مکیزه دا چې کوم دي کنا دا مترادف
0: دي ها ماشاءالله او دا خبره دې منه مخه سې شې دې ما وانه ورېدلې. ہلو
1: جی آواز مرازی
0: نا تا دا ہوئے جدا دا دی دا سی شیدین ما نمو آنو رہ دو
1: ما ویر دا چکم دا سنون یم دی مترادف دی ہا دا مکیزینا او ایکٹین
0: خا خا پوس پوشو مخا دا کرنگی پویا وکا نا لکم زور مطالیم کی نو تا نو بھائی زکلا کوم اسے مونگو چو وایو کنا مڑا سے پلان کے کس دے اور اسے مطلب اسے ایکٹنگ کوی یا اسے مکر کوی کنا پختو مطل دار چھ مڑا سے مکر کوی دا کار دا سن دے اور چکم دے نو مکر کوی مطلب دے دا دے لگا ہا پخوا دا شکار ہو کنا چھ کلب سعودی نہ رنگو شو اس کو ماشاءاللہ واٹس اپ دی اور ہر سدی نو داسې کار وچ په ساده نمبر باندې وکالو شو هغه بل در انټرنټ نه کولو دلته بلک داسې یو 25-30 سیکنډ بعد اواز راتلو تلو بنو سامه کار دی ها خبرو کوم ولګه غونډه کې غیب بیا وی ښا نه
1: دی خو داسې دا واس شرار غونډه کې کینډ په دی وجه ځن پی کنه زه خو زر جواب در کوم ماشاءالله
0: ها ماشاءالله دره دوی سکول چټیا نه دی کنه زې سکول ته کنه سکول نه وې نه دی سکول هوایم
1: هم چټیا
0: نه همشتي هو نن هو اتوار دی کنه نن خو اتوار دی کنه اتوار ایمو کنه می نو دا ټیم چې کوم دی نو ساتو سکول خونه وی کړه دا ټیم خو بس چټی شوی وی دا ټیم یا تاسو بیا خوب کوی یا به مدرسې ته ځی نو سکول خو اوورال چې سمره دینو کو زیات نه زیات لیټ شنو به دغه دوه دنیا مجه چټی کیږي دا سې دا کدا سې نه دا
1: او جی په مدرسې کې ختم کړي مدرسې کې وسلو او لمبه به مدرسې ته تلو نو دې ټایم پروګرام به هم مس کېدو
0: نو بس مدرسین ماشاء اللہ آواز بختور خل گئی کہ نداسی کی مکور چھ اریو ریڈیو کار کے ماشاء اللہ ٹول ریڈو آن ہو رہی ہر چھ پروگرام ہو رہی کہ نہ صرف عشم ہو رہی
1: یا اللہ توبہ من دستا سا غفل وی مشکل من دی سارا اورو دا دری ٹیما او تلا نور یاد آئی من کو اس پا تہذیب ریڈیو من دی اورو من تبی سپا کنن لنگے ہو بس من کو ایچر تا بس دل دہم تہذیب سپا دی وان او 97 سپا دی زل میں زکی جب دی
0: نظمہ خوری
1: اورو نمان دستا سا فخکاری بس
0: نظمہ خوری ما دستا بدل رنو پا دی موبائل کی خلی کلی ندی جدا خور میں صرف زمانگ پروگرام ہو رو تا پوزر نکو ما کرنو تا پوز کی اسا گناہ خو نو شوا
1: او لکه د لوګنا غنته کې د ارتا ورو
0: خا خا سعید ها
1: یو نه کوم یو نه کوم اس بیا پر مې وکړه
0: او پروډکټ دې نه مخې اوس نو موږ استعمال کې نه نو دې نه مخې د بل کپ نه استعمال ول کنه صرف زمونږ استعمال لري شیا دي شیا به ها چې معمولی غونډه کې دروخ بکې نه
1: او د پټ تم د ریډیو نو زما بابي چې کله راوځي شو هغه ویل چې ریډیو د سې زمون کړه دې مونږ غي او رو زما خور کولاو کو نو بس اکرام بای ته لګیو نو مونږ واوري کنه هغه نه بعد مونږ ايش ما کړې تری ما فرموله دا ټول نه راوړو ما شره سم هیڅ مونږ نه دي استعمال کړې دي نه مخکې دو ته زما څه کړې نه دي استعمال
0: نو څنګه زمونږ د وټامین سي سیرم ریزلت څنګه دی راته وایا
1: ماشاءالله ابل اور سو زما رور چې کمی هغه په بازار کې تل اوسه ته پوه او بیا یې رئیس په سمش درو هغه شپږ پروډکټ چې کوم کنه
0: او
1: منګه ولې او هغه کې وټامین سي سیرم نو او نو رئیس په سمش درو نو مې وټامین سي سیرم به دې ته چې تاسو اړې بازار کې واخلو نو
0: سید ډیر زیات مننه زما خوري خوشاله اوسې ها وعلیکم السلام ډیر زیات مننه سدرا اور نمرا ته چکم دنو سلام دی خام دا خور اور سره د کوم زینت د بونیر نه بونیر کې سواړی بازار دی ستر شاه بچا مارکیټ دی اور ال دلدار کاسمیټک سٹور دی د اشما تمام پروډکټ سره کوم دنو ملاویږي ها تصویر کاسمیټک سٹور دی تصویر اینڈ مراد کاسمیټک سنټر دا چکم دی کنن په لیسم کې دی ضلع باجوړ لیسم چکم بازار دی لوی سم ها نو دغه دا نصیر اینڈ مراد کاسمیٹکس اور دے دویم برانچ کم دے کنن دا پو چارمنگ کی دے نیو بابا جی مارکیٹ چارمنگ صحیح دا ضلع باجوڑ کے زمانہ دی خوب غرور دکان دے

0: مدین کاسمیٹکس اینڈ چپل سٹور دے پغزنی خیلو کی کریم خان مارکیٹ کی دکان دے تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی. مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی. بالکل کال پلی کے سوق دی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز ہے نا راضی خان, بیخی کٹکی کر کٹکی گی نہ وہ سم صحیح نہیں دیکھا لگو خزا رو خزا نو بس کٹ کوم خو بخا بخا چی آواز دے صحیح نہیں بس کوما نٹو لگے انڈا میں تاتا ہیلو ہیلو راغستی بھی ماشاء اللہ دچرتے بھی چنوی حوالے سر خبر آواز سنگ دل سا تو ریڈیو باندھی ماشاء اللہ سدرا اڑی جٹو نے منوال تب سب اور شامل ہے اس محاوالے سارا نو دام خبر نہیں دی نو دا خبر نہیں اچھی لگی ہے کو نہ دا خبر نور دا خبر بنو رہی وی نو تمام یور زمرے انشاءاللہ من خبری کو مڑا شو تمام یور زمرے کنا ولی جوندی خوبن پاتی کیگی اللہ دیکھی جی تم بڑے شیر سب ہے دنیا کے بڑا رکھ جنت تلاڑ شی نو شکر ابا سکا نا چی پدی عمر کے مڑے جنت تبا لاڑ شی خاصا صحیح تھا ہاں خا نور تو خبر چھ کنا بس ہاں
1: مرا مامو کو تو منا تا سے ماما ہے جو میں مکان میں یہ اللہ تعالی نے جاؤ خودی ہی کی سکھ ملے خبر کم تم دے تن بعد ما کال کرے تم مڑی بس ما تھا آواز اوری ما تن سی تھی ما اکی دیتا تو آواز کال اوری
0: ہاں نو آیا بیا
1: نو سم متی سا تو پروگرام تے مش سم و می دل من یاد لا دکم بد کرا جن چلے ویڈیو گان اس نا کرم نے آواز اور من
0: ہاں بیا نانو بیا
1: نمبر 3 میں استا سو پروگرام تھی ریڈیو ان تو سحر سا سے شو و بس مر دخت د مرو خان برین کولن کم نگا بس می وری
0: خانو بیا
1: و اغم دم
0: بس خود بتا جون دو خبرو گدی پروگرام کی خانو بیا
1: جون دو خبر کی یو کو ما مو دشیا خبر ہے تو کم دشی راسا او دنا زمین دلا سمو تار مو کا او کنا
0: خیر دے بس نو بتا اس بغی اوی بستا یاد جدید اللہ سمو خبر نہیں شو کولے کالے کڑے دے اور بندے نہ
1: خبر
0: ماشاء اللہ پوکم یو گھنٹے تو شو لگ گئی خدا پاک کال پس دم کرے نو لگیا ہوئی کنا نو لگیا نہیں ماشاء اللہ ہاں نور سشتا
1: مامو ما ول کنا ز وتا سے تیری میں ما بیا تم کم بس سے کم تیری مونا کرالا
0: اور ایس ما
1: ہزلا ان پتا من من دے کیا منا پتی کال کر کی بیا منا دے چولتی پور نہ راش
0: خدا بھائیو پیغام اور کے خان صرف دے ایس ما ہر بلال پیغام اور کو بس ما خدی خان
1: مامو خطر کم دے ایس ما پیغام اور کم کنا ما جونو اے دے کنا ز من گوان دے دا ما تسم پیرا پیرا زیری رامان تے کول کلا وای ویل وای انعام دے تے خبر ہو کہ کلا ویل لازم پروگرام نہ بن کا کلا ویل دیما تے دا چھو ما تے سم جارا
0: پی یار خون مرن بس سبب یم خان اور سشتا
1: مامو دیر اس دی کو بس تم
0: کم اللہ دی خوشحال لگا اللہ دی خوشحال لگا اللہ دی خوشحال لگا دیر زیادہ مننا ردارا سر چکم دے کے نو خبر نہیں چینا ممبر بچی خبر ہوگی.

0: خبر چې کل پلی کې سوق دی اور تاسو هم کال کولې شي صفر 342 311 22 وهن می صفر 315 94 72 30 دو. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سړی مشه په خیر علی جناب سپیکر, څوک خبرې کوي د کوم ځینه؟
1: الله دې وبخښه, کر خبرې کوو سونه.
0: ماشاءالله, ته ژوندې د خیر سره؟ ها,
1: بلې مړ يم کا؟
0: نه نه نه, ژوندې ماشاءالله, ژوندې ساته. ها, الله دې مړ کا. وخا س ختیجه خونه چې دوار ته وجو خدای دې مړ کا.
1: او
0: فاو کنا فراغلی بس خبرې خبرې خبرې خبرې وسنه وایو. ها, بیا خبرې کې وړه ونده کې خوارزم دا ته څنګه یې؟ زما خوري طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات یخ لګي بادونه کنه په کرے کې
1: او بینل هم سم صحیح مزیدار
0: بس لا ده کرنګي خو مزیدار ساتي. ها, ګرمي خنه وي یخني خو وي اور چې بس یخني وي
1: بای یخني خوان کوي ګرمي خوان کوي.
0: عائشہ وسی دا چا ویلو چې یخني خوان کوي؟ پروگرام کی
1: یا بو چھ پیسل شو کو پکے ہم سیخ بان کرلو
0: تم رکھ کولے پروگرام پہ شاپ پیسل تو تے بن کو خبر بشی وڑے غسناک سڑے دے
1: غسا کئی جان تے کہ من تنگ سی تو ویل
0: سید خدا بیا برزو خان ہو کل نہ کل ہو عدد بن سازو سیدا
1: او بین کتا اکرام بین نہیں بتا سر زید نور سوک مت کرے والا
0: بلسٹک شو. ہاں, دل تے مولی کل اکرام بین نہیں نو بیا بینام بین راضی بس سیدا
1: او بین کی جما ہور دے جدا تو ہم چے سوک کی پکے کیا ہوئی چیا دا پکے ادا بزر تنچ بزر در نلانم آغای آوری زدر تاسو پروگرام یوری کام بایی پروگرام داو
0: خا بزر ٹک دخا منگ برازو تاسو دونو پا مینه محبت من زمگا پروگرامون آوری نو انشاءاللہ رازو بسیدا
1: او دا دیو جیوی کتا دا ایش مصری سی مینه لدا کتا دا نور و اغدونو وال پروگرام ناور نجر تنچی دی پر سونا دا
0: دا یار دا خبر نه بدا چا خپل خپل خو خدا غنه خو خیر دې مړ کله کله غریبانو برداشت کوي غنه دو نستاسو د پار راشي پروګرامونه کوي خو خیر دې سیدا
1: بای چای پکې وای نه اورم
0: خنا اوري
1: نه نه بای شرم یو کو आवाज رجلې
0: دا سوي خدا بس سیدا نو جوس نه اورم بس زور قرباني شو کول چې خیر دې غنه
1: تاسو راځي بای پکې
0: ان شاء الله راځو به. ها, ثانک یو ډیر زیات مننه, خوشاله اوسې د کال کې ولو کرک مین سیٹی کی عجب نور پلازا دا اور عجب نور پلازا کی شان کاسمیٹک سٹور دے وائج دا 300 روپو دو پروڈکٹ رانا سوک واخلی دا اشما سر بولے بالکل پری ورکو مہاں

0: اللہ تیرے کیا بلی کے سوک دی خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. تو یو بل سلام چم خان چا ثواب میشی. ہلو بدنا چم بس تغبئی کی کم دغ مینا بازار دے اور مینا بازار کے دن زون ٹاور سر بالکل نزدی سپر مارکیٹ دے. سپر مارکیٹ کے جاسم دکاندار دے منگ دا اشما مین ڈیلر دے تغبئی تمام بڑوں کو سر ملائی اور دکانداران پا دکانداران کی خرسوئی یا پکورن کی کم زمونگ خوین دے سوڑک خرسوئی یا ارزان قیمت سر حاصل والے جاسم اینڈ بردر دکاندار دے تغبئی کے زون ٹاور سر بالکل نزدی بٹ بابا کی دکان دے تمام بڑوں کو سر ملائی گی. ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ خیر. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. نور آواتے بس کال میں کٹ کول ادھر پسی. الحمد للہ خیم بالکل ٹھیک ہے برابر ہم طبیعتوں میں مزاجوں حالات واقعات خپل پر دیکھ پلوان گاونڈیان گاونڈیان نشتا ہو کنشتا شکر الحمد للہ زخیم. آواز سنگ دے دیستا جو پر ریڈیو کرک ریڈیو باندھیا ہو رہی کنا
1: آواز سفارہ دے گلشن
0: خبر ہے کم دا کرک دا ریڈیو لگے دے گلشن بابو کنا دا سے خبر ہے
1: بجن ریڈیو ہم رحم ہاو
0: خام ہاو رہی ہا دین لکس لوکیاں نے مو تا خبر ہو کو
1: بجن چے بجے والا گوش پہ ایک بجے بن
0: ماشاءاللہ ہر چا پروگرام نو رے لے کا
1: ماشاءاللہ بجن ولار جون جی دی ریکشری پروگرامونه کې خیان ته باندې پوچاته کله واپس شې غری کله بل بل کای نه دی وایره کښې په سل وایره کای نام وایره کای کرم وایره ټول 100%
0: عائشہ بسیر صحیح پروگرام خیر بدا چې خپل خپل خو خدام ته تعالی سره غوسه درځي خیر مړه ته مشره خان ته گزاره کې هغه وړي ما شومان دي صحیح ده
1: نه نه وای جن غاټه خزي دي تم وړي ما شومان نه بس
0: نہ نہ خیر دے بس کنا او شو بس کنا نو ما شو مان دی نہ پوی کی خیر دے او شو بس کنا نو تب لگا دے جاتا گزارا کوي و سرا سیدا نہ
1: نہ بھیا
0: خدا را چیش ما پروگرام وی کنا پو دا ایش مار جے گاندی نو بس سبہ کی خیر دے مجبوری وی پروگرام باوری روٹی دے پر ہوڑی کی نہیں
1: جنا بھیا خبر
0: دے ہوڑی روٹی خدا یو کال معصوم مخری خلک ولا بخروا کی مات کی ور کوي والا نہ نہ بھیا بس خبر ہی کون نہیں ہوتا بھیا کہ پہلے میں دی خبر کی کلا شکل خبر کنا دا
1: برتو وی مہا سیدا جی بھیا جان اوکے بھیا نہیں مجھے بھی سلام تو رسلام
0: مجھے بھی سلام مکا وہ ہاں ابال لے سیدا لکھا تو سلام نو بندی پر پروگرام کی. وعلیکم السلام. زنگ دا چی پروگرام دی کنا چی کم خور رو پرور بانی سلام نشی کولے ہاں یا کمرور وی نو بانی سلام نشی کولے خیر دے خور راضی خور تا سلام کولے شی کم نام بس نوی پکار گیا نا خوزا چی کئی نو خور خور تا سلام کئی خواہ نو دا پلان کی تا سلام و ڈنگ دا سلام دا لگا گوندہ کہ نام مناسب آدھا سیدا دا کہ جیو فیملی پروگرام دے پٹول کورون کی اور لے کی گی پٹول بچی مور و پلار ناس کی پروگرام اوری دا سی خبر اور دا سی سلامونا ملاغلامونا چی کم نو لگا بد لے گیزا کہ جیتا پختو معاشرہ دا سیدا اور فیملی پروگرام دے نو پروگرام منگ کو دی مطلب دا پارا دا یوا گینٹا منگ سر خخ کولی خم ادار رہتی رشی سیدا لگون دا کیو خان دے روخان اور لگون دا کی زمان دا پروڈکٹ نا خبر شی شما نیم بانے پروڈکٹ ملاوی گی پا مارکیٹ کی گستاسو دا غاخونو مسلوی دا غاخونو نتاسو دیر زیاد پریشانی بیٹی مدر رازی چنجن کی گی دا ارونا وینستی سکم دا نستاسو رازی بلڈ چکم دا نگور رازی اشما ٹوت پاوڈر استعمال ہوئی سیدا اشما ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئی نہ بستا سورے بھی نہ کہیں نہ بغا خونا اچھی کم نستا سو بھی نہ کہیں سمسلہ بنا گئی ہاں بدبو

0: خریور بل سره کال په لیکه سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی, تاسو ته سلامونه کوم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنے مجھے پخیر علی سنگ انڈی والا طبیعت مزاجوں حالات واقعات سوک خبری کبھی دکم سی نا ماشاء اللہ داروڑے یار داروڑے اوڑ دی کہنا غلطی ہوں مشین دے دیر داروڑے نے خبر کیا کہنا مشین والا دے مڑا سے اڑی دی کہنا ٹول پاکستان کیوں گرجے دک کریں گے پیدا نے کہ ہاں ماں بتر کم دے کال کڑے یار بس سیزن ہم نہ دے اور ڈے زیاد بکنگ دے رہا سارا کہنا مڑا منگلہ بکے سے چلو کا نو داروڑا رہتا چکم نے یاد ہے دیر والا موسم سنگ دے یخ لگی بادو نہ کنستا تو کلی کی
1: ہاں جی بالکل یخ لگی بازو نا ہم اور تیار باران جی راکھی تھی جی منگا جی وقو مخو دے کور کی کما خشاک مشاک دے
0: خشاک مشاق سیڑوں تک یار ساتھ بدر کے ہوبار ٹائم باران باران بھی مطلب کا نا باران سے سپت بن لے گی زکچے موسم داسی ہوئی خکلے ہوئی مزدار ہوئی اور غریز علاقی ہوئی کا نا نو باران پہ چانسوں نڈیر ہوئی
1: جی بالکل ہم داس دا باران کو تقریباً مختلف علاقوں کی تیار
0: بارانا مزہ کئی کہنا وہ دا بارانی موسم دا درد زما دشمن دی عمر لانا خبر وینا نرے نرے باران دے ولتا جانان دے انتظار رہتا کہ بس باران خو پلا مزہ کئی کہنا باران خو باران وی کچھ دا خیر و دا رحمت باران وی دار تو چشمہ پروڈکٹ پی جانے کہ نہ پی جانے پتی دیر کی
1: جی بالکل پروگرام وقت نہ پختن کبھی بازار کی دکان ہو کے تمام پروڈکٹ
0: داروڑی احمد ان شاء اللہ ڈیرا مرنا خوشحال ہو سی
1: تاثمر تو خوشحال ہو سی تو لوری دن کو آواز آوری
0: مرنا خوشحال اپر دیر داروڑا اپر دیر اپر دیر کی پروڈکٹ ملائی پمین بازار کے اتفاق دکاندار دے دیر جنرل اسٹور دے سمر ہوم دکانوں نے ٹھول سر ملائی

حاجین راځي تاسو میسج به ریډیو مخان اور بالکل تاسو کان لګي وي اور لشکی لشکی میسج به ریډیو ما فاطمه اند مدي حوايج تروزیا سلام درواخلا شاور ریډیو باندې راواز بیرګل او ګری څنګه وای لیلا عائشہ خان اند مریم خان تمہیں جی کہ سلام ورگے ہاں انوش خٹک وائی جی السلام علیکم بھائی جان سنگ ای طبیعت مزاج والا جاگا اور ٹول خری ہاں السلام علیکم انعام بھائی سنگ ای تاسو چرد وچ نو سندر دو خوبیام نو مہا سیف اللہ احساس وائی جی السلام علیکم سیف اللہ احساس کاسمیٹک سینٹر چارمنگ سرکاری قلعے ذرا بالکل نزدیک

پام پروډو کې ملایوي ټول بمند کې ملایوي شبقدر کې میچنی روډ باندې شاه سویټ دی بالکل مخامخ چې کوم دی کنه نو شبقدر پر میسج تر تمام پروډو کې ملایوي اسلام علیکم مینا میسنګ هي आवाज دی اوکی دی کرګ ریډیو باندې اور زیم خوشی خان خوشی خان تیر مرنه ها السلام علیکم بھائی سنگھ پروگرام دے نائس دے اور سلام عائشہ تا تاسو ام اسپیشل سلام سدرا نمرا یو دنیا مننا خوشحال ہو سی ہاں

غازیآباد کے سر معراج پردیش میں تمام بڑک ملاوی السلام علیکم جناب سنگ پروگرام نے زبردست شو دیا اور صاحب رگل خبریکم تخبل کو ویلکم جناب یا حاضری ہوں پروگرام اور آواز بالکل کلیئر جم کے پروڈیوسر السلام علیکم جناب سنگ باجوڑ نا فرمان کرا کری والے خبری کو ما دکان پر بازار کے تمام بڑک ملاوی وی کے السلام علیکم جناب یا ثنا اللہ ہم شانگلی شانگلی کی پورن بازار کی ڈاکٹر نعیم خان سرا دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی پورن بازار کے ہاں ویلکم انعامی زوم پروگرام اور اما وائز دی کلیئر دے اشما رائس پیسوا زندہ باد مہک دبن وڈر جاتا مرن خوشحال ہو سی ہاں السلام علیکم انعام بھائی آواز دی کرک ریڈیو وانی صحیح زین طور میرے ساتھ چوٹی ایمان بھی موجود ہیں بھومی کے اندرون لگی گیٹ کے ہاں پہ زیر دکاندار سر ملائی بھی جانزی بھی گلی کی ویلکم سلام ویلکم انعام خان اور اما سسر تم سلام آئی عمر وہاں ڈیر جاتا مرن خوشحال ہو سی ہاں ہائی او ویلکم انعام بھائی سنگ زگولی ما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد ڈیر جاتا مرن سنا خٹک وائی جی السلام علیکم سنا خٹک کاسمیٹک سینٹر جنور پلازا شاپ نمبر 38 38 چال پروڈکٹ ملاوی گی اور وائی جی دو پروڈکٹ سو کوخلی دے 300 روپے کے نا ایشما سر بولے بالکل پری ورگو مہا مامو صبح والے پروگرام ڈیر زبردست مامو صبح والے پروگرام ڈیر زبردست ہاں السلام علیکم آئی ایم بزرگ بیوٹیفل شنگر آئی ہوپ یو ول وائن دا پروگرام از ویری نائس آل سلام ٹو مسلمان سلام برو لانگ ٹائم بعد کرتا ڈیرا ڈیرا اور مردان باندھی آواز اوکے دی ہاں سویٹ آواز دی بالکل اوکے دے سارہان مردان ہاں نو چکم دغه بورڈ بازار لاندې بیسمنٹ کې دغه د غازی سپر کاسمیٹک سره ملاویږي ہاں بورڈ بازار کې لاندې بیسمنٹ کې غازی سپر کاسمیٹک سور دے اور ملک تاج مارکیٹ چکم دے کارخانوں کی دغه د عزت شاہ کاسمیٹک سره ملاویږي لنډی کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سمر هم دکانونه دي نو ټول سر پروډکټ ملاویږي لنډی کوتل کې لاندې بیسمنٹ کې سمر هم دکانونه دي ملاویږي انعام مجانس

0: اعلی شکر دے چراغ لے انعام بھائی دا چرتوی نوی سلام قبول کا پا انتظار دیرا لزڑا سڑے کو بھائی شو دا زدر رازہ کا نخان شگوبتایم دا مردان شگوبتی زمان خور کلنا کل برازم آجاز منس آسمام خان سلام علیکم انعام بھائی خلو شاہ پروم بنو کر ریڈیو مندر آواز دیر کلیر دے میرے طرف سے گلالی فائی کا کائنات کو سلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عائشہ بھائی سلام علیکم قبول کا خان خاٹک دا خان وعلیکم السلام السلام علیکم انعام بھائی سنگ آپ کا شو نائس ہے ترنول میں پروڈکٹ نہیں ہے پلیز پروڈکٹ اویلیبل کرے قریشی چکم دکاندار دے پترنول جی اکثر تمام پروڈکٹ موجود السلام علیکم حاجی انعام خان سے ویلکم سنگ آواز دکلیئر دے کر ریڈیو باندھے زلائی بخانی موٹول خوان تم سلام دے اور شیمپو زبردست زڑ دے ہاں تاسو سادہ کال وہی نہ ملاوی کی خان نصیر کاسمیٹک سٹور دے نصیر اینڈ مراد لیسم بازار دویم دکان پر چار منگ تنگی بازار کی نیو بابا جی مارکیٹ دکان نمبر 3 دریم سپر مارکیٹ دکان نمبر 1 نصیر اینڈ مراد کاسمیٹک سینٹر دے ہاں ٹول سر پروڈکٹ ملاوی سر اشما ٹول پروڈکٹ اپر دیر کی اتفاق دکاندار سر ملاوی کی دیر جنرل سٹور سر ملاوی کی ہاں السلام علیکم سیف اللہ خان دبا جول شمال اڑو بندر آواز بالکل اوکے دیکھا اس میں ان شاء اللہ آواز مست شان زبردست شان تیز شان درزی مامو آواز بالکل کلیئر دیکھا سو نائس دے آواز کلیئر دے جس کم دے انو سونی ہے سونو ڈیر جاتا منو السلام علیکم بھائی جانا بابا من ڈیر جات گرانا اور تو ولی بڑے من راج کل نکلو برا سما مدد بنا سازو عائشہ وائی سلام علیکم کی ویلکم عائشہ دلن خوانا السلام علیکم انعام سنگ پروگرام دے اور اما ماتا انعام رانو کو مصطفی کو انعام چا بس کرتا نو دکان ازے با دکاندار لا بسی اتا بچ منگش ما کی گفٹ کٹے راکا جاسم دکاندار دے پتا غبی کی تبسم پڑ بابا کی ورتا وی انعام تکالو کا زما دا ماما زوی دے ماتا بکالو کی طرف پروڈکٹ دے ہاں السلام علیکم انعام رو ویڈا منسی سیرم دیر خیستر ریزرڈ دے آسما وزیر یما دوہ سلام علیکم کیبل کا حالیا ٹانگ نوائی چی آسما تے میں سلام دے ویڈا منسی سیرم دیر زیادہ زبردست دے جاوید یم دے شاہی دنگینا سر جی آل پروڈکٹ مکسر ملاوی کی پزل لے باجوڑ السلام علیکم برو زما سلام در واخلا عبدالقیوم اپریدی کاسمیٹک سینٹر متنی بازار دوبئی مارکیٹ کی عبدالقیوم اپریدی سر تمام پروڈکٹ ملاوی کی شما نور دے بابوزون السلام علیکم گلفام مجید براوال سنگ تاسو اور براول کی ہم سے ملائی ہوئی ٹول براول کی ملائی ہوئی کی تیر کے ہاں السلام علیکم سر زیم ارحم دا کاٹلنگ نا شاہ میڈیکل سینٹر اور چوک کی دکان دے دا کاٹلنگ چوک کی شاہ میڈیکل سینٹر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی بھائی سنگ اللہ نور بٹھیانی ماں بھائی کل کیوں نہیں آتے شازیب دبا جوڑو کورن دو گن سلمون کے ویڈیو دبا جوڑو کورن دی پدی مردان کے پدی کالج روڈ باندی نا سوری پدی 400 روڈ باندی دل دا ہم پروڈکٹ ملائیوی گی سیف اللہ استاد چار مانگ السلام علیکم مجانا سنگی او جی ہائی ام درستان اور استاسو ہینڈ اینڈ فوٹ کریم قیمت 300 روپے دے ہاں تخپیل لاسون سپینول غالی نو اشما 300 روپے باندی ہینڈ اینڈ فوٹ کریم ملائیوی گی لاسون بل بالکل تک سپین کی ہاں سونیا فروم بیوٹیفل باجوڑ زما سلام در وغلا ټولو خوين درې خاموش نه زدر السلام علیکم بھائی موږ پروگرام او باجوڑ ډوډو باندې پروډکټ نه خوشاله یو زمانو چې کوم دنه سیدرارې زو باجوڑ نه یو پروگرام او شاد جدلې کې مارور نن بنا مېش ما فارمول لیکري سر رائس فیس واش بالکل استعمال ول شي اني زو باجوڑ نه السلام علیکم بنا وای څنګه زما فیورټ آر جے اور سائما احساس آسما اخلاص ارزو دا ڈھانگ نا نورون دخبل کورنا الیاز دخبل کورنا وردا بلوچم دخبل کورنا نگین وای دوگان سلامونی مگے بلکہ بھائی زعام نا یہ مدد کرنا دوگان سلامونی مگے بس فرج آباد کے معراج استاد تمام بولوں کو ملاوی گی ڈاکٹر سونی فروم کول کول باجاورنا زدہ اشما رائس پیسواج یوز کو مڈیر جاتے خوشحال یو مطمئن یو ہاں کتا جو کرم نہیں استعمال ہوئی پھنو اشما رائس پیسواج استعمال کے لگوں دکے مساج کا ہوئی ہاں زبردست جڑ بر رکھے دل انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی اجاز خان یہ مدہ پروگرام نائس دے انسر ڈکڑے انو میج میں بدکڑی ہوئی اور دے سارا سارا چکم دے کہنا نو ٹائم سارا ختم شہید تھا کہ زما دخل انداز الفاظ ہوتی کوئی پتا تھا سو بانی بدل گئے نو مخبہ کی ان شاء اللہ کہ زندگی و موقع بیا پروگرام کو تر بیا پوری خپل رور کو میں نام خان لاور کے اجازت واغ نمبر کی ورڈر شاملو ما چی دا وکار دی پکور کے سیدا شابیک چکما با جوڑو کلے دے شابیک ال در وکار دی پکور کے تمام پروڈکٹ
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhun Rang Aman.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوټی کریم زمونږه هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی او پر اعتمادی وي صفات بیوټی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرۍ نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوټی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنور لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر رابطہ 0313-97-65-005
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: چاہتوں کے رنگ امن کے سم امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم د خلا یو راز نو ٹینشن بیوٹی کریم د مخ دنو پیر سرو حلقو چیانو او د مخ وشتانو ته پارا نو ٹینشن بیوٹی کریم وستاسو پخپل ہار ڈسٹرکٹ ٹانک کے ہپا آسان ملے وی دلشی پو ہر میڈیکل سٹور جنرل سٹور کے اویلیبل دی نو نامی یا ساتے نو ٹینشن بیوٹی کریم د خلا راز نو ٹینشن بیوٹی کریم

0: Common Radio 88.4.
1: Your station.
2: زیم حماینا چار سدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
3: زیم جیا د ثوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوتھ پاؤڈر
4: ز اسما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
5: السلام علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
6: ز عائشہ یم اور سے بخمینا د واڑا روڈ نا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
7: میں اشما علی خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
8: ز انی خان یم چار سات دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
9: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
10: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
11: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
12: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
13: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
14: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
15: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
16: زیم رحمانیا دے شکدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
17: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
18: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
19: زیم شپک سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
20: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
21: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
22: زیم سمنگل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما اگنی جاپ
23: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
24: زیم وفا ہم زما انتخاب دے اشما کرک کریم
25: زیم ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
26: زیمان یا لتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائی
27: زہنی تنہیم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو
28: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائی
29: ناز نیم دے ہنگونا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
30: زیم سادیو دے فکر کنینا او زما انتخاب دے اشما فارمولا کریم
31: زیم نیلو فر او زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان
32: اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ
33: چل 88.4
34: Back to the music with Radio Aman 88.4.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوټی کریم زمونږ هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اړخ ته کامیابی او پر اعتمادی وي صفات بیوټی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرۍ نه بچ کوي هغه هم څو ورځو استعمال سره زکه چې صفات بیوټی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوټی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل اسٹور کے پاس انیسرا ملوے گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ 0313-9765-005
1: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
2: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhon Rang Amal.
3: Chahaton ke rang, aman ke sang. Aman Radio 88.4 Network.

0: نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گران اردن کو دا جغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو دے ریڈیو امن 88.4 ٹانک اسٹوڈیو میں نیخ پنے گا پروگرام اور خبر ملغلر لخپل رور آر جی عمر داود سرا امید دا چې تاسو چورم مناوال دے وخت چې ما آواز اوری ټول به جگ جوړ خوشاله سوکاله عزت او د سیادت پجامې چوي او زه بالکل ټول اردن کو ته چې چوک چوک هم چیرته چیرته دے وخت د ریډیو امن 88.4 ټانک آواز هوري هغه ته زه پروګرام چار کله په خیر اغله خوش آمدید وایم امید دا چې تاسو ټول به جگ جوړ یو ګران اردن کو خبر ملغلر پروگرام روزانه تاسو دے الشفا دواخانے پتاون سرا ما دے ٹیم 6 بجے نواخلا تر 7 بجے پورے بالکل اور پدے پروگرام چے موږ سرا تاون او مرستا کڑے دا الشفا دواخانہ کم چے موجود دا بالکل پر شوال مارکیٹ ٹانگ چے شوال مارکیٹ بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پا اگے چے موجا چې کما دواخانه دا الشفا دواخانه آغا بالکل پاغه چې روزانا حکیم سے سار 8 بجے نه واخلا مازیګر 4 بجے پورې د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي نو بالکل تاسو ته کچیر داسې امراض وی چې تاسو ورنه ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدلی ډیر کړېدلی مختلفو ډاکټرانو ته مختلفو جایانو ته مختلفو ډاکټرانو پسې تللی یو ګرځېدلی یو کړېدلی یو علاجونه مو نوي سوي نو بالکل تاسو د پریشانه کېږو نه او خپل علاج چیک اپ معائنه د پاره به تاسو راتک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته او حکیم صاحب نه به بالکل خپل علاج ترلاسه کو نو بالکل حکیم صاحب په خپل دواخانه چې سهار 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي چیک اپ علاج معائنه د پاره تاسو بالکل راتک کولای سو تاسو ته کچېرې جوړو دردونه ای پټو دردونه ای کمر درد دي شوګر مو بلڈ پریشر مو دینے علاوا میدے جملہ امراض میدم گیس کئی میدم تیزابیت کئی یا تاستا دینے علاوہ جسمانی کمزوری دا موٹاپا دا یا تاستا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضوں علاج او چیک اپ معائنے دے پارا بتا سخل دے علاج دے پارا علاج کم انتخاب دا آگے انتخاب کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا بالکل اگران ملنوالو امر دے پروگرام دا طریقہ کار ہوئی چھ پدے پروگرام چھ مشترا دے الشفا دواخانے حکیم سے بالکل روزانہ ملماوی راتک کئی او پدے پروگرام چھ تاس ہم دے کال پلی کا دین علاوہ ایس ایم ایس پر ذریعے مشترا بالکل راتک او تاس چکم ہم پشتنے حکیم سے بنا کول غاڑو نا بالکل تاس ہوئے کول ایسو نو بالکل اٹول ناوال بجو دے حکیم سے پتر بندے او حکیم سے تبا پروگرام چھ ارکلے وی بالکل حکیم سے راغلا دا ما سره په سټوډیو چې ناستا نو بالکل نور ټایم بنځای کو ډایرکټ په حکیم صاحب تا پروګرام چرکلای او جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام
0: جی حکیم صاحب ماشاءاللہ آج آپ کا ٹانک میں دوسرا دن تھا اور کلینک یہ دواخانے کا پہلا دن تھا تو آپ کا دن کیسا گزرا جی
1: الحمدللہ داؤد صاحب اچھا ایکسپیرینس رہا اور پیشنٹ بھی آئے
0: اچھا ماشاء اللہ
1: اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی بہت کچھ جاننے کا موقع ملا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا
0: جی جی
1: اور دوسرا یہ کہ میں نے بھی کچھ کوشش کی کہ جو اپنے تھوڑے بہت تجربہ ہے
0: جی
1: اس کے ذریعے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکوں
0: جی جی
1: تو امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک وہ کہتے ہیں نا کہ نیت دیکھی جاتی ہے
0: نیت دیکھی
1: تو نیت یہی ہے
0: جی
1: اور کہ جو مریض ہیں کم از کم وہ اپنے مرض میں
0: جی
1: ریلیف لے اور بہتر محسوس کرے
0: جی جی
1: تو باقی شفا اللہ کی جانب ہے
0: جی
1: ہے
0: جی
1: ہر ڈاکٹر ہر حکیم کی کوشش ہوتی ہے
0: جی
1: کہ وہ بہتر سے بہتر کرے اب شفا کب کہاں کیسے
0: جی
1: یہ اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن میں نے بھی اپنی چھوٹی سی کوشش کی ہے
0: جی جی
1: اور مجھے امید ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ
0: جی
1: مایوس نہیں کرے
0: انشاءاللہ جی بڑی مہربانی حکیم صاحب آپ نے اپنی ٹائم قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہمارے پاس ہمارے اسٹوڈیو میں آئے ہمارے جو لسنر ہیں اس وقت آپ کی آواز سن رہے ہیں تو بالکل آپ کا بہت بڑا بہت شکریہ گرانو اردن کو بالکل تاسو کا حکیم صاحب نچو پشتنا تپوس کول غواړو خپل بیماری پاکله سیات پاکله نو بالکل دې دې پارا تاسو بالکل حکیم صاحب ته موږ چې کوم الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر ده دا ہیلپ لائن نمبر بالکل حکیم صاحب سره هر وخت خپل موجود وي تاسو پروگرام چې هم په دې نمبر باندې کال کولای شو دین علاوه پروگرام نه بعد هم کچوک حکیم صاحب نه چیرې زنانا مردانا پوشیده امراض یا نور داسې پټو مرضونو په باره چې چې معلومات کول غواړي نو بالکل تاسو با چې چا نمبر نوی نوٹ کړی دی الشفا دواخانه چې کوم ہیلپ لائن نمبر ده نو بالکل تاسو خپل جان سره نوٹ کو نمبر ده 0319 55 23 404 0319 55 23 404 دے لمبر بانے تاسو بالکل چکم ہم حکیم صاحب نے پوچھتنا تپوس کول غواڑو پدے لمبر بانے تاسو اس پروگرام چے بالکل کال کول ہے سو دین علاوہ کچو کال نسی کول ہے کال نہ ملا وی جی یا نیٹ ورک بیزی وی میں بالکل تاسو بے پدے لمبر باندھے مشتا میسج ہوم کول ہے سو دین علاوہ مجھا اسٹوڈیو لمبر بانے 0963-511-488 بن ہوم تاسو بالکل کال کول ہے سو پدواڑو لمبر بانے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ چکم ہم پوچھتنا تپوس کول غواڑو بالکل حکیم صاحب تاسو دے پارا موجود دا تاسو دے پوچھتنو جوابونه به تاسو ته موبایل په ذریعه باندې درکوي تاسو بالکل خپل کور نه خپل جینه چې کومه ده حکیم صاحب نه پوښتنه تپوس کولای سو او حکیم صاحب به بالکل تاسو ته یوه ښه مشوره درکوي او تاسو علاج په باره چې تاسو بالکل په دواړو نمبرو باندې حکیم صاحب ته کال او چې کوم کولای سو دین علاوه موږ چې کوم د الشفا دواخانه کوم ہیلپ لائن نمبر ده 0319 55 23 404 پدے نمبر باندې بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو کچا کال نسی کولای یا کال نہ ملاوی جی نو بالکل تاسو میسج ہوم کولای سو دین علاوہ 0963-511-488 پدے نمبر باندې ہوم بالکل تاسو مشتا کال کولای سو حکیم صاحب نہ چکم ہم تاسو پوچھتنه تاسو بالکل کولای سو جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ٹانک میں آپ کا آج دوسرا تیسرا دن
1: جی دوسرا دن ہے
0: اچھا دوسرا دن ہے تو ٹانک میں آ کر آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں یہاں کا جو موسم ہے وہ تو میرے خیال میں پنڈ اسلام آباد سے تھوڑا گرم
1: مختلف ہے گرم تو ہے لیکن وہاں یہ ہے کہ آج کل کیونکہ ساون بھادو ہے تو بارشیں چل رہی ہیں
0: جی جی
1: اور یہاں ابھی تک خیر بارشیں کا تو اثر کوئی نظر نہیں آ رہے اسی وجہ سے ذرا حبس بھی ہے لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ چند روز بعد شاید ادھر بھی بارشیں ہو جائیں
0: جی جی جی
1: اور اس سے موسم میں کافی تبدیلی آئے گی باہر باقی جہاں تک ہے اوور آل کہ جو میرا تھوڑا سا پھرنا ہوا یا تھوڑا سا لوگوں سے ملنا ہوا
0: جی جی
1: تو اوور آل کہ اچھا تاثر آیا ہے
0: جی جی
1: لوگ عزت کرتے ہیں محبت دیتے ہیں
0: جی
1: اور ظاہر بات ہے کہ یہی چیز اسی چیز کی بندہ تلاش میں ہوتا ہے کہ یار عزت میں ہو محبت ملے باقی امید ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا صرف اتنی ہے اب کہ میں یہاں کے لوگوں کی توقعات پہ پورا اتروں
0: جی جی بالکل
1: تو اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے اور جو میری حقیر سی کوشش ہوگی اس میں مجھے کامیاب کرے
0: بالکل
1: اور میں چاہوں گا کہ جو ہمارے لسنر ہیں وہ بھی میرے لیے دعا گو ہوں تو اللہ پاک مجھے اس قابل کرے کہ میں جو ایک ایم ہے کہ یار میں یہ کروں تو وہ کم از کم خدمت ہو سکے
0: جی بالکل حکیم صاحب یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ محبت دینے والے لوگ ہیں اور آپ چونکہ راولپنڈی اسلام آباد سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ افراتفری ہوتی ہے رش ہوتے ہیں بازار ہوتے ہیں روڈ ہوتے ہیں اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے تو یہاں ٹانک میں میرے خیال میں بس یہی ایک چھوٹا سا شہر ہے غمگین سا
1: تو جی زیادہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے نا صاحب وہ کرتا ہے لوگوں کا رویہ اور باقی گنجان شہروں میں بھی اگر آپ کو وہ ریسپیکٹ یا وہ ایک احساس وہ نہ ہو تو پھر بڑے شہر کا کیا فائدہ ہے. اب بے شک وہ چھوٹا سا دیہات ہی ہو لیکن اگر وہاں آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے, آپ کو عزت ملتی ہے, آپ کو محبت ملتی ہے, آپ کی پذیرائی ہوتی ہے, یا آپ لوگوں آپ احساس کرتے ہیں تو وہ مے بی کہ وہ بڑے شہر سے بھی بہتر ہے.
0: بہتر
1: تو امید ہے کہ اللہ پاک بہتر کرے گا
0: انشاءاللہ. جی حکیم صاحب ایک کال کی طرف جائیں گے, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کال پہ پہلے کالر کون ہے اور کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. بالکل مجھے کال ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ جس بھی بھائی یا بہن نے مجھے کال کی تھی آپ سے کوئی معلومات کے لیے تو وہ بولا نہیں جا رہا تھا ان سے پتہ نہیں یا نیٹ ورک میں کوئی مسئلہ تھا. تو دوبارہ کوشش کریں 09635114588 پہ اور حکیم صاحب سے جو بھی آپ پوچھنا چاہیں تو بالکل آپ پروگرام میں حکیم صاحب سے پوچھ سکتے ہیں 09635114588 پر. اور اس کے علاوہ بنور خبر پشتو چوک میں بھی اردو میں ان کو لگ گیا ہوں میں نے. تو اس کے علاوہ دین علاوہ تاسو 03195523404 بنے ہوں بالکل کال کا والا. سو السلام علیکم. خیر دا جی تاسو شو جی خیریت جی چو خبر کو جی ہوتا کم جن
2: جی سلیم خبر کم گر سبا جنا دا سات سر
0: سلیم اورورا پروگرام چار کلے دا تو جی شو جی خیریت تا وقت زندگی مشادہ
2: الحمدللہ شکر تاسو سلام حکیم صاحب سلام کو.
0: وعلیکم السلام حکیم صاحب ہم تاسو تا ڈیر ڈیر سلام
2: حکیم صاحب نا دا پسلا کو چھ ما دا چھ لاس دا کنا.
0: ہاں جی
2: تقریباً وزہ خوشی دے اتنے امنا.
0: اچھا وزہ دے خوشی جی.
2: ہاں یہ سر چنگ ہے رد دے بچی تو شہد ہے تقریباً من برم آئے دو کا دور سخت در دے بچی گنا.
0: اچھا چھرے سٹ مٹ خانہ دے خوڑا لے.
2: میں نے سٹ نہیں دے خوڑا لے مکسی ہے چھرے دے میں چکڑے ہالتا ہے تقریباً اس ماہ عمر دے 35 ہالتا ہے یونس کالا ہو چھے ماہ.
0: اچھا
2: گتکا خصت ہو جی.
0: اچھا آگا تا تروسا پورے محسوس ہوئے.
2: ہاں اس دیر دے کئی.
0: اچھا من چھے کل قرار سی کل بے درد شروع کی.
2: جی جی جی
0: بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ. دگا پوچھتا کول گواڑو
2: جی
0: ٹھیک تھا جی ٹھیک تھا جی. تا پروگرام رس راورا کم سے تپوس کہوں ان شاء اللہ کم سے تاسو جواب دیر کئی. اوکے جی السلام علیکم. یہ میرے ہمارے بھائی نے کال کی تھی گرش عباس سے
1: جی.
0: تو وہ کہتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں میں نے وزن اٹھایا تھا, کوئی تیلا اٹھایا تھا جس کی وجہ سے میرا یہاں پہ
1: شولڈر
0: پہ جو یہ اس کو کندھے پہ میں نے جب وزن اٹھایا تھا تو اس کی وجہ سے درد ہوا تھا 11 سال کی عمر میں. تو ابھی میرے عمر ہے 35 سال تو ابھی بھی 3 دن ہو گئے دوبارہ بیچ میں یہ درد گم ہو جاتا ہے پھر آ جاتا ہے. تو 3 دن ہو رہے ہیں کہ یہ درد دوبارہ میرا شروع ہوا ہے. تو اس کے بارے میں حکیم صاحب مجھے کیا جواب دینا چاہیں گے. جی
1: ظاہر ہے انہوں نے علاج بھی کیا ہوگا.
0: جی جی
1: بالکل. اب ظاہر ہے اتنا ٹائم گزر گیا ہے.
0: ہاں جی ہاں.
1: تو اب دوسرے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ جو برسات کا موسم ہے نا
0: جی جی
1: اس میں عموماً پرانی دردیں چوٹیں ظاہر ہوتی ہیں.
0: ظاہر ہوتی ہیں.
1: تو ایک تو یہ کرا کریں کہ رات کو 1 کپ نیم گرم دودھ
0: جی
1: اور اس میں 1/2 ٹی اسپون چائے کا جو آدھا چمچہ ہے
0: جی جی
1: وہ ہلدی ملا کے پی لیا کریں.
0: ہلدی جی جی
1: گھریلو جو ہم ڈالتے ہیں سالنوں میں
0: جی
1: وہ ہلدی ملا کے پی لیا کریں تاکہ ایک تو ان کے اعصاب جو ہیں
0: جی
1: وہ بہتر ہوں اور جو ٹیشو بریک ہوئے ہیں یا تو وہ بھی بہتر ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوگی. اس سے یہ ہے کہ کافی حد تک بہتری آئے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے تو بعض اوقات ٹوٹکے نسخے کام نہیں کرتے ہیں داؤد صاحب. مریض کو دیکھا جاتا ہے اس کی کنڈیشن اس کا مرض دیکھا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کے اوپر کہ آپ یہ وقتی طور پہ ریلیف لے لیں.
0: جی جی.
1: اور اگر اس طرح بھی آپ چند دن ایسا بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بیلاڈونا پلاسٹر آتا ہے وہ 6 دوں والا جو چپ
0: سوراخوں والا
1: وہ पूरी शीट लें
0: जी जी
1: और वो इस पूरे कंधे को कवर करें ठीक है ना
0: जी।
1: उससे ये होगा कि एक तो वो इसको जरा टाइट करेगा
0: हाँ जी।
1: और दूसरा ये है कि वहां से दर्द को ये चुनेगा खींचता है तो उससे ये है कि बड़ा इनको रिलीफ मिलेगा
0: जी जी।
1: और अगर इन्हें कभी इधर आना हो
0: जी जी
1: शवाल मार्केट की तरफ
0: हाँ जी हाँ जी
1: तो आके मुझसे जरा मिल लें मशवरा कर लें
0: जी।
1: हो सकता है मैं इन्हें इनकी उम्र और उसके इनका मर्द डिस्कस करके क्योंकि फोन पे इतना लंबा हो नहीं सकता कालें बीच में होती हैं तो फिर ये है कि इनको मैं कोई बेहतर मशवरा या बेहतर इलाज इनके लिए तजवीज कर सकता हूँ
0: जी जी जी बिल्कुल कम उम्र और गरा शहबाज ना काल कड़ा बिल्कुल तासो दे हकीम सेब ता डेर तफसीलन जवाब दकड़ा उम्मीद दासो बा दे हकीम सेब कम तरीका वो शवला कम तरीके बने ताउस्ता दरोशोल छिदास तरीके बने बतासो को नो इंशाल्लाह तासो दर्द चिकम तासो दे ओजे दर्द अगे चि वख दे पाक कमीरावली अला पाक पर शिफात नसीब की अगे दर्द न बतासो निजात असिल को बेह हम हकीम से वही के तासो रतला सो न बिल्कुल शवाल मार्केट तरासो अल शिफा दवा खाना तासो बाकायदा चेकअप हो को मोहिना बहु को न बिल्कुल अगे नबाद बदवादर तजवीज को इंशाल्लाह खुदा पाक पर शिफात नसीब की यो बल कलर गुरु चिमु सदकाल पली के बल कलर चौक तजी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी उरोर छो खबर है कहो जी हो दकम जी
2: ना
0: अच्छा गाँव कला दा शबाज खेल ना तासु लकी मरवत ना कल कड़ा दा उरोर ता ता प्रोग्राम कर कला है वाई जी शयो जी सियात मुशदा बिल्कुल जी
2: मसाला
0: जी जी
2: सर तुम्हें कसा वन भी अकोर नहीं
0: ठीक था जी आप उर्दू बने वो पाए जो इंशाल्लाह उर्दू ची बाकी
2: उर्दू क्या
0: बेहज अलम्बर पवे इनसे इनशाला वर्षाओं से चौक ये नसी निकल है अगोत पवे इनसे बन जलम्बर इनशाला वर्षाओं से और
2: चौक
0: जी बस ठीक था इनशाला जो प्रोग्राम रसरा लम्बर बाबे दरवर्षा आदा किम से बताओ सो जवाब दर कीजिए सही ओके अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब ये हमारे एक भाई हैं लकी मरवत से इन्होंने कॉल की है ये साहब कह रहे हैं कि हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं तीन चार पांच बच्चे हैं और बेगम और मुझे तो इन सब को मैदे के गैस का वो है प्रॉब्लम है
1: ठीक है
0: जिसकी वजह से उन सब का जो है ना एक ही मसला है और इनका जो मैदा है वो गैस करता है और उसमें दर्द भी होता है
1: हो
0: तो ये सब कह रहे हैं कि हकीम साहब ऐसा कोई या हमें नुस्खा बता दे या अगर हमें बुलाते हैं टांक में तो हम टांक भी आ सकते हैं
1: ठीक है
0: मुआयने चेकअप के लिए जी।
1: जी भाई को मेरी तरफ से सलाम भी पहुंचे
0: जी जी
1: और दुआ है कि अल्लाह पाक इस पूरी फैमिली को
0: जी जी
1: इस मैदे की तकलीफ से निजात दे और शिफा दे। देखें पहली कोशिश यही होती है कि कुदरत ने जड़ी बूटियां बेशुमार पैदा की हैं
0: जी जी
1: और वो इसी मकसद के लिए पैदा की गई हैं कि हम उनसे फायदा उठा लें
0: जी जी
1: और अगर वो काम ना करें
0: जी
1: तो फिर हम दवाई की तरफ आते हैं
0: जी जी जी
1: जिस तरह के वक्ती तौर पर सिर का दर्द है तो हम कोई पेनाडोल पैरासिटामोल कोई गोली खा लेते हैं
0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर उससे आराम आता है
0: जी
1: तो ठीक है अगर कोई फर्क इतना नहीं पड़ता तो हमें फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। यही हिसाब हिकमत में है यही होम्योपैथिक में है
0: जी जी
1: तो आप ऐसा है कि आप अगर आपके उधर जड़ी बूटियां पंसारी है
0: जी जी
1: जो जड़ी बूटियां बेचता है
0: हाँ
1: तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप घर में एक सफूफ या पाउडर तैयार करके रखें
0: जी जी जी
1: उम्मीद है कि पूरी फैमिली जो है वो इससे हाँ। फायदा उठाएगी
0: सफूफ
1: और अगर आप देखते हैं कि इससे हमें वो खातिर ख्वाह फर्क नहीं पड़ा
0: हाँ जी
1: तो फिर आप जब चाहें
0: जी जी
1: सुबह 9 बजे से
0: जी,
1: शाम 4 आप दवाखाने पे आ सकते हैं किसी
0: जी,
1: रोज भी
0: जी जी
1: ठीक है ना उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आप पंसारी के पास जाएं और उससे मेथी यानी मेथी दाना
0: जी जी
1: सौंफ
0: जी
1: अजवैन
0: हाँ जी
1: और उसके साथ साथ आप ले लीजिएगा जीरा सफेद यानी 4 चीजें आपने लेनी है जीरा सफेद
0: जी
1: सौंफ
0: जी
1: मेथी दाना और अजवाइन ये आप लेंगे
0: जी
1: वैसे इसकी जो क्वांटिटी है वो है 50-50 ग्राम लेकिन आप 50-50 ग्राम ना लें आप उससे 25-25 ग्राम ले लें
0: 25-25
1: ठीक है ये 4 चीजें लें इसको आप आपके घर में लोहे की कढ़ाई है
0: जी जी
1: तो या लोहे का तवा है
0: जी जी
1: उसके ऊपर डाल के इसको भून लें
0: हाँ।
1: जब आप इसे भूनेंगे ये जले नहीं
0: जी जी
1: यानी बरिया हो जाए जिसे हम कहते हैं हल्का हल्का गुलाबी सा
0: हल्का हल्का
1: तो वो उस बरिया करने के बाद आप इसे उतार लें
0: जी जी
1: ठीक है
0: हाँ।
1: फिर आप पंसारी से ही लेके रखें तकरीबन आप 5 ग्राम उससे हींग ले लें
0: हींग
1: और 10 ग्राम के करीब आप ले लें अल्लाह आपका भला करे काला नमक ठीक है
0: जी
1: इसको भी आप पाउडर कर लें
0: हाँ जी
1: काले नमक को आप पाउडर करके अलग कर लें
0: जी जी
1: और जो हींग है इसको आप बरिया कर लें यानी तवे पे थोड़ा सा भून लें
0: जी जी
1: तो उसके बाद आप इसको भी पाउडर बना लें
0: हाँ जी
1: अब इन दोनों को मिक्स कर लें
0: हाँ जी
1: और उन चारों को मिक्स कर लें
0: जी जी
1: और फिर इनको किसी ग्राइंडर में डाल के एक बारीक पाउडर दे लें फक्की बना लें मिक्स करके
0: हाँ जी मिक्स
1: ये आप आधा आधा चमचा
0: जी जी
1: बड़े जो हैं वो आधा चमचा
0: हाँ जी
1: और अगर 12 साल से या 10 साल से छोटा बच्चा है
0: जी जी जी
1: तो उसको फिर उसका भी आधा
0: जी
1: यानी चौथा हिस्सा
0: हाँ जी
1: ये आप उन्हें सुबह शाम पानी से दें
0: जी
1: तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर
0: हाँ जी
1: अल्लाह ताला की जात कबूल करने वाली है कि सारा घर जो है
0: जी जी
1: इंशाल्लाह इस मैदे की तकलीफ से छूट जाएगा निजात पा लेगा ना पेट में भारीपन होगा
0: जी जी
1: ना सिर में भारीपन होगा ना पखाना लेट होगा
0: जी जी
1: और ना ही कोई जलन कोई दर्द होगी
0: माशाल्लाह
1: और भूख भी खुल जाएगी सबकी हाँ ये कीजिएगा कि घर में बस राशन पानी जरा थोड़ा सा बढ़ा लीजिए
0: वो ज्यादा खाएंगे
1: कुछ ज्यादा खाएंगे
0: अच्छा वो कहते हैं कि ज्यादा खाएं लेकिन हमारे लिए वो तकलीफ ना बने
1: बस तकलीफ ना बने उस हजम हो बस
0: जी जी हाँ जी बिल्कुल कम रोर दे मुझा लकी ना काल खड़ा बलंद खेल ना मैं बिल्कुल उम्मीद ना चितासो बाद यकीम से तास थोड़े तफसीला नुशला मजेदार जवाब दकड़ा कमी तरीके बंदे दाच कम नुस्खा दरवशला दे तरीके बंदे बिल्कुल तासो दाद नुस्खा तैयार रखो न बिल्कुल चिकचोरा उम छाता तासो पकोर छे दे मेदे गैस तेजाबियत या दर्द तकलीफ था न बिल्कुल दा नुस्खा चितासो इस्तेमाल को इनशाला अल्लाह पाक बतासो टोलता दे शिफादर नसीब की न बिल्कुल ग्रहण मिनवाल तासुम हकीम सेब न कचो तपोस पुश्तन कवल ग्वाड़ो न बिल्कुल तासो दे पारा हकीम से बिल्कुल मौजूद दा तास्ता नास्ता तासो दे पुश्तन दे पारा हो तासो बब्यादा कहो चे हकीम सेब तब बिल्कुल प्रोग्राम चिकाल कहो चिकम ओम तासो पुश्तन कहो सियत पाकला न बिल्कुल अगे दे पारा बा तासो मुझा दवा लंबर दे पदवाड़ो लंबरों बने तासो बिल्कुल हकीम सेब ता पुश्तन दे पारा काल कहो लैसो یو مجھے ال شفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر ہر وقت آیا مشکم حکیم صاحب دا حکیم صاحب سرا بالکل پخپلا موجود ہے حکیم صاحب پدے باندھے خپلا کالا خلی نو بالکل اگلے نمبر دا 0319-55-24-04 اور 0963-511-488 السلام علیکم ہلو السلام علیکم हेलो आवाज मोन ढेर कम राजी लो पजोर खबरों को जी छो खबर को जी होता कम जीना हेलो बिल्कुल चाहूम काल कड़ा ढेर माजरत सरा तासो کال بالکل تاسو آواز نہ رات لے ماتا مش پتہ نہ لگے دا چھ تاسو چو خبرے کہو جی دے کم جینا نو بالکل تاسو دوبارہ ہم کال کا ولا سو او تاسو دوبارہ کوشش کو 0963511488 نو بالکل تاسو دوبارہ کوشش کو او دین علاوہ بالکل تاسو مجھا دے کم الشفا دوا خانے کم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دے بنے ہم تاسو میسج او کال دوارا کولے سو جی حکیم صاحب یہ جو بھائی نے بات کی ہے کہ میدے میں جلن
1: جی
0: تو اکثر ہمارے علاقوں میں یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں حالانکہ ان کو میدے میں جلن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا دل جل رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا علاج ہے کہ یہ جو کہتے ہیں جو دل کی جگہ ہے تو وہ آیا یہ میدے کی جلن کی وجہ سے وہ ہوتا ہے
1: جیسے ہی ہے دو صاحب جی کیونکہ میدے میں جب تیزابیت اور اس کی بہتر یہ ہے کہ جب دوسرے انسان کی
0: جی
1: یا ایسے شخص کی
0: جی
1: اگر زبان دیکھی جائے گی تو اس پہ سفیدی کی تہ جمی ہوگی
0: سفیدی ہوگی
1: جس طرح تیزابیت اس کی
0: جی
1: بڑی ہے نا
0: جی جی
1: اب وہ جب میدے کی تیزابیت ہے سینے پہ جب جلن ہے
0: جی
1: تو وہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم محاورتن بھی کہتے ہیں کہ یار اس کا سینہ جل رہا
0: ہے
1: تو وہ مراد یہی لی جاتی ہے کہ اس کے میدے میں تیزابیت سینہ جل رہا ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں آگ لگی
0: دل جل رہا ہے
1: حالانکہ دل نہیں جل رہا ہوتا وہ جلن ہوتی ہے جو پورے سینے کو کور کر رہی ہوتی ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے ہمارے دل کی دھڑکن
0: تیز ہو جاتی ہے
1: یعنی ایسا جیسے ہم چل پھریں تو سانس چڑھ جاتی ہے
0: جی جی جی
1: یہ تو ممکن ہے لیکن اس کے لیے قدرت نے بے شمار چیزیں بتائی ہیں
0: جی جی
1: اور اس کو آپ اگر اس طریقے کے مطابق جب استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اس کے بینیفٹ سے ملتے ہیں
0: جی جی بڑی مہربانی جی جس بھی میں نے کال کی طرف گیا ہوں لیکن کال ڈراپ ہو گئی ہے تو دوسرے کال کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کال پہ ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم جی ورور آواز مکٹ کی جی
2: محمد علی خبردار سر
0: محمد علی ورور پپلا ولاڈے کا کور سر ولاڈے جی جی آپ چپ پوچھتے نا تپوس پہ کہو حکیم صاحب سر ناستا پروگرام چھ
2: سترگے گان کئی سترگے
0: سترگے دے گان کئی چھ سبا مل رچی گئے جی ہاں
2: سبا مل رچی گئے جو دغا سے اوراجی سے کما دا پتا دا دور واجی جاو کی چھتا اوراجی میں دغا سے سترگے گان کئی
0: اوراجی کئی اشپے کئی
2: جی جی بالکل
0: بس دا تکلیف تدر تا سار بے ڈیر بھی ہاں سترگے دے بند خو نہیں ٹھیک تھا جی تو پروگرام رسراور حکیم صاحب تاسو جواب در کئی حکیم صاحب میرے خیال میں آپ کو پشتوں کی سمجھ آتی ہے
1: کچھ تھوڑی بہت الفاظ
0: جو ہمارے وہ تھے اس سے پہلے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے ساتھ بھی ہمارے مینیجر صاحب پھر کبھی کبھی ان کو کہتے تھے آپ آج پشتوں میں تھوڑا میرے جو لسنر ہیں ان کو کچھ کہیں تو انہوں نے توڑی توٹی پوٹی وہ پشتو بولتا تھا تو وہ کہتا تھا پشتو میں ادھر ادھر تو ابھی میں یہ کالر کے ساتھ وہ گفتگو کر رہا تھا تو میرے خیال میں آپ کو ان کے سوال کی تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہے
1: بس کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ آ جاتے ہیں
0: جی جی
1: اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں سمجھ آتے
0: جی جی
1: ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس پہ غور کریں
0: جی جی
1: تو پشتو اتنی
0: وہاں پہ واسطہ پڑے پٹانوں سے پشتو
1: دیکھیں میں جب ڈیرے تھا تو وہاں میرا واسطہ تھوڑا سا پڑا ہے اور پنڈی اسلام آباد میں تو بے شمار ہیں
0: بے شمار
1: لیکن یہ ہے کہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ جس ماحول میں رہتے ہو نا
0: جی جی جی
1: اصل میں وہ ماحول آپ پہ حاوی ہوتا
0: ہے
1: جہاں آپ کی گیدرنگ ہے آپ کے ذرا بیٹھنا پھر وہاں جب بول چال ہوتی ہے تو آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہو اس کو سیکھتے ہو تو حالانکہ میں پشاور میں 4 سال رہا ہوں لیکن میں پشتو نہیں بول
0: سکتا
1: بس یہی ہوتا تھا یو دانا سیرو مہام جب ماضی کرے تو وہ اس میں اس طرح ہم بول نہیں سکتے ہیں
0: جی جی ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں پھر دونوں کو اکٹھے جواب دیں
1: جی ضرور
0: السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہیلو السلام علیکم
1: بعض دفعہ نیٹورک کا مسئلہ
0: ہوتا ہے، دوسرا کال اٹھا لیتے ہیں، کال دوسرا آ رہا ہے. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزی فری ٹھیک ٹھاک خیر دا؟
0: خیر دا جی. تاسو شیر تا چو خبر کو جی او دا کم جی نا
2: داؤد خبر کو نا شیخ
0: داؤد خبر کوي دا شیخ کرے نا دا خود ما ول تا ول نا ما پٹکڑا دا لگا چی تمانا مشر
2: نمونہ دا اس کنا فوتو رتے ورگ دے رو یو پاسا وے
0: نا تا چکم تا اگا داؤد چکم دلتا پرومو چلی جی
2: سر گنتے در کو پروگرام سی
0: نا نا چتا موجا کلینک چے پرومو ریکارڈ کڑی دیا گا داؤد خبرے کو اچھا اچھا تو خدیر مشہور ہے ما پا خیال تو گومل نکال کے اچھا شیخ گرے نکال کے ما سرا کیم سے ناس تا چھے پوچھتے نہ بکاو اکرام نمیر اچھا اچھا آگا پتری دا کان ہے دا گردے چھے بے چہرے دے دے علاجوں نے کڑی دی چہرے ڈاکٹروں تتلا دا اکرام نمی جی بس ٹھیک تو چورا عمر ہے دا تیس کال بھائی کار روزگار مزدوری کئی اچھا ٹھیک تو سلے باسی بٹائی نا ٹھیک تو پروگرام رسراور حکیم صاحب تاسو جواب در کئی اوکے جی السلام علیکم. حکیم صاحب سب سے پہلے وہ محمد علی بھائی نے جو کال کی تھی وہ کہتا ہے جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے آنکھیں جو ہے نا بہت زیادہ گھن کرتی ہیں جو ہے نا گھن کی وجہ سے میری آنکھیں بھری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دن میں بھی میری آنکھیں جو ہے نا گھن کرتی ہے تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
1: دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پوچھا جائے گا جی کہ آیا ان کے میدے کی کنڈیشن کیا ہے؟
0: آج میدے کی کنڈیشن
1: میدا ان کا ٹھیک ہے جی جی گیس ہوا وغیرہ یا قبض وغیرہ یا تضابط وغیرہ تو
0: جی
1: نہیں ہے
0: جی
1: تو اگر یہ چیز ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کیا جائے
0: جی
1: اور دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کرا کریں کہ زیادہ دیر تک
0: جی جی
1: نہ جاگا کریں
0: جاگا کریں دیر تک
1: ہاں دیر تک اور تیسرا یہ ہے کہ جو ایک ٹوٹکا کہہ لیں نسخہ کہہ لیں کہ کوئی اچھا کوالٹی کا سرما لے کے گھر میں رکھ لیں
0: سرما
1: اور رات کو ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں لگا لیا کریں
0: جی جی جی
1: اور دن میں گاہے بگائے کہ گلاب ہو گھر میں تو اس کے کوئی تقریباً دو دو تین تین قطرے جو ہیں
0: جی جی
1: وہ دونوں آنکھوں میں ڈال لیا
0: جی جی جی
1: تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا لیکن جی پہلے اپنی باڈی میں یہ دیکھیں کہ آیا میرے میدے میں جو تیزابیت ہے کہیں وہ تو نہیں زیادہ بن رہی تو اس کا تاکہ مستقل حل ہو سکے
0: یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے
1: جی جی جی اور اگر انہیں کبھی موقع ملے ادھر آنے کا
0: جی جی
1: تو پھر بالمشافا مجھ سے مل لیں
0: جی جی
1: وہ پھر زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ میں ان کی نبض بھی دیکھ لوں گا اسے ہسٹری بھی لے لوں گا
0: تو وہ ان کو پھر یہاں الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک میں آنا پڑے گا
1: جی بالکل یہاں آ سکتے ہیں
0: جی جی
1: صبح 9 سے شام 4 بجے جی جی
0: ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے ایک دوسرے بھائی داؤد نے کال کی تھی اپنے دوست کے لیے کہ ہمارا ایک دوست ہے وہ بٹے جو خشت اس کے میں کام کرتا ہے اس کے جو سلے ہوتے

0: ایسا اس کا علاج مکمل موجود ہے
1: جی بالکل اورورا تا کما پوچھتنا کڑے وا نو حکیم صاحب دا فرمائی چھ بالکل دے دے پارا با تاسو چکم لرکی دا آغا با تاسو الشفا دا وخانا شوال مارکیٹ ٹانگ تا چکم دا خپل چیک اپ معائنے دے پارا راولو دین علاوہ دے تا با چکم بوڑ مڑی چکم دا سے سخت خوراکون دی دا با فوراً اغے باندے تاسو بان کو اغے پا بدل چھ با تاسو دے تا دا سے نرم خوراکون کچڑی یا دا سے نور چکم دا خوراک چھ دا نرم خوراک وی اغا با دیتا ورکو نو بالکل نور علاج او چیک اپ معائنے دے پارا وے بیتا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تراولو بالکل حکیم سے وے چے دے السر چکم دے تکلیف تا دے دے پارا چکم مڑا دوائی ورکو اگے بالکل اموس سرا دے دے علاج بالکل موجود دن بالکل اگے دے پارا وے بیتا سو خپل مریض خپل لورکی بتا سرا ولو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او باقاعدہ مجا چکم حکیم سے دا حکیم مشکور شاہ صاحب آغے نبا بالکل تاسو خپل چیک اپ معائنہ کولا سو حکیم صاحب بالکل پخپل دواخانے چے سحر 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو دے چیک اپ علاج معائنے دے پارا بالکل موجودی چے چوکم دے حکیم صاحب خواتا رات غواڑی راتل غواڑی خپل چیک اپ علاج معائنے دے پارا نو بالکل حکیم صاحب دواخانہ پر شوال مارکیٹ چھ دا شوال مارکیٹ بالکل دے شجان جمعہ تنیز دو او ٹرپک پوائنٹ تنیز دو بالکل کچاتا نہیں پتا نو بالکل دے ٹرپک پوائنٹ تنیز دو شوال مارکیٹ تا پاگے چھ ننا دے حکیم صاحب دواخانہ دا دواخانے نام دا الشفا دواخانہ نو بالکل التا حکیم صاحب روزانہ سار 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل تاسو چیک اپ علاج معائنے دے پارا موجود بھی جی بالکل جو بھائیو کال طرف تک گور چھ مستر دکال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کمیونٹی جی السلام علیکم جی ورور پروگرام چیر کلے درتا وایو داؤد ہے اچھا حکیم سے تاسو دا ویلا چې دا کم تاسو دا کم مریض دا کنا ظاہری دا چې دے به تاسو الٹرا ساؤنڈ کړي پترئی چې کم دا کاغه سائز غټ سوی بیا هغه په دوایانو باندې لا په داس طریقو باندې ممکن نه وي بیا هغې دپاره مختلفې طریقې دي لا لیزر باندې لا چرنګه لا نورې طریقې وښولې چې په هغې باندې بیا دې اخراج کیږي جی ادے نے علاوہ تاسو ته گھریلو نسخہ دروشہ والا چکم مولے تاسو دروشہ والا چکم مولے کے تاسو ته مندسی اگے اوب تاسو استعمال کو یو یو چمچ دین علاوہ کہ مولے نہ ملاوی جی بے اگے پہ بدل چے دی مولے چکم تخم دا اگے نسخہ دروشہ والا ز بے پتہ ورنہ کون تاسو ته بے درشاو جی ٹھیک تے بے بے پشتو چے درشاو جی
2: جی آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ جس پر ٹائم دیا
1: جی جی
2: اور میں اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں
1: جی
2: اور ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طرح ہی ہوگا اور اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ اور ہمارے لسنر کا بھی جو توجہ سے سنتے ہیں
1: جی بالکل ڈیرہ مہربانی بڑی مہربانی حکیم سے آپ آئے ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ نے شرکت کی بڑی مہربانی جی آپ کی جی مینا والو بالکل تاسو پروگرام خبر ملغل رہے اور دے پدے پروگرام چی کم مجھنا چردہ سے خبر سے ہوئی یا چا کال نہیں اٹینڈ سے ہوئے بنے وہ معذرت کو ان شاء اللہ کا زندگی و مرگی لرگی نکڑو ان شاء اللہ بیا با سبا دے وقت 6 بجے نواخلا 7 بجے پورے دوبارہ تاسو سرا پدے پروگرام چی مجھ ملاقات کی ترغے وقت پورے ماتا یعنی آر جی عمر داؤد تا ما سرا ناست حکیم صاحب حکیم مشکور شاہ صاحب ترا کو اجازت چیر تھا خوشحال ہو سو آباد ہو سو فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: اکنی کریم یعنی د دانو کریم دا په پاکستان کې په پښتونخوا کې په هر کاسمیټکس میډیکل جن سر کې ملاویږي او د انلاین ډیلیوري لپاره www.permanent.com.pk باندې وزټ وکړي او انلاین آرډر کوي. که په 15 ورځو کې د خپل مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او د مخ داغونه ختمول غواړئ نو ځان لراوړئ پرمننت بیوټی کریم کم چې یو ارګینک کریم دی. کم بچ د مخ تیر سره د سرګو لاندې تورې هلکی او په تیر وختونو کې د دانو چاپ داغونه پاتې شوي د مخ صفائی او د وایډنګ لپاره تاسو استعمالولی شئ پرمننت بیوټی کریم.
2: ویښتہ د انسان په شخصیت او ښکلا کې ډیر اهم کردار لري. کچرته اوسړی ډیر هم خسته دی او داغه ویښته کمزوري دي نو داغه ښکلا وغلوک اغه شان نه ښکاري. کچرته تاسو هم د بازار یا د کور مختلف قسم هیر اویل یا تیل استعمالوي او د ویښتو مسلې تاسو اغه شان دي لکه ویښته غورځېدل، دوسری کېدل یا په مینس ډمیج کېدل باندې دل او تاسو دغه تیل ډیر استعمال کړو نور هم کچرته تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویښته د فواري په ځای به الٹا نقصان دلاوی کی. پاکستان کی پختونخوا کی فار فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانی کم چھ دلیختو دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دو ویختو گروت دو پارا کچھ سو کوئی زما ویخت لنگ دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کی دیر میں ترین گار گئی دوسری دریسری ویخت بلکل ہیلگی سلگی جوڑائی دین علاوہ چکم دے دے سر سر دے چا ویخت پا میز دے مچکی کی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول د پر بهترین کار کوي. د دین علاوه تر تاسو وای چې زموږ وخت دی یو نیچرل لوک راوي او که چېرې تاسو وای چې زموږ وخت دی تور چمکدار شي نو موږ نن راوړی پرمننت اینټی هیئر فال ټونیک د ویښتو خاص قسم کریم دا په ټول پاکستان کې پښتونخوا کې په هر په کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي. دې سره سره تاسو آنلاین هوم ډیلیوري کولی شئ د ډیلیوري لپاره
1: بلکہ پرمننٹ رائس فیس واش، پرمننٹ ملکی فیس واش، کم چی گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم بانی پختونخوا کے دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چی دمخ وائڈنگ کے دمخ په ګونجی کې دمخ په سپینوالی کې او د دې سره سره ستاسو مخ هایډریټ ساتي د ډی هایډریشن نه بچ ساتي د دې سره سره ستاسو مخ په یو منټ کې دننه د ګن ګریل ډسٹ بیډ بیکټیریا د ټولو مسلو نه بچ ساتي. پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاویږي او د دې سره سره دغه فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شئ آنلاین ډیلیوري لپاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا آنلاین چکم دې هم راغوښتلی شئ. تھینک یو.
2: خود دانو چاپونه باندې پک باندې هم څه قسمه غټه وړې نری ویپ والا سے کس مدانی جو پدا کا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکن کو جبانی ساس بمخ بارے دا ایکنی سٹیمپلز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم آنے پتا ہے مو ایٹری آئی دا پینزوش پونا والا ہوش پو کی دانا دا ساس بمخ ہم دانا دا ختمائی مخ پلے خیستا و دا دانونا پاک جوڑائی کچھلی تاو سن دمخ دا دانو دولی پریشان ہے نو پریشان ہے کی گئی مو زان لراوڑی پرمننٹ انٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم او خپل مخ صفا دا دانو نا پاک والے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو قدرمنو اورویدونکو دے ضلع ٹانک امن ریڈیو 88.4 درنو او قدرمنو اروېدونکو زو د تاسو په خدمت سه ار جی تاثیر د تاسو خپل پروگرام یعنی پرمننت کاسمیټک سره حاضر یم. امید لرم چې بالکل ټیک ټاک پيو خیر خیریت سره بيو او زندگی مو چې کومه ده ډېر پښلي تاسو باندې ډېر پښلي انداز باندې به روان ای جی. گرانو قدرمنو اروېدونکو د تاسو ما ملګرتیا چې کومه ده اب دغه پروګرام چې تر وو نه یعنی اوس چې کوم ټایم ده سات بجکر پندرہ منٹ تقریبا کیر شی او تر آٹھ بجے پورے بتا سما دا ملگرتیا بھی دے پروگرام چی با خبری اتری کہو دے پرمنٹ کاسمیٹکس پا حوالی سر با خبرتیا در کہوں جکا چی دا پروگرام چی کم دا پرمنٹ کاسمیٹکس تاسو خدمت چی پیش کبھی پرمنٹ کاسمیٹکس چی کم تاسو استعمال آو راو جی بالکل الحمدللہ تاسو خپل فیڈبیک چی کم دا آو ہم آترا کہو دے پرمنٹ کاسمیٹکس استعمال کہوں کی چی کم دی الحمدللہ اس پوری چور خلقو استعمال کرے دا پرمنٹ کاسمیٹکس آدھے وشتانو وال کلر دا او کدی وشتانو کلر نا علاوہ دغا دا یعنی دے شیمپوی دا یا چکری میں دا نو غنے ڈیرا زیادہ خلقو فائدہ اخستے دا. گرانو قدرمنو اروېدونکو دی پرمنٹ کاسمیٹکس یو داسې کلر چې کوم دی اغو خلقو دی پر سپیشل دا چې کوم وشتان چې کوم دی اغا بے انتہا دغه حساسی سر جلد چکم دا اها حساس تا وشتان چکم دی آ وقت نه مختصمین سو یا په وقت باندې سپین سو خود دیو خواهش دادا چه گرانو قدرمنو اروېدونکو کو دو دیدا وشتان چکم دی آ دے دغه سی تور دی وی سکه چه دو نو غاری چه بای موجا وقت نه مخت دی سسو موجا دی بوډا گان شکارو. گرانو قدرمنو اروېدونکو کو نو بیا دی اغو خلکو دی پارا چکم دی وشتانو په حواله سره حساس دی وشتان تور غاری نو آب استعمالوی دی پرمنٹ کاسمیٹکس هیر کلر جل. خوشو اروېدونکو دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا هیر کلر چکم دا د دې کار چې دا یاد ساتو چې دی پرمنٹ کاسمیٹکس دا هیر کلر چکم دا دی وشتانو کلر چکم دا د کار دادا جی خو به دی تاسو وشتان چکم دی آب توروي او د دې وشتانو تورولو سره د وشتانو چکم داسې وشتان مو دی چکم کالر چونکہ در سرا خبر کو. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. چار دشے برابر ہے
3: الحمدللہ. اور میں چکتا حکم جی نا
4: خیر خیریت دا
3: جی الحمدللہ.
4: او یتھ محمد خان گے در سرا پلان یم
3: کم جی نا پلان ہے
4: جی یوبنا
3: جی محمد خان صاحب چھپا ویل غڑ
4: خیر دا برابر ہے
3: جی الحمدللہ
4: خیر خیریت دا
3: دری وارتی میں ترتا ہوئے خیر خیریت دا
4: شکر دا سبزی منڈی نا سید غلام ماں چاچا خبر کوم
3: سید غلام چاچا خبر کیا لکھ چل مرنن والا ہے
4: یار خبر بدلے بدلے کو بے دنن زا بدل کم
3: اچھا اچھا اچھا اچھا جی کچھ تاس خبر شکمہ یو دری وارتی یو خبر کو دال مار
4: الحمدللہ دوا گران دی یار گبر دا مسوا او گرمی دا کا مسوا یار دا غدا دی دا ما وستان دے لستو ای دا ولے یار
3: وستان دے تو ای جے کہ پلمار ولاڑے وستان دے کمزور دی
4: یار دا وس پلمار خو نیا مسیا یا خو سی کوئی خدا
3: سڑے خبر خو وعدا کنا
4: گھر دی دا خو پارک ہوئی گا نا خدا چا وجہ دا کنا
3: درجی گرمائش درجی دوڑے پہ لگی وشتان دی گرد غبار دا قدر جی نو زائر خدی جی
4: اور دکھے پارے چی تا چو آئے چو کما
3: دا سباو کی دا شیمپو دا وشتان کریم واخل جانتا استعمال کا
4: شیمپو اچھا نو میں چا دا یار مول خو سادہ خالق اورے با مول چو اور توائیو
3: ضربت خان جی سب تور سے اور تو ہوا ہے چاہ سات بجے کم پروگرام اقبال پروڈکٹ راگ
4: اچھا دشتے سات بجے تر آٹھ بجے پورے
3: آنے دا مشام دا خطا ہے دشتے
4: یار اوش پاس مکن اور خو مشام خو با اور چنگ رہا اوراج دا
3: چنگ رہا اوراج دے اوراج ندا اس مشام دا
4: او مشام دا شپاس شپاس مکن چی مشام
3: مشام دلا مشام اشپی
4: اچھا دکتت مشام وایو اچھا
3: چلو جب
5: سر چې خارش ډیر وجه نه کیږي سر گریش یار وخه نو ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا ګریدا خارش چې کوم د دې وشتانو دغه نقصان کوي خو جو اورېدونکو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 خو جو اورېدونکو دا تاسو ته پته ده چې دا کومه میاس روانه ده دا ډیر مبارک میاس دا نن اتم تاریخ ده اتامی چی شوال دا دی ربیع الاول میاست چکم دا دی اسلامی کال چکم دا اخ پا والی سرز خبر اکم دا سینی چی بیتا سوائی چی تاثیر بایی دی اتامی میاست نن تاریخ چکم دا آغا خو دویستام دا نو یاد ساتو چی دی نن تاریخ چکم دا ننانای تاریخ خبر اکو آغا نن اسلامی تاریخ چکم دا آغا دی هجری کال چکم دا آج آغا تقریباً ربیع الاول تاریخ چکم دا دغه د 8 دا دې بیا کنفرم کچه کوم دا د اسلامي چکم سال دا ربیع الاول میاس خو شوري دا خو نننای چکم تاریخ دا دا دې زو در یو منټ از چ کنفرم ک دا سینې چې بیا بیا وای چې تاثیر بای دا خو په شی غلط سوای کنه نو دا به زو تر چک چې نن تاریخ مو چکم دا د اسلامي کالوال چ شاید بیا بیا خبر ته تکو خیر دا پته ټولو ته دا چې دا دې میاس کومه ده د میاس چې کومه روانه ده د عربی لولاله ده اتم دغه اتم ده سیده ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اتم تاریخ جوړی اتم جنم سبا لسم ورسم اتم ده جی نو دې ربیع الاول میاس نن اتم تاریخ ده ربیع الاول میاس چې کومه ده دا هغه مبارکه میاس ده چې کومه میاس ده چې د مشخوش نبی حضرت محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تراخلا ہو اردن کو چو معمولی انسان خون دی پورا دواڑو جہانو سردار دی دنیا تراتلل ہو نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چکلا ولادت کے دا نو دخی دوران چی دیر زیاد واقعات چکم دی آغا رونما سوی وی دیر زیاد واقعات چکم دی آدا سے مخترا غلیو چی کم دا اشارہ وا یو ترہا دغای وا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسادات دغاو اشارے وے خوشخبریاں په صورت سے روانو الله کچرنګ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم مورکه حضرت آمنه خوبونه چې کوم اب شکل او دسو نو خوب به شلی دنو نبی پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا ته راتلو په حواله سره ډیر زیات خوب نه لیدل دو خوب چې دوتا دا هم لیدلو چې یو عظیم او مبارک بشای شي کوم دا ابا روان دا د صبح خواته به پیدائش کیږي چې کوم پورا دنیا خلقو دے پارا رحمت وی او د دې دا به هدایت ذریعہ جوړیږي د خلقو او دا بچای شي کوم د دې نام چې کوم دا به محمد وی چې کوم مطلب دا چې کوم بار بار تعریف کیږي نو

0: حضرت امنه رضی الله تعالی عنها چې کومه ده هغه ته دا خوش خبره ملاوي سلې وي. ګرانو قدر من اوریدونکو، داسې یو مشهور واقعیا چې کومه ده هغه د عام الفیل یعنی د هاتیانو چې کوم دغه لشکر وو هغه په حواله سره چې کوم مناسبت سره قرآن پاک چې د سمې سپارې سره یو سورت ته چې کومې ته ویلی سي سوره فیل هغه موجود ده. اخری لس سورتو چې کته سو ګورو کنه نو سورې فیل علم تر کیف فعل ربک بیا اصحاب الفیل و سورۃ چکم دا اه دی واقعیا چې کوم دا دغه پتا نازل شي دا آیات نازل شه دا نو ګرانو قدر مون اور ودون کو دین نبی پاک صلی الله علیه وسلم ولادت نه تقریبا 50 سورج مختم خانه کعبه دی الله تعالی کور چکم دا اخې تبا کول یو ناکام کوشش ابراہ بادشاہ او یو ابراہ نام او دی بادشاہ اغه کوشش کړو چې کوم فوج کوم لشکر چې کوم اغه شي هاتانو یو غټ لشکر وو او مقصد دا و چې مکه مکرمه چې کوم په دې باندې به حمله کوو. خو الله تعالی د دوه خپل قدرت باندې د اڑکے اڑکے مرغئی پرندی چکمی دی اغو فوج اور ترولا جلا چکم قرآن پاک سے ذکر سلا دا ما ذکر وکڑا کنا چے قرآن سے سورت تا سورہ فیل علم ترکی ففعل ربو کبی اصحاب الفیل اخ چے دے دے آیات چے ذکر دا چے قرآن چے بتویلی دی چے بھائی آبابی لو لشکر چکم دا وڑکے وڑکے دغا چکمی دی پرندی چکمی دی مرغئی چکمی دی آغا رالی اغو پخبلو خلو چے دغه نیولی وړوکی وړوکی کانه کی چې کوم دی آی نیولی او آی په دې ابراها فوج باندې چې کلا واچول او دا فوج چې کوم دا ابراها ول دې هتیانو ول آغه چې کړه لیوانا چې په باتی به وشنته او کبه لیوانا کړه په سړی به چې نو هغه به داسې اختبه دوره نقصان ور ورسول چې په جان بنه پیدا دا واقعیا د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نا چور جم مختن رنما سلیو نو دا عظیم ورج شپې دی داسه کمورا دے دغه ذکر کو دنیاوی اعتبار باندې کائناتی یا مزکی په حوالے سره ذکر کو چې زکه باندې چو چې قسم واقعات نشانه نشکمې دی مختر علی نو د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ولادت نا مختہ پورا دنیا چې ډېر عجیبا عجیبا واقعات چې کومې دي عام اختر علی چې کومې دي نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات لگ خوش خبرې یا بشارت چې کومې ته ویلې هغه چې یعنی فارس چې کوم آتش دان نو یا آتش کده وه چېرته به چې دو اور بل کړی او د اور عبادت پې کړی او دغه اور وایي چې زر کال تقریبا زر کاله کېدو چې دا اور چې کوم ده فارس آتش کدی چې دا داسې بل وو او دا کله هنه مړ کړی ځکه چې د دو به دغه اور چې کوم ده دا به عبادت کولی نو د نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله رات لگ دغه اوسوه یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا ته رات لگ دغه اوسوه چې نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روان ده نو دی دوران چې دا اور چې کوم ده دغه مړ سوه ٹھیک ده کنه داسې دریای ساو چې یو دریاو چې کوم فارس خلق چې کوم دی هغه با مذهبي درجه ورکوله او د دې ډیر قدر به کوله دغه دریاب کنه مقدس دریاب به منله هغه اچانک وشوه داسې د کسرا محل چې کوم هغه چې چورلس دغه کہانی چې کوم دی آر واسه ده چې کوم دی فارس سلطنت حکومت چې کوم ده سوال پیشن گوئی سمجھاو کې ده نو مخته چې کوم علم نجوم ماهران وکنه هغه ورته دی چې بيدا چورلس کہانی کلا واسه ده نو دا به د فارس چې کوم دغه ده حکومت چې کوم ده هغه باندې به زوال راځي. نو ګرانو قدرمنو اورېدونکو داسې وسو هغه باندې زوال وسله سیس گرانو قدر منو ریدون کو داسی نور ډیر زیات واقعیات موجود دي چې کوم لوجنا کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم دنیا ترتله نو دا واقعیات مخترع غلی نو گرانو قدر منو ریدون کو د دې خبرو کول مقصد دادا چې دا ټول هغه خبرې دي او واقعیات دي چې کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت نه مخته په دې مزکه باندې د دنیا چې پیر سو ګرانو قدرمنو اورېدونکو وقتاً فقتاً به دا واقعیات چې کوم دي دا به زه تاسو سره روزانه د پروګرام چې زه ډیسکس کوم او تاسو چې کوم ده دې پروګرام چې مشربه شاملې جو تاسو به کال کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 گرانو قدرمنو اروندن کو پدی نمبر باندې شکال وکو نما سره د پروگرام چې بالکل تاسو شامل ایجاسو او گرانو قدرمنو اروندن کو د موش یعنی د پرمننت کاسمیټکس کوم پروډکټ دی اب تاسو ته ملایوي شي چیرتا زیتر وو بشو چیرتا چیرتا د موش کپنی یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ کوم دی ا موجود دی یاد ساتو چې د موش کپنی یعنی د پرمننت کاسمیټکس پروډکټ کوم دی د ټانک بازار چې ضربت خان اجی صاحب چې کوم دکان دا ضربت خان جی صاحب دکان نام یاد ساتو منصور پلازے چھے سوری صدام پلازے چھے منصور جن سٹور پا نام باندے ضربت خان اجی صاحب دکان دا دے ضربت خان اجی صاحب دے موش یعنی دے پرمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ موجود دی او بالکل تاسو ورتلائسو التنا دے موش کپنے پروڈکٹ ٹول اخیستائسو تاسو بمسلر شو عزب حل او دے پروڈکٹ ترسو چکم تاسو پارا دی السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ جی چوک حکم جی نہ خبر
1: کہوں
0: جی
1: دا بار ربیع الفبارے کی دے زبردست خبر شروع دی بہر حال ما یو اگدا کے مخصد دا خیر سنگرہ جو کی گانے دا بڑی رضیات کی دے او دے اگر تا بڑی رضیات خوشحالی دے خلق او خلق ضرور ملک سلوان کی چی سازا دولتون دے سلو خیراتون او سلو خلق او غصر ورک مران سلو
0: بس خبر حال خبر جواب دیکھ پلا اکڑا کا چھ مرا ٹو وہ بلنا مرا وری ہو صحیح دا نو دے مج مرا اور تیا چکم آواز آدھا آگا اغه دا د چموجا زلونه چې کوم دی اغه یو بل نه مډاکس را مارسلو د موجا مقصد چې کوم دا اغه خپل ذات جوړ سره نو دور غلطه خبر چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین چې دا پورا دنیا جانو د بارا دنیا تر اتلګ ورج شپې دي او موجا ته احساس نسته خپل پکار دا چې موږ خپل جان ته وګورو خپل جان جایزه واخلو صحیح ده او بیا دې دې حال وروسو صحیح سوله جی
1: ما یو ما خپل فصل دا دې څلو په چې لې دانی په خپل دې دا دانی د الله خو ټول خپل غري تاسو نو هغه څه کنه
0: پلاس باندې
1: پلاس باندې پلاس باندې خوب نستا
0: ظاہر خبر ہے لاس باندھی دی لاس دو را پچیس وش نہیں خود ہی نہ خود درد اور خبر وارو وقت مزہ کو سبا سبا چیری ڈاکٹر تھا واسو ڈاکٹر دیشی وال نستا مخکریمان اور شیمپو دی تاسو داسو کو چیرے ماہر تکڑا ڈاکٹر اگاڑو سیدہ ٹاکسی ڈی ڈاکٹران تکڑا تکڑا ڈاکٹران دی اوغو ڈاکٹرانو چا روغ ڈاکٹر تا ورسو دا بچے ویرا کو داسنی چ دا مسئلہ نور اور تا جوڑ سی سبا دغه وڑی وڑی وڑ وڑ شیان یو سبا پتہ ایدہ لگی وے کینسر اسلا نو بالکل دغه مکو غفلت مکو ٹانگ تا لارسو دغه دغه سره اندری سره خبر نہ یو او بس لاسو کچھ لا ٹکتل اور زلا پیزو تا چری روغ ڈاکٹر تا ورسو پورا لاس خستہ
1: او بالکل لاس خستہ دغه دو درې ورځې چې موږ خدای ته کړی چې دوی په کوله خو واره خو لوکل غي د دوی جان چې خرسي خو باغه تر کار نو
0: ډاکټر ته روغ تکړه ډاکټر ته لارسو پیزو ته لارسو یا ډیرې ته لارسو یا بیٹا
1: نه ډیرې ډیرې بس ای ډیرې بیره
0: روغ ډاکټر چې دغه میډیکل سپیشلیست ته ورسو
1: الله الله دې خوشاله الله دې ته الله دې خبر دې الله پای
0: خپل صحت په حوالے سرا بالکل هیڅ قسم دغه مکو سستی مکو زکه چې دا سستی نه شکومې دي کنه دغه بیا د انسان یو وخت داسې راسي چې دومره زیات خراب کی چې بیا دې نه بعد د سره چې حالې موجود نه او غټ غټ مرزونه ور نه جوړ سي ګرانو قدرمنو اوریدونکو کال کولای سو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 خوشو اوریدونکو په دې نمبر باندې کال وکړو او پروگرام چې شامل سو یاد ساتو چې د مشکپ نه یعنی د پرمن کاسمیټکس کله ز د پروډکټ خبر کوم نو بیا زدا خبر ضرور کوم چې بای مش پروډکټ چې کوم دی هغه چې د وشتانو وال دی د مختانو وال دی دغه شان پروډکټ دی خو تاسو به اول ماته خپل مسله شو ځکه چې تاسو خپل ماته مسله و شو چې بای تاسو مسله چه ده تاسو مین وجه چه ده د چه مسله نو هغه نه بعد بس بیا تاسو ته شوم چې دا پروډکټ موږ ور استعمال کو بجای دې چې زه دا تاسو ته وایم چې بای تاسو موږ دا پروډکټ واخلو هغه پروډکټ واخلو هغه فائدہ نه کیدل نو د موږ یعنی د پرمن کاسمیټکس حوالہ خبر دا ضروری موږ غنو چې لسنر نه دا پته کو چې تا مسله دا چا شای هغه وجه چا شای دا بیا موږ چې کوم د موږ پروډکټ کم دی اغه نور پروڈکٹ تاسو ته شو او جو اړوندو کو تاسو کال کو 03-04-99-25-388 السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو ہیلو
1: ہیلو
0: ویڈیو لگاو لاما سره خبر کو ایوا چار کو سیدہ گرانو قدر من اوریدن کو چکال کو یا ریڈو تا غوژ نیسو یا بے ما سره خبر کو دا تاسو چې کالو کو ا بیا ریڈو اور مو غوژ ریڈو تئی اگنټی مو لرکړی تاسو ورته انتظار کو چې ودره ما आवाज به پراجی سړیا تاسو आवाज پر ریڈو باندې ضرور راځي ا تاسو ضرور پر ریڈو باندې دا غار وو خبر یار ودا نه مای چې بل خبر مار وو ضروری یار وو او چکال کو بدل تا خبر ضرور کو جکہ چھ دل تا تاسو غوندنو خلک ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سر ان چل جی
0: الحمدللہ الحمدللہ چوک حکم جی نا اور اور جائے بدل کے چوک خبر کو حکم جی نا ہیلو ہیلو صاحبہ او جائے کچیر جانتا بدل کو نشبئی آواز مصطفیٰ نے رہ جی جائے بدل کو جی جائے جائے بدل کو بے بیا کالو کو شا جائے بدل کو بیا کے کالو کو چھ آواز مصطفیٰ سی بے بخبری سر ہاں جی وہ شخیر ہوں چلو کال مو کر سے گرانو قدر من اوریدون کو بل ملگری تب مکور کو السلام علیکم
2: وعلیکم
0: السلام بچونگڑیا چرن گئے جی آؤ سر چو خبر ہے کیا حکم جی نا یہ
2: احسان خان خبر ہے
0: کم جی نا
3: طوفان خان نوابی
0: نوابی نہ خبر ہے کیا شاہ چیر روانے
3: مجھے پاس پروگرام معلوم ہے
0: جا رہا اللہ حافظ 0304-99-25-388 پدی نمبر باندې گرانو قدر منو اړیدونکو تاسو کال کولای شو او بالکل تاسو موږ خبرې کیدای شي گرانو قدر منو اړیدونکو یاد ساتو کدی تاسو مسله د مخ دانی دی صحیح ده نو د مخ دانو حل د پاره د مش یعنی پرمنټ کاس ملي پروډکټ پرمنټ دانو کریم دا. وعلیکم السلام زه خوشاله چوک او کوم جی نه جی رحمت اللہ نوابی نا والد زوی کال کرے ہو
1: جی جی ہاں موبائل نمبر کرے کیا
0: اچھا
1: بتا تو پروگرام آر بھی گئی کیا
0: اچھا جی رحمت اللہ صاحب
1: ہاں سر کیا
0: الحمدللہ چوی لغاڑو جی
1: اما ول راہ دے کتے کے شرح ہے سارا کا پاس
0: ہی سی نہیں پتہ ہے سی سور سپینیا
1: ہاں
0: اگسی سور سپینیا
1: اچھا ہت سی نے کیا
0: ہاں
1: اما گرمی
0: سعید سعید ڈیرا مہربانی ورون اوکے اللہ حافظ 0304-99-25-388 السلام علیکم وعلیکم السلام
1: خیر برابر
0: ہے الحمدللہ جی چوک حکم جی نہ
1: محبوب خبر کا
0: محبوب خان پخیرونا خبر بتر دوبارہ توری
1: بالکل
0: شیمپور تا واخلا اور سرا دی وشتان وال کریم ورتا واخلا
1: دا داغا تیرے شمپو جو دا خلقو دیر وشتان دیر اسن کے جی عمر دیر کم دی خلقو
0: خلقو پر دوا وال خپل جان فکر کر
1: کلی
0: فکر ہاں زیر تو اپنی فکر کر بنا کو چھوڑ فی الحال تیرے وال تا ٹھیک کروں
1: میں تا کہ گل جو کر دے گا تے کہ خاص
0: میں تو کوئی ادا سینا پیا کہ کلر موجود ہے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ دی امان 0304-99-25-388 گرانو قدر منو اردن کو دے سرائکی کا سکم غریب سردا مسئلہ کی جی کلا ورتی خلق یادوی خبر جان والا کہ السلام علیکم
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شرنگا تاثیر بھائی
0: الحمدللہ بالکل شیا تخبل جان کی سے کوا
4: یار سلیم کٹی خیل تا سر پلے نیو
0: رشتہ آوائے
4: بس او تا تو بے پتا لگی
0: بے وفا سڑا ہے دا یار
4: یار نو بوس میں نو وعدہ نمبر خپل بل سین تو دگا موبائل تو چولے ماول موبائل اینٹینے ماتی سلی دی کہ کلی طرح سو سگنل ہے پریز
0: انٹینے ماتے سے دیکھو دگا چیرے تمبا پورے وہ لگو تمبا پورے وہ تڑا چیری دگا تمبا پورے وہ تڑا
4: تمبا نہ پورے تڑا یہ سال وار باندھے کہ لاندے مارا نا در مکیا کہ
0: یعنی تو سر ورنہ خلاص کا
4: ہاں سر مجھے اخلاص کو پروگرام پر میں دگا اشرف واب سے بل پروگرام دگا ٹیلی فون وار بھی دے اے دیوان وال میں وار بھی دے ٹول وال میں وار بھی دے زو لگا پروگرام مار مو کر والی چے جامے نہ پات ریس تے خورو دگا پروگرام یہ مجھے کور ناس مڑے گان کو پروگرام نہ
0: زبردست زبردست
4: ہاں ہاں بس شکر خان بس پروگرام دے اللہ پاک مخت ترقی روان کا ڈیر خوندوارا ڈیر مزیدارا ڈیر خوندوری خبرے کا ڈیر پورے کا
0: ڈیرا مہربانی ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشحال ساتھ جی
4: بس خورور دے زما حکومت دا جگہ تا ماسٹر کو تیولا تا اشرف وہاں تا بندیوان تا اور سر حکومت دا سیفولا جی تا سولر ویتون کو تا خاص کر شکیلا خان دل سو تا ابراہیم گول ڈبارے والا ڈگا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ ڈیرا مہربانی اللہ حافظ اللہ پامان اللہ حافظ 03-09-25-388-0304-99-25-388 گرانو قدر منو اردن کو دموش یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام چکم دا لائیو براہ راست تاسوارو اور خوشو اردن کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ بالکل ضربت خان ہے جس سے موجود دی یاد سا تو چھ دا وشتان چچا سپن سوی دی وقت نمخت سپن سوی دی اوغو دے پارا دموش یعنی ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس چکم ز دغه کلر شو دا واحد حال دا او دادا سے دغا دی چھ نورو وشتانو نقصان بنی تر کے صحیح
5: جی السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام سے
5: سے جوڑے برابر ہے
0: ز خوشیاں جان کیسا کہو قربان
5: ماشاءاللہ دی اللہ پاس لا پلار می جری ترنگ ور کئی
0: جار
5: وسا رنگ خارش کئی زید بکم رنگ صحیح
0: نا سارے خارش کئی کہ صرف پجیرے خارش کئی
5: جیرا چی چیز ترنگ ور کئی سار تے ور کئی جری تے بے خارش کئی
0: صرف خارش کئی کا دقا کئی روڑے پچ جوڑی سے
5: روڑے پچ جوڑی سی
0: قربان دا سے خبر ادا چے موس پورے خو چادہ شکایت نہ دکڑا ہے چے مطلب دی موڑ یعنی دی پرمننٹ کاسمیٹک سوال دقا استعمال کری کلر او دا مسئلہ ورتے جوڑا سوی
5: او سلامونا چا تلا جو اجازت تا
0: او سلامونا اور ولا خبر پورا خو نہ اروی سلامونا ولا جا
5: وکیل بھائی تو سلام دا امجد دا خنایات جنگ ابراہیم ابراہیم سولر ہوتا بس دغه سلامونه ډیر نه دی وسه
0: چې تا ته ډیر ښکاری نو به ډیری چې ته خوښ صحیح ده
5: او صحیح ده صحیح
0: الله په امان الله حافظ الله حافظ الله حافظ 03-04-99-25-388-0304-99-25-388 میسجونه به شامل کو پرون بیا چې پاته سی به خوان نه کوي هم دی ګیلی ها کوي او ګیلی صحیح ها دی یار چې مسی تاسو کو زی په دې انتظار چې شاته به شامل وي شاته ماشي خپل ویرسي نو دا سین کوشا دا سی به کو چې دا مسی به شامل کوی سلام تاثیر بھائی انور بندیوال تا وایا چې کله دې مش کوملی تا چکر راو لګوي چې یو ترماس چای په وش زمان بھائی تسلام رحمان الدین دا گومل ہے نا تاسو انور صاحب تاسو ورسو مخور بولے نا چې پتا دا چې تاثیر بھائی چې کم دا هغه دغه نه خوري چې ورته وایي چای چې کوم دی ان چی تاسو ورسو دغه یو کو دا یو ترموز چای چې کوم دی ور وچو سیدا اوکے جی السلام علیکم وعلیکم السلام سره مسه اللہ دین سے ناراض ضرور میں در سر
6: روڈی خیل نہ خبر کوئی بات
0: روڈی خیل نہ ہے بات خبر ہے بت خان شیے بالکل روغ جوڑیاں بالکل ٹک ٹاک چن بھی سڑی دی رو خیر سر چبا ویل گاڑی رو
6: روڈی خیل نہ بات رکڑا روڈی خیل نہ
0: ہاں روڈی خیل پتا درتا علی سدر
6: مگا پروگرام نہ دیار لگے ہو
0: جی بالکل روڈی خیل والدے ہاں راجی داول وردی پاول زل روڈی خیل نہ بھائی کیا حال ابھی ہوں چرنگ گئی چوکی ہے
3: تشیہ
0: ز خوشین چوکی ہے
3: افنانیا
0: افنانہ کم جی نہ خبر ہے کیا
3: نہ کوٹ نہ خبر ہے کم
0: رشتہ آوا ہے
3: ہاں
0: مڑے دی اوکھڑا
3: ہاں اوس میں اوکھڑا
0: سوکڑا

0: ات نو کڑا والے
1: ډیر لري
0: ا استاد سات کڑا او سات خو بده کوله سره دا ورکا کا دی چوک تا ورور دی دا الو
1: الو
0: دا ورکا کا چې کم تر سره شقیر دی دا ورور دا
1: ا
0: چوا ای چې نام دی دا
1: الهان
0: الهان نام دی دا ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډیر خوږ نام ده تر باندې ګران ده ورور تر باندې ګران ده ما کوه ما ته راکوې
1: تاتا ما باندې ګران ده ورور
0: دې ما ته راکا راکوې ما پکې ژوند به تر لګې چنگارے تر لگئی چنگارے اور تا گورا ماتا ہے راکہ تا خواہ سے تر چونہ نیس
1: چنگارے روانے گا کل چاکی روانے لگئی
0: خوجہ کا خوطر تا ہے چھے ماتا ہے راکہ
1: والے
0: خیر ماتا ہے راکہ
1: والے
0: چارو دیرہ مربانی گولا
1: کم کریم سیدی
0: چش پارا ہلو چشا گلی ہلو اوکے سویا اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ لشکو اکراچی تا اول نور شو کن لاسیخ ور شو چی بیا دای خبر اکی بیا با
2: سلام علیکم
0: و علیکم السلام سلام علیکم مسی بالکل ٹھیک ٹھاک چوک تھا کم جی نہ درسرا
2: وکیل خبر
0: خانہ بخیر
2: ریڈیو میرا خوش مسئلہ گھنٹے خام خاطی
0: گھنٹے پوا چاہیے
2: چند
0: روشے
2: سندر کا کاروا
0: چی روی غوڑا دالے مندہ بس دے آدھا ما پروگرام خوب ختم کی دادا قربان صحیح دا رو
2: مرحبا سلامون ہم بس توفیق گلی آیا پا محمد سید گلی موی آیا تو مور چچور یاران دستان نی پا دوگم سلامون دوائی آیا
0: وعلیکم السلامون دیر مربانی خوشحال ہو سا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 السلام علیکم بھائی شو دے ڈیرا نائس تھا بھائی یہ بتاؤ کہ پرمنٹ ہیئر جیل کی پرائس بتاؤ پلیز اور اس کے طریقہ بتاؤ دے پرمنٹ ہیئر کلر جیل چکم دا دے دا قیمت چکم دا تقریباً 1100 روپے دا اور طریقہ ادا دا چھے لش کو شانتے با ڈبائی جو کو ڈبی چھے دوا پروڈکٹ دے پرمنٹ کاسمیٹکس پیکٹ پہی چھے دوارا بسرا یو جائے کو چھرے جم گئی تا یا پہلے تا یا چھتا بے واچھو او دوارا با بوشتانو باندے وہ لگو پو دا چرانگا چھے کلر لگی رہی کنا پو برش ذریعے باندے او اتو منٹو بعد گئے میں جو السلام
3: علیکم
0: وعلیکم السلام سلام سے
3: خوشحال رور شے برابر طبیعت صدا
0: زه خوشین خپل جان کی سکوا
3: الله دې راضی دې ته شې تنه و زړی دې ګرمي سردی اخنی ترنګ موسم ده
0: الحمدلله بس خیر خیر یت ورور شته دې چې موسم خو
3: وا دې شته دې پروگرام دې ارور دې خیر نه بلال خبره کاو ها مور وای چې را دې تا پروگرام دې لږ لږ ارو پوي سي
0: لږ لږ ارو چډیر نه وارو نسبت
3: خراب
0: اللہ دے خوشحال ساتا
3: مانانا مہربانی شکریہ
0: اوکے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ 03-04-99-25-388 نازمان بھائی طبیعت ٹک تھا ٹک نہ تھا ٹولو ارویدون کو تھا دے دعا درخواست چھ دعا دے ورتاو کی رحمان الدین وائی چھ اچھا ما تا خو دے خبر پتا نو اللہ دے او کی چھ دائے صحت سرے روغ جوڑی اللہ دے ہمیشہ صحت مند ساتی دعاګانې به ورته کوو، ټول به دعاګانې ورته کوو. 03-04-99-25-388 03-04-99-25-388 ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د موش یعنی د پرمننت کاسمیټکس کدا سو شیمپو اخیستل غواړو نو ضربت خان حجی صاحب سره پو ضلع ٹانگ چھ صدام پلازے چھ منصور چن اسٹور سے موجود دی. دینا علاوہ دی مشک اپنے پروڈکٹ چکم دی آپ بتا سو تملاوی جی دی پرمنٹ کاسمیٹکس اور شین چکم دی آپ بتا سو تملاوی جی دی ٹانگ بازار چھ افسر خان پلازے چھ دینا علاوہ افسر خان علاوہ البدر مارکیٹ سے ہم موجود دی او البدر مارکیٹ نا علاوہ دی پرمن کاسمیٹکس پروڈکٹ چکم دی آ بتا ستا صدر پلازے چھ ہم ملاوی سے او بلال جن اسٹور سے فرید اللہ جن اسٹور بلال مارکیٹ سے ہم موجود دی. السلام علیکم. دا ورته گور په بجلی بجلی پتن ستا لاڑا کرال بولا پکی سو شخت دی نو گران قدر منو اردن کو دی پروگرام اکثر ترسی دی بری چی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم دکان چکم دا آل تا ہم موجود دی اگ جن ہاں خستہ سو کالر دا خبر بور سرو کو بیا بچا سو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: چو خبر ہے کالر
4: بوتل
0: روپئے
4: وعلیکم
0: السلام. اللہ پامان.
5: دانی دا انسان خواہش ورکئی دانی ختم شی خو داغو نئی ترکلو نو پاتی شی کچری تاسو د مخ د پمپلز یعنی د دانو نو تنگ یو تاسو وای چی یو وخت گرمی دا د مخ وړوالی دی او په مخ پانی سری سری نری نری یا غټی یا وینی والا یا پی بولا سکس نو هم دانی یو دغه دانی تاسو د مخ نا ختمول غواړی ریموف کو.
6: یو ار لیسنینګ ریډیو اف دی نتورک. We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
7: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو وده نه کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دی. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 03-343-912-1745.
8: آپ کا اپنا ویڈیو 88.4 نیٹ ورک.

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونق خیال دی چې مخ کلا برا کی پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ تک کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملائم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرینا بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړې شوې دي صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دبس تاسو ته کرک بنور لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتا اوکے 0313-9765-005
1: چاہت بے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹورک
2: Host to MP3 Duncan.

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی راځي چې خبرونه واورو
3: بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم دا غږ د ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ته نن د اتوار ورځ د اگست میاشتې درشته منیټه او کال 2023 دی او دا د وخت مهمو خبرونو سره زیم اختر نواز پاکستان مزید 12 تاریخی او ثقافتی مقامات عالمی ورثہ کے عرضی فہرست کے شمل شوی پاکستان منفرد تہذیب او قدرتی حسن دا اقوام متحدہ یونیسکو عالمی ورثہ کے عرضی توغہ باندھے زائج کرے دے یونیسکو دا پاکستان 12 تاریخی او ثقافتی مقامات عالمی ورثہ کے عرضی توغہ باندھے شمل کرے دے یونیسکو عالمی ورثہ عرضی فہرست کے 12 نوے پاکستانی مقامات شمل دو سرا مجموعی توغہ باندھے شمیرہ او درشتہ رسدلے دا اس کو عرضی فہرست کے شمل شوی ورثات درجہ اصلولو اہم قدم دے تدے کی دا پاکستان نوے شمل شوی زین کندہار بدمت ورثہ مغلیہ تعمیرات صحرائی قلعے او مقامی ثقافت شمل دی تدے کے دا خیبر پختونخوا ضلع چترال وادی قلعہ سرا سلور مزید مقامات عالمی ورثے کے عرضی توغہ باندھے شمل شوی دی تدے کے دسن کوٹیجی ناوکوٹ عمر کوٹ تاریخی قلعے یونیسکو کے شمل شوی دی پدے رنگ پنجاب پروالا قلعہ روات قلعہ سلطان مقرب خان مقبرہ ہم پدے عالمی ورثہ فہرست کے شمل ادا یونیسکو فہرست کے پاکستان ثقافتی ورثے کے شمولیت سرابا قومی ورثو تحفظ سیاحت اور مقامی معیشت تا ودہ ملوے گی عالمی سطح باندھے ہم دا پاکستان شناخت اور ثقافتی سفارت کرے مزید مضبوطے گی وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارڑ ویلی دی چی ڈیجیٹل دور کے غلط معلومات او گمراہ کن مواد تدارک ضروری دے پشاورانہ او پوخت ذمہ دارانہ ابلاغی حکمت عملی ہم ضروری دا تفصیلات و ترمخ کامن ٹریننگ پروگرام لاندے تربیت اصل کے افسران ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ دورہ کرے دا وفد کے شمل کسانوں وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اتاتارڑ طرح ملاقات کرے دے وفد کے 12 مختلف گروپوں کے 214 تربیت اصل افسران شامل ہوئے چپکی اوسل اولس نرینا اوسل زنانا شامل ہوئے تربیت اصل ان کے افسرانوں وزیر اطلاعات اتتارڑ کردار اور حکومتی ابلاغ باندھے بریفنگ ورکڑے دے قومی بیانیے اور ڈیجیٹل کمیونیکیشن عوامی آگاہی اور غلط معلومات تدارک باندھے ہم بریفنگ ورکڑے دے تربیت اصل ان کو افسرانوں غلط معلومات تدارک اور عوامی رابطہ کاری مہم حوالے سراہم خبردار ورکڑے دے وفاقی وزیر اطلاعات تربیت اصل ان کو افسرانوں معاصر حکومتی ابلاغ عوام ریاستی اداروں باندھے اعتماد مضبوط جڑوی ڈیجیٹل دور کے غلط معلومات اور گمراہ کن مواد تدارک ضروری دے پشاورانہ اور پوخت ذمہ دارانہ ابلاغی حکمت عملی ضروری دا وفاقی وزیر اطلاعات زیادہ کرے دا چزوران افسران عاجزی عزم اور احساس ذمہ دار اثرات دا پاکستان خدمت کوی افسرانوں دیانت گرے اور پشاورانہ مہارت قومی مفاد دا پارا ضروری دے سنٹرل کورم کے ممکنہ سیکورٹی آپریشن لوجے پزرون و خندنوں میں بے دخلے ہتشادا سنٹرل کورم پارا چمکنی دور افتادہ علاقے کے مبینہ بدمنے خلاف ممکنہ کروائے پتہ نظر کے ایوی لسکلو اسی دن کو انخلا تیرے شروع کری دی ذرائع مطابقہ ممکنہ کروائے پسورت کے بعد پزرون و خندنوں میں متاثر شی ذرائع داہم وائنادا چپارا چمکنی پاک افغان بارڈر سرا متصل غریز علاقہ دا چالتا الوڑ الوڑ گرونا اور جغرا افیائی حالات پتہ نظر کے زن زینوں کے باڑ ہم موجود دے پائلہ کے ممکنہ کروئے اطلاع لوجی مقامی اباد جرگاہ ہم کڑے دا اور دے سرا امن مارچ ہم کڑے دے پجرگے کے دجرگے شرکا ممکنہ انہلانا انکار قبل سرا حکومت نہ مطالبہ کڑے دا کہ مسئلے حل طاقت پزائے مذاکرات سرا رو بسی اور مقامی آبادی پا اعتماد کے ہم اخلی ذرائع مطابقہ ممکنہ کروئے فیصلہ پائلہ کے دا امن قائم اول دا پارا کڑے شویرا کوپہ دغے حوالے سرا سرکری توغہ باندھے سر تفصیلات مخیتا ندیر غلی مقامی خلکو دغا وائے نادا چسک قسم کروائے نمکے دہلا کے مشران پا اعتماد کے اخستلیشی لکی مروت کے دیو نملوما کس لاش ملو شوی دے لکی مروت تانے گمبیلا پا حدود کے ملنگ اڈے سر نیز دے نملوما تان لاش برامد شوی دے پولیس مطابق نملوما تان لاش پا گولو سرا وشتل شوی پولیس مطابق نملوما تان فائرنگ لوجے قتل شوی اطلاع ملو دو سرا پولیس لاش پا خل تیویل کے اخیستے اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال تا منتقل کرے دے پولیس مطابق نملوما تان فائرنگ لوجے قتل شوی پولیس وائے نادا چی قتل شوی تان شناخت پروسا ندی شوی دوا کی مزید تحقیقات جاری دی مہمان کی پولیس پوسٹ باندھے دستی بم حملے پر نتیجہ کے پنجا اہلکار زخمی شوی دی تحصیل امبار علاقے ڈب چوکے نملوما تنانو پولیس چوک پوسٹ باندھے دستی بمبنو سرا حملہ کرے چداغے پر نتیجہ کے پنجا پولیس اہلکار معمولی زخمی شوی دی چدا پولیس بر وقت کروائے لوجے حملہ کون کی فرار شوی دی دستی بم حملے پر نتیجہ کے پنجا پولیس اہلکار زخمی شوی چاغائے طبی امداد دپارا نزدی اسپتال تا منتقل کرے پولیس مطابق د زخمی شوی پولیس اہلکارو حالات خطرے نہ باہر دے واقع نہ پاس پولیس اور سیکورٹی فورسز علاقہ پہ حراست کیا خاصتے اور حملہ کا ان کو تلاش دپارائے سرچ آپریشن شروع کرے دے اوس یو نظر دنڑے پہال
4: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: اسرائیل وزیر دفاع کارٹن شام باندھے د اسرائیلی فوج حملے باندھے تنقید مسترد قبل اسراویلی دی جدا عملے فیصلہ وضیحہ انٹیلیجنس معلومات بنیاد باندھے کڑے شہدا اسرائیل وزیر دفاع مطابق زن مباشرینو صحافت دائرے سرا منسلک زنا کسانو اپوزیشن رہنماؤں و شروع کے شام حملے غیر ضروری گرزول چاغا سیاسی مفادات سرا تڑلی اسرائیل وزیر دفاع ویلی وضحدہ کہ اسرائیل دفاع افواج آئی ڈی ایف اسرائیل وزیر دفاع ویلی دی کہ اسرائیل دفاع افواج وزیر انٹیلیجنس معلومات بنیاد باندھے عملے سفارش کرے ہو چاغادہ سیاسی قیادت معاملے جیزے نفس کڑے شوی وا دیاغے نفس کئی دن خپل موقف بدل کرے دے اسرائیل وزیر دفاع موقف باندھے تنقید کولو سرا اردن نارازگی اختیار کرے دا اسرائیل وزیر دفاع موقف باندھے تنقید کولو سرا ویلی دی چمن اردن نارس کول نغواڑو کشام کے کدن کے واقعات سے تعلق ہم دے سرا نوی اور ترک اسرائیل ملگرے ہم وی اسرائیل وزیر دفاع زیادہ کرے دا کہ خوش قسمت اسرا داموقف لرون کی تنان فیصلے بندے نشی نثر انداز کے دلے اسرائیل وزیر دفاع زیادہ کرے دا کہ خوش قسمت اسرا داسی موقف لرون کی کسان دغے فیصلے باندھے اثر انداز نشی کے دلے اور اسرائیل سلامتی دپارا امید لرم چی اسرائیل سلامتی دپارا با مستقبل کے ہم دسے کسان تباہ عہدوتا رسائی نہ ملے گی ایران دفاعی صنعت کی تیزی اور دمیزال پیداوار گھٹے پیمانے باندھے اضافے دوا کرے گا دا ایران فوج سربراہ زیر زمین بلسٹک میزائل تیرہ ان کے یو تنصیب کار دورہ کرے گا چیالتا دا جنگ شروع کے دو نفس گھٹے پیمانے باندھے ہتھیار جڑا والوں کے نمایاں اضافہ شروع دا ایران فوج سربراہ ویلی دی چی دا اللہ فضل و کرم سرا ایران تیر وقت مقابلے کے زیاد بہتر صلاحیت اور اعلی معیار حمل دفاعی آلات تیار والوں کے کمیاب شوی دے اغاوی ایلی دی چی در مقدار پا اعتبار باندی ایران خپل دفاعی پیداوار کے نمایاں اضافہ کرے دا داول پا مقابلے کے غٹ پیمانے باندی ہتھیار تیار کرے دی ایران سرکری میڈیا مطابق دا جنگ شروع کے دو نفس کمیکاز ڈرونز پیداوار کے ہم درے گنا اضافہ شوی دا سرکری میڈیا مزید دوا کرے دا چی ایران دے وقت دا دنیا لس غٹ میزائل طاقتوں کے شامل دے غیر ملکی مداخلت خلاف تعاون زیاتول حوالے سرا تہران اور بغداد اہم فیصلہ مختار غلی دواڑا ملکوں نے تعاون زیاتول باندھے اتفاق کرے دے دا ایران پارلیمنٹ سپیکر محمد باکر ویلی دی کہ ایران اور عراق پل مستقبل اور تقدیر معاملات کے سکسم غیر ملکی مداخلت اجازت نور کرے ایرانی پارلیمنٹ سپیکر مطابق تہران اور بغداد درمیان تعاون اضافہ خطے کے غیر ملکی مداخلت کمولوں کے بعد متدگار سبھی اغاویلی دیچ ایران اور عراق درمیان اغاویلی دیچ ایران اور عراق درمیان سیکورٹی تعاون یتول غیر ملکی مداخلت کمول اداسی مؤثر منصوبے باندھے عمل درآمد اداسی مؤثر منصوبے باندھے عمل درآمد واضح ایجنڈا موجود ادا چاغابہ دوار ملکوں عوام اور معیاری زندگی بہتر جڑا والوں کے معاون سبھی او با تهران او بغداد اهم فیصله دواړو ملکونو دپاره انتهایی اهمیت لري. او اوس یو نظر د لوبو په خبرونو.

0: trailer de Mamá de Nazma Pechan de Ishma Elovera Shampoo.
1: Zaya Zayt Greer, Emunte Havdai, Ishma Formula Fetuaj.
2: Zaya Jamil Khan, Ishma Galamandi Landiwa. Auzama Intehav de Ishma Tooth Powder.
3: Zaym Tariq Aziz, Mapi Chande, Ishma Equaset.
4: Zaya Hamid Khan, the Karakna, Emunte Havda, Ishma Krikri.
5: Zaym Nadim Kanaha, Nashagain, Azama Intehav, Ishma Hin and Foot Cream.
6: Zamananda Nafid Malang, Jimirina, Zamapi Sande, Ishma Amlakin.
7: Zaym Latifullah, the Tankna, Zama Intehav, Ishma Ikin Drop.
8: Zaym Sikandar, the Akora Hatakna, Zama Intehav, Ishma Arjun Fisher.
9: Zaym Afnan Hatak, the Varana Karakna, Udemo favorite product, Ishma Antidendrop Shampoo.
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما پہچاندا اشما اونین شیمپو
12: زما جواد بیڈومین نا زما پہچاندا اشما بیوٹی کریم
13: زما لطیف کاسمیٹکس تختی نصر تینا زما پہچاندا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچاندا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنین جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: زو جابر شاما مائم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپری
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاک
18: سیا قیسر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پودر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر حیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
20: زما نم ڈیریکٹر نیم بھانزد قرن شنگیر مخاطبیم زما پہچان دے اشما اکمیچو
21: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی چامل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دای
22: زیم بازار دی بوشکن نا زما پہچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
23: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پہچان دی اشما رائس فیس واش
24: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملنا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
25: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنتر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: شي اوردن کو اشما کسمنډ پاکستان پروگرام نه اشما حوالے سره به هم تاسو ته مونږه خبره مونږه کومه کیسه دیش ما حوالے سره هم درته کو ور سره چکم نه دغه سي نور چکم داسې تاسو ته اشما کسمنډ پاکستان کوم پروډکټس نه هر دی هغه تاسو رزلټ درکړې نو هغه رزلټ حوالے سره به هم تاسو مونږ ته چکم دی اګه راکوي مونږ ته ضرورت وای چې مونږ دا پروډکټ چکم دی استعمال کړی دی او دا پروډکټ نه مونږ ډیر ځات مطمئن نو مونږه همیشا دیش ما کسمنډ پاکستان کوشش هم دا کړی دی چې تاسو ته داسې پروډکټ راوباسو چې هغه تاسو ته یو ریزلټبل پروډکټ وي لکه تاسو به ګورئ مارکیټ کې به ډېر زیات خلک به وي ډېر زیات به داسې اوریدونکي وي ډېر به زیات داسې چې کوم دی کنه خلک شوري کنه چې تاسو ته به دکانداران اکثر دکانداران چې کوم دی کنه هغه یو بل ته چې کوم وایي کنه خپل چې کوم گاهک وي کوم کسټمر وي هغه باندې چې کوم دی کوم دکاندار ته کوم دی کمپنی طرف نه چې کوم دی کنه هغې نه لږ شانتې فایده وي ورته لږ شانتې ګټه وي ورته نو هغې پروډکټ ته چې کوم دی دې توجه ورکوي ویشما کسمنډک پاکستان هغه پروډکټ دی چې هغه مارکیټ کې پخپله باندې خرڅېږي داسې نه دی یو دکاندار ته نه دی محتاج نه دین علاوه یو روډیو ته محتاج نه بل څه نه بل څه بلکې پخپل ریزلټ بیس باندې چې کوم دی هغه مارکیټ کې خورېږي هغه مارکیټ کې ملويږي نو دا چې کوم دی کنه د ویشما کسمنډک پاکستان ته یو دا ډېر غټ چې کوم دی اعزاز ملو شوی دی چې ډېر زیات روډیو باندې چې کوم دی کنه تاسو پروګرامونه اورئ ډېر زیات به داسې غټ غټ ارجګان وي چا به پخپله باندې چې کوم دی کنه پروډکټ به وي پخپله باندې به پروګرام ورلکوي خو هغه لسنرشی به هم سوا وي په مونږ نه به سوا وي د کرام نه به سوا وي بل نه به سوا وي خو هغه چې کوم دی کنه ځکه چې سونه لکه پروګرامونه اوري نو هغه به صرف اور صرف د ارجی سره چې کوم دی ریلیټډ وي ځکه چې کله یو پروډکټ ورته شوی کله بل ورته شوی پروګرام به اوري او پروګرام ځکه چې هغه سره د عادت شوی وي خو د پروډکټ چې کوم دی کنه هغه به مونږ ته وایي کنه سر اخر دی پروګرام کې اور هو پروډکټ د اشما کسمنډک پاکستان استعمال وو نو اشما کسمنډک پاکستان چې کوم دی مونږ سونه خبره سونه کیسه مونږ درته وکړو هغه کم دی ځکه چې اشما کسمنډک داسې پروډکټ جوړ کړی دی داسې ریزلټبل چې هغه باندې ډیر زیات ورسره کوم مهنت وی ډیر زیات خوري پکې لکه ځکه چې کوم دی پخپله باندې زه خبره درته کوم چې وټامین سي کوم فسواش روان دی په دې باندې ډیر زیات لیکار شروع دی دین لکه څنګه چې مخکې اشما کوم واشنگ پاوډر راغل کنه نو اشما واشنگ پاوډر باندې ډیر زیات کم اس کم یو نیم کال چې کوم دی باندې مهنت وشو دغه سې کوم رایس فیس واش لو دغه سې چې کوم دی نور سونه کوم پروډکټ تاسو ویني مارکیټ کې درته ملويږي ډیر زیات چې کوم دی کنه مارکیټ کې باغ غې پنې باندې کې لکه څنګه چې اشما رایس فیس واش رسل دي داسې مارکیټ کې هارې کپنې وال کس چې کوم دی کنه نن سبا هر څه یو رایس فیس واش ځکه چې وای چې رشما ول خرڅېږي نو مونږ ول به هم ښه خرڅېږي مونږ به ورته وایو چې مونږ ول هم د چاول فیس واش دی ای ور داسې وشو چې مارکیټ کې زړه سره وتلم نو هغه دکاندار ورسره هغه کپنی یو کس ورسره نو هغه ته مې چې لکه طریق به هم ورسره طریق به ته مې چې د اوریجنل پروډکټ او د کوم دی لوکل پروډکټ چې کوم دی هغه دا وي چا سي مثال کوم فیس واش تر واخله کنه هغه فیس واش باندې چې کوم دی کنه صرف به باندې چې کوم دی کنه هغه ته یعنی کس به ورته وایي دکاندار به یو ډیستریبیوټر به وي یو ار جی به وي چې هغه خپل پروډکټ به وي نو دکاندار هغه کپنی ولته وایي چې زما پنې منه چې کوم دی دا سټیکر راته به ولګوا چې فلانی کاسمیټک زما ولا دا پروډکټ نو زما پنې مې را جوړ کا خو دې اشما کاسمیټک سونه تاسو مارکیټ کې کومه پروډکټ ویني یعنی کوم دی اوریجنل ملټی نیشنل کپ اوریجنل چې کوم دی په چې داسې چې په هغه په برند پروډکټ نو هغه چې کوم دی کله ته وګوري هغه باندې بس سټیکر نه وي یعنی کوم فسوار چې دی کنه دا بس سټیکر نه وي بلکې دا خپل چې کوم دی کپنی خپل باندې جوړ کړی وي چې دا خاص کر دا غي خپل سره ریلیټډ وي نور چې کوم فیس واش دي بس نن چې کوم دی ست به ورته وای کنه چې دا څه کوم ته دا فلانې دونه کټن فیس واش سره جوړ کا ته چې ورته وای په آر نیم باندې تاسو جوړوي خو چې کوم دی اشما او دین علاوه چې کوم دی هغه فیس واش تاسو صرف ورسره چې کوم دی مخامخ په ډسپلی باندې درته کې دی پته درته ولګي چې را دا چې کوم وکی دغه کوم فیس واش ته پدې کې چې کوم دی جان دی جواد بس تاسو چې کوم دی کنه په کتلو کې هم خو اندر کوي اکثر چې کوم زمونږ مینوالي سونه زمونږ لسنر دی هغه مونږ ته دا وایي کنه چې تاسو کوم پروډکټ دی کنه هغه مونږ کور کې چې کوم دی زای کاونو ځان سره مونږ کې دا هغه نه مونږ مختلف قسمه چې کوم دی کنه کله یو جوړو کله بل سیس جوړو نو دا چې کوم دی مونږ ته ډیر ځات مون راکوي نو اوریدم کې اشما کسمنډک پاکستان پروګرام دی پدې کې به تاسو مونږ ته میسج هم راته کوي او کال به هم راته کوي میسج پر زموږ نمبر دی 0322 98 98 99 یعنی 0322 98 98 99 پدې نمبر بس تاسو چې کوم کال دی او تاسو چې کوم میسج دی هغه د پروګرام میسج جوړوي نور دې نه لو اکثر چې کوم زموږ د خپل ذاتی کوم لیسنر دی هغه په پنځه سي تریاسي عمر لګل شي کوم 8583 چې وایي را مونږ چې کوم نه کنه پروګرام اور او مونږ ته تاسو خپل چې کوم نه فیدبیک ضرور راکې کا 5383 باندې را لګي یعنی آر اے کې مولي کې آر اے کې نه بس فیس وزنه ول خپل نام خپل علاقې نه مرسنو کې په 5383 باندې او ان څونه هم زموږ اوریدونکو دې لسنه دي هغه ته بالکل مونږ دا وایي چې کا پروډکټ استعمال کړی او تاسو سره رزلټ درکړي نو ضرور مونږ ته دا وایي کنه چې را مونږ دا پروډکټ استعمال کړی زه همیشه دا کومه خبره د کیسه بار بار کوم کنه چې را تاسو چې کوم دې دې پروډکټ نه چې کوم دې फायदा وخلې دې پروډکټ نه چې کوم دې سنس چې کوم دې کنه چاته هم تاسو په گیفت کې ورکوي نو شما چې کوم پروډکټ دې دا ورکوي اکثر چې کوم دې کنه مونږه لکه کله چرته د سم زمونږ رډیو کې سدس فنکشن وي داسې نو رډیو کې نو شما کسمټک پاکستان همیشه دا یو کوشش وي چې هغه خپل پروډکټ ورکي چې ځکه چې هغه پروډکټ په خپل باندې استعمال کوي چې مثال یو فیس واش استعمال کړو دا फायदा ورکړل نو دا به چې کوم دې باقي شمال نور پروډکټ هم استعمال کړي سن بلاک استعمال کړو خونی ورکلو نور پروډکټ مهم استعمال استعمالوي لیدین له کوم صرف استعمال کړ نور پروډکټ مهم استعمالو ورسره استعمالوي نو ردون کې اشما کسمټک پاکستان یو برند دی اشما کسمټک پاکستان یو پہچان دی لکه څنګه چې زبې یو خبر ده هم در سر شریک کوم چې سونو زموږ لیسنر دی زموږ وړ کې یو عام لیسنر به درته شم اسی مثال چې زموږ ته کوم ریګولر کوم میسج کوي دی ابو زر د شانکر نه کنه اسی مثال ته کرکټر راغلو کنه نو چې کرکټر دن می نو کم کم یا بده سرمیش بایز گریڈ دکان پختنه کوي یا بده کار نور خطاب سے پختنه کوي یا بده احمد خان پختنه کوي یا به زمون پختنه کی چردا دیروډی کی ادي پروگرام کی نو دتا بورتی نو کم اس کم زمون پخپل باندې ز پشاور ته تلم نو ما پشاور کی سلام پول کی یو کار پښول نو چکل ز انګل ته زیتا ورسه دلم نو الته یو دکاندار و ما ما خیال سے ٹی ایس کاسمیٹک ہوگا سو تسلیم تسلیم سلا سے دکاندار نے مکنا نو اخی سره چې کله ها زکه او مل سر د ایشمال پردا پلا کې دلته هغه دکاندار ته زور غل اخی سره د ایشما پروډکټ باندې خبرې کیسه وکړي نو هغه دکاندار ته چې را ته انجینیر ایم اس ڈی خو نه ما چې څنګه د پیجنل وې چې را مونږ په خپل باندې ایشما کاسمیٹک ټول پروګرامونه او زکه چې درې بجې چکم دی د تیزی برډي او ورسره چکم دی د غبل دی زه سهار ټیم چې کومه رډیو ده یعنی چار سده رډیو مونږ دا پروګرامونه اورو نو دا سنتي په هغه د دوه زیات ماته خدمات راکړل ترورځي مهم ور سره هغه ویچاره ترورځي دلته د څنګه په رنگل دونه مور ته چې دا هو د ایشما کاسمیٹک کوم چوای کنه جیاله دي کوم د سپورټ رانی دي کوم د کندران دي دا چې کوم دی ننځنه مطمئن نو هغه چې کوم نه سونه کا عام کسٹمر چې کوم دی ورشي کنه دکاندار ته دا سه بل دینه د ورشي نو چې ورته چیرې زده ما چې کوم دی لیسنر يم نو هغه قدر وکړي نو هر ودونکو خبره کیسه ډېر زیات شولې خو زه چې تاسو کوم میسج راغلی دي نن خو ډېر زیات میسج راغلی ان شاء الله ټول میسج به درته شاملو که چېرته کېره نه پاتل نو پروګرام په اخر کې به هم دتا ټایم درته ورکوم سیدا خپکی کې باندې سیدا ډېر زیات منه او چې اټس می صدا وفا فرام کرکو هلو هاي ګریټډ برو هاو ار یو آی لایک یور شو سپیشل سلام ټو لارد لیزیمل ان آل اشما کاسمیٹک ا لیسنر ډېر زیات منه یو جهان منه لارد لیزیمل بهدا بهدا منه یو ہاں مرنا او دسر چکم نے بل پروگرام کے بل مسر اگلے اٹس می لارڈ لیزیمل اچھا اٹس می سر وفا ہوا کہنا سر وفا کر کے ڈیر جاتا مننا شکریہ یو جہان ہونا لارڈ لیزیمل والا چکم میسج وسارا کہ یو زے یو شانتے میسج ارتا او کر دل نوزہ کم چکم دے آغا لارڈ لیزیمل ورتا ویلا او جی اٹس می لارڈ لیزیمل فرام کرک سلام مائی سویٹ بھائی ویلکم ٹو دا شو سلام ٹو سر وفا ڈیر جاتا من یو جہان مننا وچ لسنر دا تاریخان او لسنر دا تاریخان وو ایم ایس ڈی یو پشان لکه زمری یو السلام علیکم محمد جان اور محمد سیر خان ویلکم ٹو دا شو اشما شو وائس کلیئر کر کر ریڈیو وانے مائی سویٹ تاریخ سر تا سلام اٹس می گلالے فرام کا کی محمد جان کا کی صدیق مارکیٹ کے رحیم اللہ سرا رفیع اللہ سرا او سمی سرا او جاوید سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے ویسے ڈیر جتا منا گلالے یو جہان من چکم نے وچے لو یا خدا شد سیدا ڈیر جتا منا السلام علیکم خوشحال بابا مزارنا جعفر شاہ مامایم او جعفر شاہ او کبیل شاہ دستاسو پروگرام ډیر وخت نه اورو ډیر چې تمنا یو جهان من جعفر شاہ ماما میسج کوله یو جهان من سانی خټک امبیر کل نه دعا سلام را لګي او چې تاسو आवाज بالکل اوکے دی او نایس شو کر کر رډیو باندې او تاریخ سر تم سلام ورکاو ټول لیسنر تم سلام ورکاو ماشاءالله نایس پېټ یو جهان من کیفیت خجاړي هم بالکل منتج کوم دی کنه خپل د आवाज ریپورت را کړی دی او چې تاسو आवाज اوکے دی ډیر چې تمنا السلام علیکم په خیرینه سرنگ چلو چاہو تو بالکل اوکے دائی پنیر بنے اور آئی ایم ڈاکٹر زویا ڈھیر جوتا مننا یو جہان مننا السلام علیکم آواز دے اوکے دے سہیل خواتین شاپنگ سینٹر شکیل اور مسر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈھیر جوتا مننا یو جہان مننا مولانا عبد الخلق سے بالکل مصر لے گی وجی منگل ملے کے سلارم نمبر دکان دے خیبر پلازا کے مسر اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈھیر جوتا مننا یو جہان مننا زیات عمر چکم دے چستان شیسا السلام علیکم مس ڈی مامو پروگرام نائس اچھا نائس یور وائس از کلیئر کرک ریڈیو اٹس می سونی ڈیر جتمنا سونی یو جہان من پر گام کے میسے کو ڈیر جتمنا فرسٹ اینڈ آپ خیال میسے کو نتا تھا پر ریڈیو 98.4 کرک اور اشما کاسمیٹک پاکستان پر گام خیر کلے وایو اور چی سبیل میں سو دیا آواز دے بالکل اوکے دے ڈیر جتمنا سبیلا یو جہان من السلام علیکم محترم جناب آر جے ایم ایس ڈی مامو موسٹ ویلکم ٹو دا اشما شو چی مامو طبیعت موسنگ دے شو اور ڈیرا نائسا اور زلمی ریڈیو تا سو آواز بالکل کلیئر دے اٹس می ٹو سسٹر یعنی سائما احساس اینڈ آس مائی کلاس فرام چراٹ روڈ مجر بازار اشما ٹول پروڈکٹ مسر یعنی چراٹ روڈ مجر بازار کے سونا کاسمیٹک کم دکانداران ٹول سر ملے گی دکانداران نام خورا نہیر دے ہو ملے گی اور سر السلام علیکم آئی ایم شاہین مروت اشما سن بلیک نائس ہیئر ڈیر جتمانا شاہین آئی سلام ویلکم آئی ایم فرشتہ فرام وانا ڈیر جتمانا یو جہان منا فرشتہ دے وانا میسے کولے ڈیر جتا بہادا منانا وچے ایم ایوب خٹک دے ڈگر نرنا اشما پراٹک نہیں اچھا اشما پراڈک نشتا در سرا نو تاسو بالکل حافظ زہیر صاحب سرا بالکل تاسو کانٹیک اوکے ڈگر نری کاچر تک تا سرا اشما پراڈک ملاوی کی نو تاسو کوم دی کنا د حافظ زہیر صاحب سرا رابطہ او کی 0314944498 لدین علاوہ کا چر تک تا دے کاری نور خطاب صاحب سرا ہوں کانٹیک کول شی کاری نور خطاب صاحب چکم دی کنا پروگرام نہ بعد میسج کرتا تا بزن نمبر در سینڈ کم انشاءاللہ تا تب ڈگر نری تہ چکم دی پراڈک ملاوی گی دے سیدا دیر سے تمنا یو جہان منا السلام علیکم شہزادی مسوریوں اوچے گل گل وزیرستان بھائی سنگے وچ سنگے وچ بھائی اشما رائس فیس واش اشما فارمولا بیوٹی کریم زندہ باد اوچے میں ہوں اوچے زہوں اور سرا دمو سسٹر اور سرا دمو بابی ڈیر مطمئن دیش ما پراڈکنا ڈیر جو تمنا خور کی یو جہان مرنا بہدا بہدا مرنا دکی اوچے مامو آواز مو اوکے دے پتل میرو ڈیو بنا ڈیر جو تمنا السلام علیکم ایس ڈی بھائی سنگے عزیز یم دا ڈی خانہ طریقے سر تم سلام ورکوا اوچے جنزے مو تم سلام علیکم سلام ڈیر جو تمنا جنزے مو ام خیال پروگرام چکم دے آغا اور سیدا ڈیر جو تمنا نو میسج ڈیر چاتی سیدا میسج بچکم نکنا تھوستا اور سے بیا ہم درتا شامل کو اوچے ایم نور ان اینی فرام بنو سلام بھائی کیسو شو از بیسٹ یو جہان مننا شکریہ بےحدا بےحدا منا سمیا میں سد ہوں بالکل مختلف مسیر لگی ڈیری سے تمنا مور سے بچکم دے بھائی بیا ہوں میسج درتا شامل کو اس ساسو کال اور ساسو چکم دے میسج چکم دے آخر کی بیا درتا شامل ہو ساسو بالکل میسج قبل سے او سن اخیر دے کہ اس خبر آندا پروگرام پخیر کی بدرتا شامل ہو انشاءاللہ اخیر لاسٹ منٹ انشاءاللہ بیا میسج درتا ورکم ٹول میسج بدرتا شامل گیا السلام علیکم تو لہ برکاتو سو خبر کی دکیم زنا
1: حمید خان خبر کون دکرک
0: حمید خان تو پروگرام کی ہر کلے سری ماشی ویلکم ویو
1: منا نہ شکریہ ترنگی میری بھائی
0: بالکل خیر خیر تے حمید خان ماشاء اللہ چکم نے کہنا آنند نوے نوے کسی نوے نوے چکم نے نظمنا تو برابر کھڑی ہو بس حمید خان تا کلش کشن دے دمو پسوچ دمو پسمچ کلش کشن تے تو مشہ دادی کون سلاوے کہنا کہتے شو عمر گل کا کرے کہ نکنا آغا ذکر اس کڑے وائی
1: نہ نہ انشاءاللہ اگے تو بالا پکپل قسمت
0: کے دا ہو دو کنا خو مسئلہ چہ کم دمرا لش کی ٹائم سے دوین مرتا نہ کام ٹائم سے کنا خو چہ کیما تو ول کیما اڑے نہ دی مجھے وینی او زکہ دے پکپل درتا جوڑاو کنا
1: بالکل بالکل دا ہو مثلا ایش مسر مینا دو نن یو کا سر کلام کوئی نہیں اڑلا یا ایش نو والا پردا میں ہن لگا والے وا میں بھی کیا تے کلا ہتے ہتے دی کسمیٹک سامان لگا مو تے سیدھا مو ایش مسر شوق تا کی پخ پلا جڑا وے مو تے چنا پخ پلا نہ جڑا مو جی دام یا ایش ما کپنا ول سر مو غی عمر گر کیا مو ری سر پاس ایش دی کپنا ول سر می مینا دو ادھا دے واجی میش ما سامان لگا والا دا نن متی گار دا الحمدللہ مینا دو علی پودا مینی برکات پر دم را نہ ضرورت کہ متعال پاک دس کمی بی روکڑ کنا چے انشاءاللہ دا سارے مخیال و گمان کے ہنا وا
0: دا خو دا کمی بی دس سر چکم مولانا عبد الخالق صاحب چکم کنا اول پ لک کمر دین وزیر عمر دا یعنی کور کیوں پراڈ کو سو مر سر ملے گی دا بچکم پ بیٹھک کے چکم دے یعنی کپڑے گنڈلے نو دا بچکم دے کنا التا اسما پراڈ کر سوالو
1: بالکل بالکل دا بس مینا روکنا چی چمرا دی مینا جاور یمرا بالا پکلیارے سر سر لیتا کلاو کی
0: بالکل بالکل احمد خانہ پروگرام سے میں موخ سوال نہ اکڑے موچے ننلس کی اسما کی مو گفت در بناو گاٹا کے چار دکے چار تا ٹکو کنا
1: آو
0: نو دو چے اول سر چے کم دی کنا سوال بستان او کنا
1: آوائی کا کہا صحیح مو کار ہو صحیح رو کہ صحیح مو نہ کار بس جا آسے
0: تا دکاندور تا آسے ہاں پراڑا کنے ملے
1: ہوگی نشتا دا ہو ساول جا فو کرتنا ہو دیر ہوئی
0: واچے آکم یا سیز دے چھے سونا ہاں زڑی گی سونا ہم ٹائم پہ تیری گی کنا سمرا ہم دا زڑی گی نو آگی ہم رجی کم دکھنا کہ ماتی کی گی کہ ماتی جاتی گی اور دیر جات کی ماتی کی گی سونا ہم ٹائم پہ تیری گی مور فلور بس سوال چکم جواب مازن سر اولی کیو حمید خان ڈیر سے تمنا یعنی حمید خان ہوئے چی مادا مور فلور دی نو آخر کے با انشاءاللہ در تشاؤں حمید خان اخبر دکان ایڈریس شامل کر سرا
1: مجھے ریکال نا کارک بزر کے شگائے روڈ مند شاول ایرام ہاؤس اور مٹر سٹین سر پاپا حسنیر بینک تمہ ہمہ دے حمید خان سر دیش میں تمام پروڈکٹ ملائی
0: سر ڈیر سے تمنا دے کال کے والی شیو جہان من حمید خان رو لو ڈیر سے تبہ دمنا دے کارک نتا سو بالکل پروگرام کے رتل شے پروگرام کی میں کم سوال کرے اگے جواب تا سر کولے شے 03228998999 بنے ان سلا تا سو ٹول کال اس سوال میسج بنے پروگرام سے جوڑے گیا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی بھائی تیرا گئے تھا لکی مروت خان صاحب خیر بدر خان
0: بدر خان بری تا پروگرام سے ہر کلائی سنیما سے ویلکم ایو
2: جے نا کیتے تا گئے اور والے پر پروگرام پر والے پر کال کے تو میرا کو مستخ مقری کنا
0: بس دس تا سو مینا دچ تا سو منگا پروگرام ہم اور ور سارا پروگرام کی کال ہم کاوے نو دی مینا تچ کو من سلام نہ کو بالکل خیر خیر بس نام بھائی دس اچانک خیر دے پروگرام بہ کو خیر دے کچھ مطلب ریکارڈ چلے گی پروگرام پر ریڈی ہم ان شاء اللہ ریڈی ہو بس ان شاء اللہ منگ چکم دیکھا نا ہمیشہ دشما کسمیٹک پاکستان کم خدمت مکڑے دے ان شاء اللہ بیا بکو سوپر چی ان شاء اللہ زموں گا پتن کے ساتھ ان شاء اللہ دشما چکم دیکھا نا دگا پیغام بخور خلق تب وائی
2: یار کیش بچو کپلے کنا تریا با مودا وتر چ کیش با کپلے ختم تی با مودا وتر ختم
0: داو میں اکرام صاحب تا چ کلام ما خبر ہے کسی اور سر کولے کنا ماچ اکرام صاحب کل ہم اللہ دن کی چیز ایشما کسمیٹک کمپنی چکم نے کہنا وہ دگا شانت ریزلٹ بلکم پروڈکٹ برقرار کہنا چارتا ہوں بھی نن سلا مونگ باغی زکیو دانا دے چارا مونگ بخا مخا دے اکرام سر لیبل سر خوچی وزا کچی مونگا کم پہچان دے ایشما رکڑے دے
2: پہچان تو لیش مکتر مدد تو اگر اٹھارا نرون چکنا
0: بلکل
2: اٹھارہ نار چونکہ سلا دادا مڈا اترت نا مینا دا تو وہ تپور تو کر دی ہر شاہ استعمال ہو
0: بالکل بالکل بدر خان بدی پروگرام کے میں سوال کرے جائیے پروگرام کے میں سوال داغ کر دی اکم یو سیز دے اکم یو سیز دے کنا چھ سون ہم دے زڑی گی کنا سمر ہم پاگی میں ٹائم تیری گی نو آگا مزید چکم دے کنا آگ کی مت کے گی نو مزید سونا ہاں ٹائم پہ تیری گی آگ کی مت کے گی جی مور پلار یعنی تا حمید خان اور استا والا مور پلار ہوں احمد خان مور پلاٹ بس ان شاء اللہ دس تاسو سوال گورتاؤنے سے پخیر کی چرتا کہ تاسو دگا سوال جواب ٹھیک ہو نو ان شاء اللہ اسما پروڈکٹ بفری درتا ملے گی
2: ہاں ټولو مینا والو ته مې سپیشل سلام دا دا وایي چې هیڅ مې استعمال زیات کوو کم ما کو دوره پر ریزلټ زیات درکوي
0: صحیح نه ډېر زه تمنا کال کوله یو جهان ونه بدر خان به دې ور سره دې کم زینه کال کړو خو ډېر زه تمنا بدر خان باندې پروگرام کې راغلی یو جهان مرنا السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت الله پروگرام کې هر کله سلیما شي ویلکم آیو
3: ڈیرا شکریہ
0: ارو موسم چل رہی بھی ورشا پتہ دینا لگی
4: نه نه دادا زری خوب خواهم که مگه برادر زم زری لیگا کرده و نان و دختر جا پیش ولاد گوالا
0: باشه دنیا اولگرا خبره اول واقع کدر کدر ماما میسکال را کی کنن کدر دنور که اپنی سر شوری کنن خدای نلوا چی کم می نلوا چی دیش ما سر مودا
4: یارا آد خبره سعی دوش چه چی دیش ما سر می نویس به آبلا کپل کال خان نکی
0: باشه اول که اپنی سر بیا شوری جی نه لکا کدر ماما خونده ندیا اچھا کلا کور میں گل سی
4: کلا کام گین سی
0: ہاں وہ کلا چکن میں بوبرائی سی
4: کلا بوبرائی سی کلا سور سی
0: اچھا کلا لوانگین سی ہاں
4: کلا لوانگین سی کلا
0: اچھا رو ماما رو ماما بل چکم نے کہنا شوکات اللہ دے نیشوان دائی سڑائی دے چاگا ہم ماتا مسکال رکھے کہنا چیزا پرگام آورم
4: نا مسکال دا نکی کال لکی
0: بس دا خیر دی پرگام کی بنشلہ کال ہوں کی خوچی کال خوی اولا کی کہنا اے
4: سیانور دا جاتے سرا
0: بلکل خیر ویتے رحمہ ما پرگام کی میں کم تھا یعنی سوال کر دی اگی جواب در جیو کہنا
4: یارا دوسرا بار جامد ہو جائیں گے بابا ریڈیو کڑی آواز مت گرنا والی جو سمو نکلی سے اس میں خاص ہے اس میں دے پارا بکور سے اس میں خرچہ بھی
0: جی جی سمو نکل سے دکان ایڈریس سر سر مل گئے گا نا کیا سر ملے گی
4: دے سلیمان دی کندو سرا نزدیک کورے دے نا دل نہ مل گئی مستکائے میں دے
0: اچھا
4: گرنا والی والی دو اس کو پروگرام کو دے کہ کلی نہ کبھی ان شہر ودا لے کنا
0: اچھا صحیح نہ دیر سے تمنا رو محمد کال کو لیو جہان منا
4: وہ صبح تا وہ ہے کہ جائے شی
0: ا پروگرام کے اگ کم یس دے چ سن ہم زڑے گی سن ہم اگے بن ٹائم تری گی کنا اگ قیمت کی گی سونا ٹائم پہ تری گی سونا چکم نے کنا وقت پہ تری کنا اگ مزید چکم نے کنا اگ قیمت کی گی ڈیر سے تمنا کال کو لہرو مار رہا ڈیر سے تمنا پر گام کے دے کال کو یو جہان ونا روح ماما پر گام کے ساسوم رتل سے روح ماما کو نے خبر کی سیر سر شری کی 0322-98-98-99 السلام علیکم السلام علیکم خیر دے سو خبر کے لیکن سنا نصیب خان دے میرے نصیب خان اور پروگرام خیر کلے سڑی مشی ہوئی بالکل خیر خیر تھے پروگرام اور اچھا میاس تھی نو دس سے خبر دے اور دلا سیدھے پروگرام نہ شروع کر دی اچھا اچھا کم یو ریڈیو میں پروگرام اور لکی کر رکھا ہو دینی لوا دے ٹھل ریڈیو آواز درجی اچھا کرک ریڈیو نو کرک ریڈیو پروگرام نہ مطمئن ہو کہنا بس ان شاء اللہ مختلف قسم اپڈیٹ بدرتا ملے گی نیوز بدرتا ملے گی کرنٹ افیئر شو بدرتا ملے گی ترجمے بدرتا ملے گی کہنا ہر قسم سے باب کی ملے گی آؤ کیا نا اچھا دارا تو اسما پروڈکٹ استعمال کری کیا نا اس دا یوان میں اشرا رسا پروگرام نا رہی اچھا دا چکا جی میرے لیے دیکھا لکڑ کے میرے نشانا اچھا میرے لکھے چکم نے لولو شاپنگ سینٹر سر ہم اسما ٹول پروڈکٹ ملے گی اور دے سارا سارا چکم نے کہنا زموں گا چکم نے لاچی مارکیٹ کے شازے کاسمیٹک سر ہم ٹول پروڈکٹ ملے گی بالکل اس گور کے چرتے کہ بیا بل ایڈریس سر ملاو شو اہم در سر شامل ہوں سر ڈیر سے تمہارا کال کا والے یو جہان ہونا بالکل دم سر یعنی زموں گا رو رو نصیب ہو کال یہ رہتا کو دے میرل نہ میرل کے سونا کاسمیٹک دکانداران دی آ کے لچی مارکیٹ تے یا دینے لاؤ چکم نے کہنا دے تاریخ مارکیٹ تے نور دینے لاؤ سونا کاسمیٹک دکانداران دی ٹھولو سر ملے گی بیا ہم نہ ملے گی نو دے خاص کر میرل میرن شاہ دیکھا لوگ توائی چیتا سو حافظ زیر صاحب زموں گا مین ڈسٹریبیوٹر دے کہتا سو پر پروگرام هم اوري نو تاسو هغه سره کانټي کول شي او د 31 اگست پر کتیا 30000 روپے مال واغیسلو نو تاسو به کوم نه کنه ان دې بنو د لکه مروت دې چې کوم نه کنه هغه 30000 مال یو وصلو نو 31 تاریخ پر هغه کوم را ده هغه وی اوکے 31 تاریخ نه بعد تاسو بیا ورسله نو بیا وستاسو کوپن چې هغه نه ملويږي د صرف د کرک لکی او د بنو ول چې کوم نه متا ټایم معلوم دی نور دې نه لوډي هان د ټانک ول هغه پته نشته چا هغه به مزید چې کوم نه هغه ټایم ورته زیاتوي وکنه ګوري پروګرام کې نیکسٹ کلر تاسو هم کال کولی شئ په 0322-98-98-99. السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بس څوک خبره کې د کوم ځنه
5: دا خبره کوم د نوشیرانه
0: اچھا خلا خبره کې د نوشیرانه خلا بجې ته پروگرام کې ارکلی ستړي ماشي ویلکم آیو بالکل خیر خیر دیتے نام بھائی میں سجوک لو ویسا لکا کچر تھا کہ ریڈی ہوئے کنا نو زان تیار کا مشی تیاری ہو بس لسی کے بس لسی کنا چاگید بانے بوجھ زیاد بھی کنا پروگرامونو مکول دی دین علاوه چکم نه کنه خلکو ته چکم نه پروډکټ مرا واستول دی دین علاوه چکم نه کنه د ویزټ هم کول دی او پېښور ایریا هم اگې پلاس کړي کنه ځکه چې اگې د هم کوم سیټی دی نو اگې خپل باندې چکم دی ډیسټریبیوشن ار څ خپل پلی او لشک لشک بس نه مې تمې ویل کنه چې د زلمی رډیو کوم لیسنر دی هغه مونږ ته وای کنه چې ردرو مې کنه بالکل ان شاء اللہ سے کھلا بھائی پروگرام کے میں کم سوال کرے آگے جواب درج ہو کنو
5: انسان
0: پروگرام کے دکھال کو یو جہان مرنا. وعلیکم السلام خلاب جی بالکل راغلی او مونته نوشیر نه کال کو ډیر جتا به حدا من یو جهان ون تاسو پروگرام کی کال کول شي په 0322-98-98-99 کال او تاسو میسج د پروگرام حصہ جوړوي. السلام علیکم. السلام علیکم. اوه هی کال ډراپ شو ډیر جتا من یو جهان من کال ډراپ شو خیر دې بیا تر یو کې ان شاء الله کال بده ولګي. السلام علیکم.
6: هلو.
0: السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام. نعمت اللہ.
0: نعمت اللہ خبر کے کم سے نکال کرے تھے نعمت اللہ اور را
6: جی ضلع لکی مروت شمونی.
0: اچھا شمونی ضلع لکی مروت نا یعنی دام آپ کے الدا ہو دلتا دے کما دے روف ما کما ایریا اس والا دیجیے نا نکال کرے.
6: جی جی.
0: اچھا نوستاسو دو شمونی کلی علاقے کم نام واقعی نوستاسو چیارا مونگ بہم اخفل ایتا ورتاو کنا چیارا مونگ دا دے علاقے ہو.
6: جی جی.
0: اچھا سنگ چلے سی خیر خیریت ہے
6: الحمد للہ جی سم الحمد.
0: پروگرام نہ سم رہا ٹیم ناو رہے
6: یار پروگرام نہ ہو جی دا سے وس میرا چ کال نیم بکی دی چ ور
0: ہے. اچھا کال نیم کی گئی تا سو پروگرام نہ اور ہے وچے او سے کل نو کال نیم پورا شو.
6: جی.
0: اچھا نو کال نیم کے رسدا سے اسما کم پروڈکٹ راوڑی گیو کنا بس اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام دے تا تا کچر تک دمیزدہ مسئلہ بھی نشما ایک واسیڈ لیشما ہربل آئل استعمال والا شے دین علاوہ چکم دے کنا کور کی چاہتا ہم دا سے وڈ کے بچان دے ویلی اسوی کنا پیم پر دے واجی لیا دین علاوہ نور ہم دا سے چاہ ستر و مشارن پندے و چودل شے آگی دے پر اسما کری کریم استعمال والا شے لیا دا سے زخم سپونے وی کنا آگی دے پر ہم کری کریم استعمال والا شے. اسما ہربل آئل کا وڑ کے بوتل اخلے نو تاسو ته 500 روپے ملاوی کی کدیش دکاندار زنا دکاندار تتا پیکج هم ور سره در کی کنا لکه کچر کچر تک منگل ملي تراغلی نو مولانا عبدالخالق صاحب
6: عبد الخالق
0: دا جی جنگ مرتضیٰ سے دا مارکیٹی دے رکھا ہے نا بس اگے دا پتن سچا بس ستا پہ کی درکوی ہو کنا خو ما خبر دے مولانا عبد الخالق صاحب او ورسرا چکم نے کنا دے روسا شاپ ان سینٹر اپ کے جو ورکوی دا دوا کسانا زکے چاگی 31 اگست پر چکم نے اپ کے جری دے کنا نور ولا اور پتن سچا چ دکاندار بچا تا سوار کوی ہو کنا فری ملاو گی فری صرف استعمال کا تھا تو بفت اول گی داس نہیں چاہ یو کس ہو کیا نا نو ور طویل ہو کے نا چھ الکا سن میری مات دس ہو کے نا چھ تو پکوڑے رکھا سموسے رکھا دس کا نا ناگی چھ ورکڑے ناگی سر دس سموسے فری ورکڑے دے نا چتنی سدے چتنی فری ورکڑے دے کنا نو چکلا ورتو سیدھا دا دے سدا پر وی دا دا میں فری درکلو کی دا سو کنا سیدھا سموسے پکوڑے واغلا کنا خود چتنی فری چیز ما ترکا بس نور میں دی پکار کنا ورتو وے کنا چرا ماتا چکم نے کنا صرف اس مسر فراکا خیر دے ہر بلائل بیا واخلو
6: نار بلائل بجو تر
0: خلا انشاء اللہ ورشا اس ما چکم دے سر فریز نہ واخلا کچر تک در کون نہ واکا جی دو طرف نہ رکھا
6: ٹھیک لے جی اگر سوال
0: کچر تک سوال جواب جو بالکل ٹھیک رکھو نا نو تا اس ما ہر بلال چکم نے بالکل فری ملاوی گی صحیح نا
6: جی
0: آ او شو سوال جواب
6: سوال ولا جواب کو جی زان کی کپ دے نو یہ تو کی چے تم دا علم چے دا کی دا جی تم رزڑی گی دا قدر
0: جی جی جی
6: والدین
0: دی جی والدین دی تو اتا چکم نے کہنا کم یو پزین کے کم نہیں درد کہنا
6: علم علم کم عالم عالم کی جی تو عمر زڑی دی دے کہ مت کیری او قدر دی تی جی
0: بس ان صلی اللہ علیہ چکم نے کہ سوال جواب میں سر نوٹ کو او دین الحمد خان دیکھ کلا بجی کم منت پروگرام ہے چا سوال جواب پر کا میں سر نوٹ کو نو اخر کی بات لگی سیدہ سیدہ سیدہ دیر جتا منا اللہ دے کال کے یو جہان منا بس چکم دے جواب سر بس نوٹ شو دے ان شاء اللہ چکم دے کہنا کا سوال جواب دے ٹھیک ہو نو درتا ملے گی کہنے پیسے بنے ہو چکم دے کہنا چا وڑی نہیں دی سائڈ ڈیر چھ من اللہ دے کال کا ولی یو جہان نہ نو بالکل دم تا چکم دے کال کو یعنی شمون کل نے کال کو ڈیر چھ من شمون کل کے بالکل اگا چکم مو زم تا چکم دے ایڈریس رف ما موشو اگے دکاندار سر اس مٹول پروڈکٹ ملے گی او کچر تک شکار بکری یعنی پلنک روڈ کے ہم اس ما پروڈکٹ درتا ملے گی او کچر تک تا سو حمیدان بازار تر در میں حمیدان کے سستا دے ہر کاسمیٹک ہر جن سٹور سر ہم ملے گی سائڈ او دی سر سر کا لنڈی و خبر کو زکه چې دا ایریا هم لنډي و هم ور سره نږدې دي نو لنډي و چې کوم دی هغه زمونږ خو غرور ای نه زمونږ چې کوم دی کنه جان ته شانه ابای جان او زمونږ مشر نه نه جمیل خان لنډي و سره ايش ما ټول پروډکټ چې کوم دی په کور کې هم ملاويږي او دین لا چې کوم غلا منډي کې حاج زبیر مرحوم مارکیټ ته ای کوم ايش ما ټول پروډکټ ور سره ملاوي لږی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
6: اللہ وبرکاتہ
0: دا ما په خیال چې راغلو راغلو زمونږ چې کوم دی کنه لالا جانو بالکل طارق بھائی چکم نے کہنا آنکھ اور سرا نشتا دے اور نن سے چکم نے یہ واضح ماں ہلو ہلو ہلو اے کال لیٹر آپ سے ڈیر سے تمنا یہ جہان ان پر گاؤں کے کال کال یہ جہان گوری پر گاؤں کے نیکسٹ کل بالکل مونگتا چکم نے کہنا کم لا لا لا لا لا معاف خیال جی کم دیکھیں نام یارا نا ہیر فلگن جعفر شاہ ماما ڈیر سے تمنا کال کال یہ جہان ون خیر دوبارہ کوشش کا کہ دیشی کال دے لگی السلام علیکم دا ہمنگ جی کم دیکھنا سو کرا لا زمنگا خورزا راغلا ماتا ماما نہ ما وایا I am a mother. اول خو زمونګه مرکه ده کنه چې هغه ته وای کنه چې لاده سه زمونګه کوم خړای نه وی کنه هغه ته وای چې دا څوک چې نیا ته ورشه کنه نو وای چې نه مدنیا ما ورته شو چې دا څه ورته چې هغه ته ورشه ما ورته چې نیا یې هغه
5: څه
0: ګنه کلمہ باجی پروگرام کے ٹائم ڈر جاتا اور سر کمی گی زون چلگ لگ خبر اوشی چھ ڈر من سر کلران راشی اچھا کلمہ پروگرام کی میں کم خورزے کم سوال کڑے گی جواب درزی اچھا مورو پلار سے ڈیر جاتا منا کلمہ خورے یو جہان منا سر ڈیر جاتا منا بلکل ام سر کلمہ خوروا یو جہان منا پروگرام کی دیکھ کالکو یو جہان منا بہدہ بہدہ منا السلام علیکم السلام علیکم خیر دا یو تاسو نه مته څوک خبر کړي کوم ځنا
7: محمد جان د کرکرام
0: نه اچھا محمد جان صاحب ته پروگرام کې هر کله سړی ما شو ریګولر زمونږه چې کوم نه اوس کلر جوړ شولې
7: ته نه ان شاء الله زما یو خو د انداز چې کلا کلا غاړه نه ملایي دی موبایل
0: بس سونه د کرکروام کوم خلک ته دا چې کوم نه مفخ خیال اله خل سره نږدې یاره کنه دا اله خل سره نږدې یاره درمه اله خل سره دی خل سره I am going to go to the house. بس کا فزیر صاحب زوم گئی ادا سے چکم ڈسٹریبیوٹر دے کنا چھاگا ڈیر جا تو یہ کچھ ورتا رکھے نے ورتا رپا سے کنا اے
7: صاحب درے مچ سامان تعلق سے کام خدا تا درے مچ
0: اچھا اس صدر بنے فریز کی کنا در بنے فریز کا دغا سے در لگی نہ دس نا دس نا چکل التا ورشے سو خوراک در بن کوی کنا ما بن حکم نے کنا کا چرتا کے ما سر سبیل ہم تل دے نو مون تے حکم نے کنا وا چلے نقد پیسے در کم لا حکم نے کنا عدل تا خوراک رس رو کا اچھا وا چ مون سر ٹائم نہیں گیا بس انشاءاللہ دے زل چ ورجے کنا کچ در تا ویل دی کنا چتا بن دا کم چاٹ اگر کم چاٹ تے پدمن کھڑلے او انجینئر ایم ایس ڈی بن دے کم چاٹ کھڑل دے آغا چاٹ ما بن اخرا پس بیل دے کھڑل دے بس دیزل چ ورش او کج سپیشل درا تا ویل دی چ ورش نو دا خم خزن اخرا
7: ان شاء اللہ
0: کا اچھا لالا او ٹائم سر کمی کی دسو کا چ خپل دکان ایڈریس سر شامل کا او دین علاوہ دے کم خپل علاقے خلق تا س پیغام ور کا وشما ول سر
7: بس علاقہ خو نیو لاځه غټه علاقہ د پښه دوا درس او کل دې دغه یو مدې کون دا شپه د ښه پروډکټ ون عام پروډکټ ملایي شه
0: اچھا ان شاء الله چې کوم نه کله ها زمونږ ډرایو ان شاء الله کی به ملاقات کیږي صحیح ده
7: ان شاء الله
0: خدان ځان بره په جنې سیار از سر مې محمد جان کرکړ و ملایم ان شاء الله
7: صحیح ده تاسو څنګه نه جو
0: اچھا سائدہ سائدہ للا ڈھیر سے تمنا کال کا والے یہ جہاں ہونا بالکل دام محمد جان دا کڑکڑ وام دے اور منگتا پروگرام کی کال کو نو کڑکڑ وام سم رہا ایریا دی آگے تا بالکل منگا دا وچ تا سوچ کم دے ہوے تا لے دینے لبن تا پروڈکٹ پکے رسی نو خیر دی دغ للا نہ اخلے نو دبا کم سے کم سستا یو پکل کی یو پروڈکٹ ملے گی اسی مثال یو بازار تا کلا تدر میں یو سیس پکے در میں آگے پسے با تک ریلا گئی آگے پسے با ٹائم جائے کہ آگے پسے با چکم نے کہنا تو شروع گی نو کم از کم پکار دے چنر تے علاقے کے جکم نشما پرڑک تواخلی نو سن ہم گا ہمیشہ کوشش دا کڑی چہر کاست جکم نے نزدے نزدے علاقے ایڈریس سوشا میں شامل کو پروگرام کے اگے دے وجہ فائدہ دا یور تھا چاغا جکم دے کنا آ دے نردی علاقے کو مخلق تھی ابم فائدہ دے وکھلی چو دو فلن نے کی کسن جکم دے نشما پرڑک تھا نو من بہم جانے وکھلو نو سن ہا زمگ دا کم دلن ڈیڈا کو مخلق تھی کوز لن ڈیڈا سو نا خلق تھی آغا ملتنی دی دینے لو برامی دی مداخلے والا دی اور سر جکم نے مروت تے لیدا شیخ نندک والا دی نو تاسو بالکل ملتانی کے اج کما ڈاکٹر نصیب اللہ سر ہمشما ٹول پرڈک ملاوی کے اور سر جکم دے صاحب نور کسمیٹ کے نے عبد نور دے والا جکم دکان دے اگے کے ہم اشما پرڈک درتا ملاوی کی او کچر تک دریخ لے تلے نو دریخ لو کی چنہ جن باز دے جنگیر دے امیر بکری دے رایت اللہ دے کسرا مایدا دینے لو شمشاد دے اور نور سنہ دے کسمیٹ نو کم دکانداران دی اگے ٹول سر ملاوی کی سیدا کبھی ہم نہ ملاوی دل نو تاسو کے اپنے ہیلپ لائن نمبر بن رابطہ کر لو 0342 311 2292. السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
0: لالا سو خبر کے دیکھم سے نا
8: جی بارم خان خبر کون دراجین
0: گئے. اچھا بارم خان خبر کے دے دراجین دے نا پروگرام کے در تار کے لئے سلیمہ شوائیو
8: خیر خوش ہوئی سے آباد ہوئی سے سال دے جوڑے طبیعت کے
0: بلکل خیر خیر تے لالا پروگرام کے اشما کسمیٹک پاکستان پروگرام کے مف خیال دوبارہ دے کال کڑے ہو زلے دے مخیوں کال کڑے ہو
8: جی ہم اس کے مام کڑے
0: ہو. اچھا دو نام رسر شامل کا نام دے سدے
8: نام
0: بارام خان اسلام پروگرام نے بورس مات چکم نے کہنا یوں مس کال را کر رہا ہوا چیزا بارام خان ام کہنا ستا نمبر زان سارا سیو کم چھ کم از کم چکم نے بیات کال کا انو مانا بخطا کی گی نو
8: جی زالم بار مدر سارا سیو کا بیا بزا مس کال دار کا مقدر ملا گی تلو مڑا کم ملا بار پتیر پو مشکل ملا واج
0: بس دا سا تا سوگون منوال تا سوگون اور دنگی دی آگا دیر جاتا مینا کی اچھا کم رڈی آور دی خانا آور کا دی ٹانک والا آواز در جی اٹھائیس چار کرے کا آواز کیا ٹانک والا بھی
8: ٹانک والا آواز راجی.
0: اچھا ٹانک والا نو بس ٹانک والا چکم دوں گا کم نظمان بھائی چکم نے پکے ناستے دس چکم نے کہنا ہوا چھ بکھی چکم نے کہنا دس میں برابر کرے سسٹم چھ خلق چکم نے کہنا شلا خوشحال بھائی
8: جی صحیح اس کے بعد سوال جواب ادھر تدار کو
0: بالکل سوال جواب تم رکھا نستاتا بھائی انشاءاللہ پروڈکٹ ملے گی
8: جی دادا دا سونا دا سونا سے سور زراج دا دے کیا
0: ماتی جاتا ہے. اچھا سونا سونا اچھا سعید اللہ توال ہم زان سر زن نوٹ کام سونا تا بالکل سوال جواب رہتا ہوں شلو نو انشاءاللہ کے چرت کی سوال جواب دے ٹھیک ہو نو تا تب ہم انشما پرڈک لے ملاوی کی یعنی سونا دے کم دے للا نام دے دوبارہ رہتا ہوں شلو بیا درے بارہ
8: بارم خان.
0: بارم خان سیدا بارم خان دیر جتا منا دے کال کولی یو جہان ونا اوکے اللہ حافظ ڈیر جی تمنا برم خان اللہ بالکل کالو کو ڈیر جی تمنا وچی دگا چکم دے کنا دگا سنا دے ڈیر جی تمنا اللہ دے کال کول یو جہان من یو بل کلر گل اگین بل ڈائریکٹ سو میسج پر گاؤں کے درتا شامل ہوئی دابا یو لاسٹ کال وی سیدا دین بعد نور بکی سسو کال مکہ وی سیدا. السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام. ادی مزدی بھائی ترنگ
0: چھے بالکل خیر خیر تے دہو نعمت اللہ ندا علام خان دا علام خان علام خان علام خان تا پروگرام خیر کلائے سڑی ماشی بھائی
9: مہربانی جی
0: خیر خیر ہے علام خان اچھا کم کلا تا زما پروگرام کے وینر رغلے ہوئے اکم پراڈک در تا ملاو کنا
9: بالکل
0: بس ماشاءاللہ چکم دے پراڈک در تا ملا شوی دا سی نہیں ماچی چھے گلے کہوئے چہرہ امیدی بھائی ماتا دے میسج نہ اکڑے ماتا چکم دے پراڈک نشو ملاو بس ان شاء اللہ زما طرف نہ میسج درتا ملے گی ازکہ چیز پخپل بنے داغا ما سر احساس ہوئی کھیلا بچے ز وینر راغلم کنا نو ماتا بچے کم نے کنا اکرام سے میسج رتا ونو کل کنا نو ما پخپل بندا سن دی ورتا ویلی چار ماتا میسج کا ماتا پراڈ کنا ملے گی کنا بس بے چکم دکاندار تھا بس ورتل کنا گی وچ مان دغه ایشما پورا کپ نے استا ولا دا تدی تخا پائی نو پہلے پہلے چکلا ایشما کاسمیٹک پاکستان کم پروگرام نا پلے کی ریڈیو بنے شروع کنا نو اگے کی پہلے پہلے وینر چکم دے زرا غلم کلی پختنا کول شے کرام سے نا اینا ما
9: ہمیزو ار
0: بدل تو ما سلا اچھا چولی نا صحیح ورے جواب ورکو بس اگے کی یوز چکم نے سوال یو کو کنا نو اگے کی صرف ایشما فارمولا کریم رتا ملا شو کنا دوبارہ کالو سوال چ راوڑ کنا دسی دو درے ورے سے بعد کنا نو چ ایشما ٹول پروڈکٹ ما ملاوی کی اگے کی التا چکم نے پینسا پروڈکٹ کو کنا نو چې پینځه پراډ کو کنه نو هغه کې ما سوال جواب ټیکړ نو ما ته پینځه سرک پراډ کرتا ملا شو د اکرام سره کوم دې سوای کنه ايش مو سونه ها ارجګان سوای کنه چې ارداغه فری گیفت به درته ملوي کی د دکتر 2018 نه د سلسله شروع ده.
9: بالکل جی
0: سایره لالا ډیر چې تمہارا پروگرام کې کوم سوال کړی جواب درځي اچھا میرو فلور سائز ڈیر جو تمہارا ودار تو وی چے نہ دیکھی مو دے کسمڑے کم دکاندار اگا نام سر شامل کا
10: یار جی دمت مستر گومے دا شینا مے دو پدا من دے سر خان بدر کلا تو اے نا
0: رنگ چے اچھا خان بدر کلا
10: اے کور چھو سر ملا وی پروٹیکٹ
0: اچھا سر خان بدر کلی کی جو کم نکنا اچر تک سڑی نام مشتا کنو کوچنا نام ماخلا
10: مولانا محمد اکرم صاحب
0: اچھا مولانا محمد اکرم صاحب د کلی کی کوم نکنا کور کے ٹول پر رکھنے
10: لگے سر ملا وی جی اور دی کون سا اوتلا میں جی کاٹی روڈ بنے دی
0: کون دا نام سر ڈیر سے تمنا کال کے ولی جو جہان انہوں نے بالکل ام سر کوم نکنا جی نی علام بھائی اور سر ڈیر سے تمنا افر گاؤں کے نور کال ما کے سر نور ساسو کال کوم نے پروگرام کے نشم شامل ہے اس کے ٹائم کوم نکنا ڈیر پتی سر روان دے نور کوم نے باقی ساسو میسج ام بد پروگرام اس جوڑ کی تو نہ اور دوں کے دس نہ لسنر دی پروگرام کے ساتھ سوچ کم نے مکتا میسج کول شی او کال چکم نے کنا بالکل اغا نور بکی مکہ سیدا پروگرام کی بالکل مکتا چکم نے میسج رگی و سلام ایم ایس ڈی بھائی سوال جواب ہے دوستی میں زینت من پیپل سے

0: نام دین دے کلے وچ میں سجنا پڑھ کو بالکل میں سدی پڑھا فل انشاءاللہ دی دنیا اخرت خوشحال رہے میں دس صاحب از مصدق ہم دا منگل ملنا دیر جتا منا مصدق یو جہان ونا وسی اپ کا سوال کا جواب ہے
1: اللہ
0: اللہ اچھا وقت میں باپ اور شراب سونا یہ سب جواب ہے نو سوال جواب دے سر وفاق رکھے بالکل غلط ہے سیدہ دیر جتا منا وسی اچھا سیدہ دیر جتا منا سبیل مسنا یو جہان ونا نو پروگرام کے دیر جت میں سجرا نہ پاتش او خیر دیر نہ خبر کی گئی ما نور ان دیر جتا منا انی زاوی چے سوال جواب سنا دا او فیوچر آر جے نے ال نور بیٹا نے دیر جتا منا پیدا مر ہوتا ہوں یہ جہان ونا ایوب دے ڈگر نہ نہ ہوں یہ جہان ونا اور ودنگ پروگرام کے میں سوال کڑے چ اکم اس دے چ سن ہوں وقت پتری کی نو اگے چ کم دی یعنی کم قدر او کم چ کم دے کنا اگا قیمت کی نو اگا بالکل علم دے اچ علم سن ہا زیاتی کی سن ہا ٹائم پتری کی نو اگا قیمت کی گی نو علمان صاحباں دا زما پروگرام سوال ہو زکہ چے اسلامک سوال میں ذکر اڑ ما چ تاسو فائدہ زنے وخلے نو ملت چ کم دے کنا دے اد کم للا کار تو کو سلا سے نما یو ہو نمبر چ مرتو میں چ سا پروگرام نہ بعد منتقل کا نو نما در نہ ہرش لا 763 ڈاکری نمبر دے نو انشاء اللہ تا با میسج وشی او مولانا چ کم عبد الخالق صاحب نہ چ کم نے اس مہر بلا ل خالد بالکل فری وخلا سیدا انشاء اللہ بل پروگرام کے بیا در سونا ور دنگ دیش ما کسمنڈ پاکستان پروگرام سره ورو ټول یو جهان مننه شکریہ مکو همیشه رته تل خوشاله او باد اوسه ان شاء الله بل پروگرام کې بیا درې طرح ته پرې دلو یلا پمان
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman Jhon Rang Aman
3: You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
5: Rockin' with the band. 88.4.

بالکل جی ٹانک والا سمرہ دی مخیان دی جی مورو ندی کنا چا وہ استعمال کڑی دی شاہ وہ یوس کڑی دی صبح رازی دکھرک چی سمرہ موردن کے آخو تا دما یو ریکویسٹ ہے سی ریکویسٹ ہے حاضر کتا سی ازل ضروری استعمال کیا ضروری رو آخ لے سی بیا مطا فیڈ بیک حروکی چی نزوان بی ریزلٹ سننگ و ریزلٹ سننگ نیو سی نو یوس لے ضرور رو آخ لے ضروری استعمال کیا بیا مطا لشوئی ایسی دی چی کی مجھ راگ سی دی مجھ استعمال کڑی دی چی تو بالکل جی اور مچر گلے سے نا بھائی جان اوکے سی ہاں ان شاء اللہ سے عمر بھائی روشی کرے نو انیل زما خوری چکم تو سی بار بار فرمائے ڈی خان خولے سے نو بالکل جی نو اگے تو بزوین سی ڈی خان کے بدم کا تمام پروڈکٹ اویلیبل سی ترتیب سر جنگو شاہ سے اور چی ڈی مش پروڈکٹس اویلیبل سی ڈی خان اور لیڈیز جو تی گلے منے کے سے جو ہر حال سی کوشش کرو چکل ہا دیمش پروڈکٹس روبر سی شی کنا سی نو کرک دتی لیکن مر ورتا بنو تے سی نو دغش نڈی ہن تب ہا دیمش پروڈکٹس ہر سوال کی کوشش کرو سی باہر در پتہ ہن اسی تو ہم مش دا خبر کرو سی چا ہا دا پروڈکٹس اویلیبل کی ہا سی کم دے کی اویلیبل کی جناب فورٹی اے خان کی ہا سی انشاءاللہ جی بالکل محنت انسان پاکستان مزیدار ہمیشہ ہمیشہ دے پر اسی دہا قسم مخالف ہے مجھے چکا دے انسان چکم دے کنا فیس پر اسی نے ہمیشہ دے پر اسی پبلی چھ بند خبر ہے نہ کہ ہم کے کپنے ہا جڑ کڑی دی جی ہم پتہ نہیں چلتا چی اس کو کیا اویلیبل وی یا بنے جی ما چرتا ہم پبلی جو خبر ہی نہیں دی کڑی سی بس کہ اسی روز اکثر فین تے وچ کو دے چا پ ہم محمد وشتن روشی کنا سی نو بیا زر نہ زم گا فین دے چکم دے کنا آن لائن میڈیسن کھلی سی یا دین لوازی آن لائن کریمون کھلی سی کلا یو کریم کلا بل کریم سی رس تے بارا جی مختلف وجوہات کے بالکل اس مشورہ کولے شکل ورته کولے چې غیته ویلې چې دا د کریم سره نه ځکه چې تاسو سوې کنه چې ټینشن ګوډ کریم ولګوي د مخ وشتان بو ان شاء الله تاسو ختم شي زه به تاسو سره سی ګپ لګو مخ ځکه دا اندروري مسله ده نو دی بتو سی علاج کوي خاصي زه ډیټیل سره خبره تاسو نه پکې وانسي نو زه کیسي ما ته نه دی بکار چې تمہ ډیټیل سره په لوډ شي ډیټیل سره خبره ته پکې کوي دا سس د وجه رسی یا کم کم هغه وجوهات چې په وجه باندې دا وشته چکم در پیدا شو صرف دومره وجه هورمون چینجز دی وجه کې دلې شي خاصي چې کله هورمون چینجز په انسان کې په جسم په باډي کې پیدا شي نو هغه په وجه باندې هغه حرکت او سکنات هاي انسان په جسم کې روشي نو د دین علاوه چې ډېر مختلفې وجه کې دلې شي چې کوم د کنه هغه بی ریلیټډ دی چې د ډاکټر او د پیشنټ په مینس کې کنه د نور خبرې نه کوم چې مدا د دې مسله نه راخاسي خپل پیسې په دې مسې یو کوم نه زړه خبرې کوم چې ټینشن بیوډي کریم نو ټینشن فارمولې کریم نو ټینشن ګولډ کریم هغه ته سیرو خو نه هغه به دې سې ته مخ وښته چې کوم د لری کنه نه بالکل نه زموږ نو ټینشن ګولډ کریم زموږ نو ټینشن بیوډي کریم فارمولې کریم چې څه دی پر صحیح دی چې د تشوا سي د چا په مخ د غونه دی تیر سری دی چې یعنی د خلکی تو مخ مو گون سے روغلی دی کنا سی نو بالکل سی ضرور استعمال کے ضرور واخلے جناب دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان چ کم زم گو فارمولی کریم دی بیوٹی کریم دھا چاول بیوٹی استعمال کے پتہ سوچی لگا نزبن وی لشت دی نتیجی دا فارمولہ درا اشیا پتہ سوچی نزبن وی ڈیر برا کریمان می استعمال کڑی بالکل دی مو مخ من دی اثر ہن کے دی نوٹینشن دی مش گولڈ کریم چ کم کنا غا ضرور استعمال کے ہا غا دی تو سی پر اسپیشل فارمولہ جوڑا شوی دی اگا سوچ وی نزبن وی بالکل پمو من دی اثر نہ کوي خاص یو کریم ہر من دی اثر نہ کوي مخ می تیر سری شو مخ می کم کنا دغونه دی جی سرګل نه توري توري خلکی جوړ شي دي څه شرط او شوا نو بالکل دغه دي تو سیده پورا زموږ نو ټینشن ګولډ کریم ملاوي شي دا استعمال کوي خاصي

سلی دی نه ملاوي شيخه بهر لسی اغلبی تو دا نظمان به دی چی او دا غادی چکم ایڈورٹائزمنٹ کې چې مشورتي آی کې دنه معلومات کې چې ملاوي شي مګر بزر بدخانه چې سپتا کار کنه ملاوي دی ما په خیال ډاکټر صاحب ډاکټر نورزاده صاحب سره ما په خیال کلینیک شه موجود نو هغه بل ورکل چې هدا استعمال کې سي یو بل څه کې چې تا بلال مارکیټ کې اور فرید اللہ بھائی سر حاضر کے خیال لیکن یہ واشنگ پر تھا میرے نظمان بھائی نور بہت بیار لاشی خان آپ ٹی سی ایس بندے میں اللہ بخیر کے دیتے اللہ بخیر کے دیتے ٹینشن مارک کوا سی دس ہم کا ٹینڈر دے دیتا ہم آیا آر دیتا ہم کا خویند استعمال ہے مجھے رونہ استعمال ہے ہاں کہ کر اچھے کہ یہ رجوتا ایشو دا جیسے پلا نہیں لوڑ چی تو مدہ خرگی سے یہ رجوتا ایشو دا چی تو اوبو مدہ سے ٹانک شہد اوبو مسئلہ دا پک کرک شہد اوبو مسئلہ دا چی تو ضرور استعمال کے ضرور رواخ لے خان ٹینشن شیمپو ٹینشن ہربل آئل یا ہیئر آئل زمنگ دعا قسم تا دی خاصی تا سے تو کپری والا خان خلط سی کہ دا بادام والا خلط بہر استعمال والا شی ٹھیک دیسی دا غشانی نور دیر بلا پروڈکسی ہمارا کم کم یود دیتا ستا خاصی کم کم اندو بی خبر دیتا کم اسی زمین ما سی دیر خبر اینا پیو کر خانا پروڈکسی باندے سی زکا جیتا سی ہاں سی ڈیسی لی ایسی اور بدقی ٹائم شی لش موسر زون انٹرٹین کول غور ایسی اور آسی خان موسر لش کب شپو لگو لش رسر اٹو کی ٹکا لے ہوگی ایسی اور لش زون ریفریش کے خاص موسیقی اور ایسی رکس کا وے خان تن کا ویسی دا غم سدی دا غم دا غم یو مونږ ته په میراث کې نه دروغلی ٹھیک دی کنه غم مکه وه ټینشن مکه وه ټینشن از ناٹ دی سولوشن اف اینی پرابلم ټینشن چې کوم دی تاسو ټینشن اوګه مثال کې تاسو سره پیسې نشته او تاسو باندې د چا پیسې دي کنه نو تاسو ټینشن اوګه تاسو خفه شئ نو دا خو دې سو مسلې حل نه دی چې دې کنه نو دا غي مسلې حل رو بو چې ګوره وستو سره یو ټینشن دی چې شهر سبب زسه کو دا شای په چاله هغه ازباب پیدا کوه ذهن څنګه واچي د سرنګ کولای شي دا شای ز پیدا کوي نو هغه سوچ کوي سرنګ ز را پیدا کول کو شش کوي بلکې صرف دا نه دي کی تاسو چې نشه نو خلې چې نه بس ده نه شي کولای لکه دا چار ز نه شي کولای دا دا ز نه شي کولای دا ز نه شي کولای تاسو کولای شي تاسو هر څه کولای شي همت او کې ځان شي حوصله پیدا کوي تاسو هر څه کولای شي تاسو یوه نه شم کولای نو تبیا کل هم نه شي کولای تا چیز کولای شي نو تاسو نه بهتر بل څوک نه شي کولای حاضر ځان کې لښ کوم د کنا اغا ټیلن پیدا کوي او تاسو بنو چې نه شم کولای خو یوه چیز کولای شم بل څه کولای شي ځای کولای شم کچری تاسو ځون کې دا خبرو چلو چیرې فلانه کوي فلانه کوي چې څه ولې نه شم کولای نو غینه بعد تاسو کولای شي خاص

0: کسی تاسو کالز بالکل شامل اوسه تر خاطر راځه ها وا دخل دنیا زوګه ساده دنیا نه یم راځه خاص تاسو کال واخله مسی یسوک سوک دی سره د کم کم زینه ده په 0313 765 18 باول کله روخله چې اسلام علیکم
1: سلام
0: جی قربان پروگرام شته ته هر کله سړی مشی آیو بالکل اچھی خی و تاسو څنګه یې خی اچھی بالکل جی ملگری یاران دوستان ټول خدی تاسو یاران دوستان ټول خدی سی بالکل خی و جی تاسو خپل نمبر ته خو اې تاسو خبرې کوي د کوم ځای نه یا خان سلمان خیل د ډبرې نه سی نو تاسو څنګه یې خی سی جوړ یې خبر ہے خوشحال بھائی ڈیر منسی اچھا سلمان ہل سے ٹینشن پروڈکشن راغی سی کہنا
1: بالکل
0: سلمان خیل سے کار کوئے اچھا خخت بٹے سے تسو کار کوئے ہاں مزیدار من نسی خوشحال بالکل جی بس اللہ تعالیٰ ہر خالق شکر یہ استل پکار دیجیے من نسی خوشحال اسی کے چلو دعا سلام لجائی جی
1: استاد
0: چوکیدار ماما تھا صحیح لڑل صحیح رہی من سے خوشحال اسے گی یو جہان من سے اوکے جی 0963 5411 400 شو السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ دے ملشہ سما خورے کے درمان شی عزت من شی پروگرام فی درتا ہر کلے وایو خیم ازی زما خورتا سنگے خیسی بالکل پتہ نہ لگے دسی زما خور نند کم نہ راغلا سی نو زما خورے چکل انسان پزان شکن نو بہر ستے نو ایر شیتے نو ورک شکن نا
2: خنا
0: دے دمو پشتنا دے نا کڑے میو زما خورے کڑے میو باہر رل سی اچھا مت پروگرام کرو نزبان یا غخور دی چکی مت اغا لوڑ سی دے خیر سرا پاس غرتا باہر چار کو نمائی ٹولو یادے ہوتا آسی چکم دیکھنے ٹولو نا گھیلے کے ویسے ماں خورے نو جزا تنا منو واخلا کمی کمی خویندے در تیادی دی
2: سارم یسو دو رج یا رندلا منال ہم فرا مکار بس بس بس سم رخیان دی میں آواز
0: زا بس نو زا دوی دری خویندے در تیادی دی اچھا سما خوری در تو وشوا چھے غرطا پاس تلی ویسی نو آتا کی دی نو ٹینشن کمپین و چلاو کنا نو فیندو دیو جگور دا نو ٹینشن پروڈکٹ جس کوئی دا زمگ درو دا زمگ دا بھائی جان پروڈکٹ سی دی کی خولی ریزلٹ دی دستی سو مشواری دی ورلور کڑی کنا
2: ماشاء اللہ بھائی جان ماشاء اللہ
0: السلام علیکم جی قربان سو خبر ہے کہ کم سے نا جی افنان ڈومیل جی افنانا سرنگ ایشے جوڑی ڈیر مننا جی افنانا مرکے در سرانا سدا کنا پروگرام اوری کنا اچھا سمگا مور نن بیمار ہوا سی بولے سم مسئلہ پتہ نہیں تھی ٹائم کے تعلق چوبو تو چکشا ہوئے خاص
1: فرمائش
0: جی جی فرمائش بتا سٹول فرمائش لگی دلے دیشا گنوڑا جی جی فرمائش ہو گیا فرمائش ہو گیا جیسے کوشش کو مسے جی ڈیر من جی عرفان فریدی سوچ کہنا تھا سپلے کے من کو فرمائش رہنا جی پورا نکڑے لیشا بے برن گلے کے جگہ نظمان بھی پورا دینے کو سی السلام علیکم جی قربان سو خبر کے وعدے کم سے نا جی سو
3: کا
0: جی جی قسم خان دیکھو نا خبر ہے قسم خان سے غصہ ہی پتہ نہ لگی بولے سی غصہ ہے پتہ نہیں چی لے لگ سے موسم چی ڈنڈا شو تھا ہوتا مغز گرم شو ہوئی تھی موبائل بندے کال کبھی ہاں وزے پتا کال بندی چکے چوکھا خبر ہے چاہ قسمت وہ لگے دو بس ادا وہ لگے دو بالکل بالکل
3: جرمانہ
0: سے قربان بالکل
4: او دا البر سپریم دو درې ځانې لري چې نه چره وخت دا استعمال کړی خو ما سره دا خو ډېر څه کړی.
0: اچھا صحیح دی. یعنی کوزنګ هربل پریکلی هربل هیټ سپری چې کومه د ګرمۍ پر هغه ته چې مو استعمال کړی دی رېزالت یې مزید ور و.
4: سر ان شاء الله کوم مضبوط رېزالت دی مو خو دا خارښت په استعمال ولې
0: بالکل سی نہیں نہ کسی کو اتنے ویسے کو ورتا دانے ہی ہوئے ایسے کرتا گرمک کے ہوا ایسے کرتا پیت ہوا ہے ڈیر مانند جیتا الرجی کی حق چار کی چک پجی رہ مندے رنگ لگی رشتوں مندے رنگ لگی ہوئی خارش کی بار بار گری اگیت پر ہڈیر مزید دور دی بالکل سے ڈیر مانا ڈیر مانا قسم خان سے دعا سے دعا سے لمن لشی ڈیر من سی ٹول سلمن اور سیدل یو جہان من سی دور سر قسم خان دکون سی نو ٹینشن ہر بس فری چکن دکھنا اسی مال کڑے صفر 313-725-84 السلام علیکم جی قربان سو خبر ہے کہ وہ کم سے نا پروگرام مور ہوئے اور ریڈیو آن کر پروگرام مور ہوئے پروگرام چل دو مالش طبیعت شرم سے نمبر بند سی
5: نہ
0: خبر ہے صحیح ہے نمبر وہ بھی سیو کہ نڑی جات کلو پہ رونی اگرا نند نمبر ملو شو قسمت ہے شو
5: نہ وہ بھی کہ مطلب نمبر بان ہے
0: پتہ نہیں تھا سی ولا ہلم نیٹ ورک مسئلے بھی کہ نہ اکثر بے نیٹ ورک پہ وچ بند وی ائی سی حالانکہ ٹول کال سکم دے رونی سی مشکل نہ پہ خوشل تو باہر کل کے نیٹ ورک مسئلہ وی نور سن کی چل دا شی وہ جوڑیو بر واریو
5: الحمدللہ تھوڑی موٹرائی پروگرام ہو جاتا چالے اور کڑا پریز ہن جا جا کی تو موج بس کور
0: نہ نہ نہ نہ سیدا بس دا قسمت خبر دی دا نیٹ ورک مسئلے وی کنے کلا کلا نیٹ ورک وچ بند موبائل آن وی ہیلو
5: بس ہن نہ تو اگے ٹیم کے گا کولا مو پہلا ٹرائی تو گرا یا چا چلا تن نہ پہلا گڈی مو دے رہا
0: ڈیر من نہ خوشحال ہے کہ درمان شیو جہان من نہ بالکل شیو جہان بچا سے چا دعا سلام لشی مصروف لگے کوشش کروں سی چتا سو ٹول کلو نو واخر ٹول کلو پے کے سو بیا ہاں پروگرام ہی خاصی پتن لگی شی چتا مصروف ہر شی چتا بیسی ہر شی چتا بن ہر شی اور جن کو پروگرام شروع دے جناب لائیو پروگرام روٹین شن کاسمیٹکس پاکستان سے پرش خبر گو جناب او کنا سی یہ فصل کم خبر ہے اس بالکل پلیا من خبر ہے کہ سید سی نو بالکل سی روٹین شن کاسمیٹکس تو پاکستان سے کم زم گ رائس او فیس واش تکنا سی اھا تس بالکل اس کے والے شی کچری تس ما خاص سی سکی شی سی کھڑ والے کی سی چوئی نظمان بھی چکم د نزبان وی لکه ست سره ته وشو چې موږ استعمال کوو چې هغه سره د موږ مخه څه شي سي د موږ مخه سپین شي او چکم د کن ایکسترا بیوټي ته ملو شي کم ځوانان دي سکولون ته ځي کله جون ته ځي سپیشلی هغه نو ټینشن زموږ رایس او فیس واش نه استفاده یا فائدہ چکم د کنا خوستل شي سي.

کیسی زم ما خفه کیشه ما بس بجی مسه براسی خلاص کیمسه بده مر بعد پروگرام کوي خاص ګونه ما کوي خبا ادارا اوس بيدارا اوس ايشه تناب مشکم جیم سے دیکھنا جیم صاحب جناب نذیر احمد خادم سے برازی خاص پروگرام کوي خاص زم د چان ک وردون کې دی خاص او کدا کرے ک وردون کې دی خاص نو بيدارا اوس شخه پروگرام د دینه بات کیږي سی رزی بالکل لایو پروگرام خاص ڈاکٹر پہ منگا ریکارڈنگ پلی کو جیم سے چٹائے باندھے خاصے بالکل پکارکش موجود ہے اسی پروگرام کبھی خاصے ریکارڈنگ نہ بلکہ لائیو پروگرام کبھی ہاں بیدار اسے گئے اچھا جی اسے میں سر اگلی دی ارم نے ویسی نیازمینہ مجھ سے ہیلا نہ کرے کیونکہ میں خود آج آئی ہوں آپ کی شم اور بالکل سی اگر لانگ ٹائم ایسا ہاں پروگرام سے ہر کل اسٹڈی میں چی آئی نا من سی بل اس میں سر اگلے دے جناب سوکھ دے سو آئے جی السلام علیکم وعلیکم السلام دل ربا خٹک پران کو نخرا آواز او کے دس جی منا دل ربا دم خوری خوشحال شے کے درمن شے کہ تو سے ویلا کاش دی مش آواز بالکل صفا او کلیئر او دل شے داڑی جو تو خوشے خبر دو خوش دی مش آواز تو سے کلی تو سے لکیتا او کے اور کلیئر در راون دے خاصی سلام خوش بھائی پٹول نظر تا اول درت ہوئی ہے چوبیس دی طبیعت سے رنگے دا خوش بھائی سوکھ دا مور پدوا رنگ بھی کھاتی بدرنگ بھی خدائی نہ بدرنگ بھی نہ خوش بھائی کم فین چھ ماتا سلام رکھے اگر ٹول فین نہ قربان اگر ٹول سلام ڈاکٹر سلام اسو دیر مر ندی مخور خوش اللہ شاس پس خط اللہ ش گزارا کے شاس سلام نا میری پیاری بھائی جان سرنگے سی بھائی آپ کی طبیعت کیسے ہے ویلکم ٹو نیٹ نو ٹینشن بیوٹیفل شو نو ٹینشن کمپنی زین بعد ائی منا دیر مر ندی مخور خوش اللہ ش کے در من شغال السلام علیکم اے مون سولی پو مش گران بھائی جانا اینڈ ہر تو یا چی ورز سرنگ وا اوس دی طبیعت سرنگ دا چا اوس دی لو سم چی کنے دے سم دعا دے چ اللہ تعالی دی سولی بھی مرے ورکی کی اللہ دی رتا روح جوڑ کو انشاء اللہ کھمے ولر امین سم امین سی اور مہو درتا ویل چی اوکے خاص چھ تو منا نہ چی خوشال شان ترنو مجھن خاصی فاریو کنے سو ولے ورور میں روخ شو پ سبے شبا خیرتی ورجی ویشما زب روخ شو گلے دیل تا دا وغری زر تیری شان ہم بیا با خلی درت وای سی سارا مسد بد درت وای سی منال درت دے شوا پر یہاں خور چولی دسا اوکڑا ہا سلام اینڈ ویلکم ٹو دی شو آئی ہوپ یو ول بی فائن اوکے سی آئی ایم فائن Visual is nice. Salam to Zia Barki, Sadaf Ko, Korea and all sweet. Sister, your sister Honey Barki from nice Kanigurum. Very much. Honey Barki, the Mukhur Khushala Shaka. Assalamu alaikum, Nazwan Bhai, I am Sid Rahman. Which is the program, the nice, the Chikashir, the Nanhu Wazara Sarauka, the Ratlupa Hubki. نلخو وزر سر اوکا در اصلو پا حب کی خید کنرا سے ما پا انتظار ہو دکا دیر منل سی سلمون میور کا شاہ سے مروات تا سبیر وزیر تا مستحیل قیسل او دین تا جمیل مینوال تا سلام والیکم سلام دیر منل سی سید رحمان بیٹھے نیسے خوش آلا شاہ دیا کمران بلکل رکسل ہے پتہ نہیں لگی شاہ دیا آگا دیسا کو سڑے آگا ہم را پیدا کا خاصی کمران کو دو چیتا رکسل ہے سڑے را پیدا شاہ بیدار شاہ پروگرام کی حضیری لگوا شاہ ویلکم اینڈ موسٹ ویلکم اچھی بھائی پروگرام دی اور ما آواز دے ٹھیک رہا سی کرک پر ریڈیو باندھے سی میں سباہن اوکے ڈیرا منن سی آواز ٹھیک رہا سی او خراب لگی میں سباہن ڈیرا منن سی او لش خراب دے خاص سی اچھی مشکو گرمے تا چا چا بھائی بھائی اور اویل گرمی لڑا خوب موسم دے سی کرک شی بالکل سی کرک ڈی خوش موسم چکم دے کنا جوڑ سلا دا خاصی اچھا السلام علیکم اس وایا کنا مس دی طبیعت چرنگ دا سی طبیعت میں اس بالکل جی گزارا کے خا ڈی نہ من سی اور بل مس جو غلی دے جناب سلام پخیر علی نیازمان بھائی سنگ چل ز یم خسرت بیٹا نہیں د مستحیل نچ سوالا سلام کل مینے والے تے کوم حال بوی او چا سر بہان دی کوم حال بوی او چا سر بہان دی ہوا میں پیسراس بھی نسبگ ہوئے نن خو ندیرشنا آواز کی ٹھپیرہ تا پلے گلتی نن نن نا خواہ بلا رتین شاہ

8 glasses water and per day. If they not drink more water, glucose here, kidney fail, it's a very big disease in your body. کوشش کوي وای کنه چې تاسو کوشش کوي کنه چې په ورځ کې 8 ګلاس اوبه څښم نه کنه هغه لازمی یوز کوي لازمی څښم نه تر هاسي یعنی تاسو ګردې څښم نه کنه ایشو یا ګردې مسلې به تاسو جوړ شي هم چې تاسو روزانه ډاکټران سره بار بار دغه باندې وای خاصي اگر هی پروګرام شي درته وای شي صحت پروګرام کې درته وای شي ضروري استعمال وای ها کم سے کم اتنے گلاس پورے سے ضرور لازمی یوز کرو اٹس می پختنور فرام فیصل زری نے ایشو از ویری ویری نائس دیر من خوشحال شکا بل سپر گلی جناب اجی اس ہٹک آف ورانا اچھا خیل رکس سی سم از رو خراب خراب سم یار خفا خفا کرو سم دخلک بی وفا دی سم جنان خفا خفا کرو دیر من چه ټول وروتون کډې نه مناسي وسه شه دلال میټې نه نه مناخره خوشاله شه بل بای مری فلم سه شامل کړل دې راغله هه زمام بختوري ګور خوشاله شه سه رحمان وي مننه سي دې مننه برو شه سه شامل کړه ډې نه مننه نه ته نه موش ټول قربان شو دې نه مناسي مخره خوشاله شه السلام علیکم ایم وزیر ګل دی ورا بچلی نظام بی ډیره مننه خوشاله شه دین الوال شه بای عاشق رکوالو کې خوش سي نیم نه ايږي بای مری ویټامین سي فیس واش کلی تھینک یو سټ پر ټول چاہوں گی سیاح منا ڈیرا منا خور خوشحال بھائی نظبا بھائی کل ہو سے نچے گا بھائی ہو چلو پروگرام آرام سے راور ہو رفت اللہ دے صحت در کمی سے ہمیں چیز رفت بھائی ڈیرا منا خوشحال شکا اور علی بابا دبکل نظبان بھائی سڑے مش جنتی شکا دن الواسی منال زبا خور بیر غلی بھائی مرے نشی تھینک یو سو مچ بسکر غلی دیچی اوکاش فرام کڑی مرو چی دیرا منا خور خوشحال شکا ایم علی نور بچنی دیر ونا سی خوشحال شکا اپنی زندگی یہ جہرمن سی لیلا خیر دیر خور خوشحال شکا دڈول دیر منا سی سلام فرحادیا دیر انشان دیر منا فرحادا خوشحال شکا پسندر آچو دیر منا خیر خوشحال شکا اگر جانا سٹور نیاب زمان خوری سو خبر دکڑی دا خو تو برست سو سمی سی چیک کم خیر سی سو یہ اصغر سر پروڈکٹس نمیلے ادھر گسر نگی سی دیر منا سی عبدال گوٹا ہمیں سر حتا اپنا چیرے پروگرام کی دیمون سا دست خبر شکی پرسو بادر گریلی سی اگر دن گوڑو بخشن موازرات کی تیرے شوانو ساگان و فوق رجی ساگان تلی رات لی سی اور مرگی جکم دکن بیڈندہ نشو نو انشاءاللہ تو سر بیا حدی مو ملاقات کی جیسا واش پی دلہ سو بجو نو اخلا تر یولو سو بجو پر اسی تاسو زمان آباد کی پروگرام زمگا دا جیم صاحب جناب نظیر احمد سے بورد لی شی بلگو سی آلین وان سی دکرک دا چانک اور دا بٹگرام نو براہ راس بلکل جی مطلب بیا رکو اجازت انشاءاللہ دلتا سورا سبا بیا ملاقات کو مطلب دشوی لسنو واخلا تر یولو سو بجو پوری تر حقی ٹیم پوری بائی بائی چاٹا ان لو یو آل تینکیو خموش لیسن پر ریل اپمان اور بکیا ٹیم پخیر

اور مجازی محبت میں ناکامی کے بعد انسان حقیقی محبت کی طرف لوٹ جاتا ہے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے, کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے, کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے صرف اتنا کمال دے, مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے کہ زمانہ میری مثال دے. تیری رحمتوں کا نزول ہو مجھے محنتوں کا سلا ملے, مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے. مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے بس تو رزق حلال دے. میرے ذہن میں تیرے فکر ہو, میری سانس میں تیرا ذکر ہو, تیرا خوف میرا نجات ہو, سبھی خوف دل سے نکال دے. تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے بس یہی دعا, تو رحیم ہے تو کریم ہے مجھے مشکلوں سے نکال دے. کوئی ضبط دے نہ جلال دے, کوئی ضبط دے نہ جلال دے. ویل جناب, ویلکم بیک پروگرام کی اوزل بیا ہر کلے خیر اگلے استلمش غگ آواز دے پہ مٹا سی اشاریہ چار امن ریڈیو بٹا گرام ٹانک کو کرک دے کرک سٹوڈیو کے موجودی ہما کمی نوال چیز مونگا میسج کول غواری آر اے کے بولی کے لکشان سپیس وور کے دمب وور کے خپل کلام پیغام بول کے ماتب سنٹ کے پہ 85-83 باندے اتو پنزو اتو دری باندے ساسو میسجز بنیخ پنیغ ماتب ملاوی گی او تاسو یقینو کہ پہ پروگرام کے نا زما زپ وڑو کې مکه نه پوچھے ماشوم یم نو زما زړو وڑو کې پر خپل وڑو کې زړه کې بوله زای ور کوم. خا آر اے کے بولی کې آر اے بی یا آر اے ٹی بنے لکھے ٹھیک ہے. آر اے بی بولی کے الیکشن سپیس بور کے خپل کلام پیغام بولی کے ماتب سنٹ کے 85-83 دا پروگرام فیڈ بیک برا کے زما بابا کے خڑیر صفت تو کے او چچا پس خبری کوئے اب از نکوم خیر دی ہو مات سنٹ کے زڑا بلاس رات اسپک کے او دا اکثر پروگرام کے ویما چی دا چاپ زڑا باندی دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا تاویل ماویل رنج و غم غم بتا لے سوک درکینن سبا غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے, غیروں کو کیا پڑی ہے کہ رسوا ہمیں کرے, ان سازشوں میں ہاتھ کسی آشنا کا ہے. نو ہمیشہ بتالا خپل سڑے غم در کی چکم تا تنزدی ہونن سبا وابڑی والا ستا سونے لری دی خو وابڑی والم تا سولا غم در کی بجلی وی کل پٹ شیخ کارا و کل اکڑی اشارہ پا گرمے کی اب بس اپیڑ زان وخی و بجلی بنی دا خبر حقیقت داو کنا دا حقیقت داو کنا دا را پس را دی خبر پسیم شیر را یاد شو وی لور دا مور نزوی دا پلار نا خرابی گی دا خبر حقیقت داو کنا دا دا کابین تواف بند ملا جانا دا غن خد قیامت داو کنا دا او ما می خپل بچیلا امن نوم خو دی دا نام دا محبت دا او کنا دا

دا غزل چې زکه لاور ماته یو سین را یاد شي. اوپر نی اوپر اگاڑو کم لگی دلی وادونو خادو لغاٹا سپیکری چکم دے خلق روڑی.

حاجی مې سجینه به شاملو ټایم را سرکند 12 بجو 10 منټان را سره پاتې روس با سپیډ واما دریم ګیر ته شمې مې سړي کشکش بن نو نو کنه اوس په دریم ګیر ته شمه ځکه چې مې سجینه په 10 منټه کې بار سره غونډولې ساين اوټ بوم کولی اخره کې په جړلو می هغه چې رخصت لوبیا مونږ جاړو اول میسج راغلی فاسٹ میسج اپ دا شو وہی جی سلام سر کیسے ہوں میں ٹانگ سے ستارہ ہوں سر اگر آپ اجازت دے تو میں ٹانگ کہانی سنا ہوں گی آپ اجازت دے دو کہانی میری زندگی کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوا تھا اخلاق کی کہانی ہے سر کرو گے آپ نے اگر میری کہانی سنی آپ کو رونا آئے گا سر آپ خاجی ہائے ہائے دا چې څه کہانی کې ما زما درې گھنٹې پروگرام ہوتا را تخپل کیسه کول او ما یې مز ډی جړل بیا به ډیر مزه کوله خو زما خوري ټایم را سره بالکل کم دی وخت را لې اجازه نه راکې وخت وی اے وخت سبې وخت یې جدا کړی د ملګرونه اوس خو د محفل کې ګورې تش یادونه پاتې شو بل مسجد السلام علیکم نذیر بھائی پخیر راغلے سنگ ز آلیائم آلیائم اورکزے دیدن گو گو گورو ب نہ پروگرام اورم سوئی دنگو دنگو غرونا خا دنگو دنگو غرونا زار سان قربان سان لگے کم سپلنگو نے درائے او دیکھ لی خاوی چھے اورم ما سرا انیلا اور اگزے ہم دا ٹپا دا یا کیار خیستوی زے سکلم زے زے نازولی دا بابا پکور کیا ما یار خیستوی زے سکلم زے نازولی دا بابا پکور کیا ما ٹول لسنر دا سلام بالکل ارمان ارمان دا بابا کور او دا ڈک شکور بچا پیرا تاوی دما او مشتاق احمد یوسف ایلی کی گنه دیکھ خزو تا دا چکل وادشی دی تا دخپل پلار کور هر سگرانی مشتاق احمد یوسف یو خلی کوال دا غلی کی وی ما خپل وادن پس ما خپل خزم یورپ تا بوتلی و تایلینڈ و ندرلینڈ و ازربایجان و استرالیا طولی دنیا کی میو گردولا خوی اوسو ما غیت انگرزی کم کل چا اغا پا کور و اغا پلار مری تا بوتلی و ما تا بیچ ما تایلینڈ دا تایلینڈ پا دنیا کی یاد اغا سویزرلینڈ پا دنیا کی طول نخکول زیده زیادت نا واپس را لو ما تا ویچ یار چکر مزا وکلا خو لکه زه پلار بوتلی و مزه چې کله پکور مری تا غی چکر ډیر مزه کړی و نو دې خزو ته د پلار کور هر یو سیز انتهایی گرانی ښه دا حقیقت ته از موږ یو مشرو دا زنانه اکثر دا وی کنه چې پلار کور کې ولا په جهیز کې کم لوخی کړی کنه وې دا دا دا لوخی چې کم دی دا جام دی یا رکیبه دی یا گلاس دی یا سیټ دی دا مال پلار کور کړی دی دا غړی مال پلار کور کړی دی دا کټ مال پلار کور کړی دی دا کرسی مال پلار کور کړی دی دا بیا بیا وی په د خاون په کور کې زمون کلی کې یو کاکا او په لیمین کاکا هغه ته یو ځلې ښځې ته وی تاله کم کم لوخی پلار کور کړی ته راواله لږ زیوینه ما وی تر اغون کې یو ځای ته خزه باندې ټول

حاجی بل میسج راغلی چاکل دی رقم زینا وی چی السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ اینڈ مصروفیات کیسی چل رہی ہے سر آج ایک بجے تک پروگرام کھڑے ورنہ پھر 12:30 تک تو پروگرام کھڑے آئی ادن شہزادی فرام بنو تھینک یو سو مچ ادن شہزادی ادن شہزادی ڈیر زیادہ تڑی ہو گئے یو بجے نہ بات ہو کدی نیمو نیم شپو خلی ونی کورتا رازی ارمانی کور کی اسی کی ارمانی کورتا رازی کرن خان سندر ادا خا دا ایم ایس ڈی حجیبل میسج راغلے ہر بار جتنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ ہر بار جیتنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی سے زیادہ سبق ناکامی سکھا دیتی ہے انسان کو سر خواہ یہ بتائے پھر کب آؤ گے شو کے لیے آئی ادن فرام بنو ان شاء اللہ ڈیر زر زما کوشش تھی روزانہ ڈیلی زما سپانسر پروگرام کی تاسو سر مل کرتی اور مخامختیا کی خدا سی سی تاسو دا پار روڑم کا نا چی تاسو یقین کہ بٹاگرام کے دا یو دا طاقت سیرپ او یو دا مہدی سیرپ صرف دو قسمہ سیرپ مارا اوڑی ہوئی او اعتماد او ٹرسٹ او بھروسی تھا دخل کو رپما باندھے دخل کو اعتماد تھا تاسو سو چکے چھ تقریباً 4-5 ہزار سیرپ ہوئی او ما پہ یو دس اپنے بندے لسو ڈاکٹران سر میں اول مشورہ اکڑا داغی پہ مشورے نہ بعد یو دس فارماسسٹ یو دس ازیت ازے لڑا مچھ ماں ہوتے زب پکے پیسے نہ گٹم انتہائی کم گٹا بھائی ہو معیار باندھے کم مقصد دا پارا زخل کو تو پمائی کم خبر رکھوں پائے کہ کمپرومائز نہیں نو تاسو یقینو کہ پیو میش کے مال ختم شوٹو بولو اس ملاوی گی نا اک اپنے والے تم ویلی دی اگوی چی مالو نہ روڈو نہ بندی زے پزے باندھے ڈیزل گرانی گی ارزانی گی زمون کا کنٹینر یولاڑی دی مال نشتا نو ستا سودی تا سوچو کہ خا زدا سے سوچ رکھ پل لسنر دا پارا کو ان شاء اللہ کوشش میں دا دے چی ڈیر زر بے سپانسر پروگرام کے ساتھ سرزما مل کرتی ہے مخام اختیا کی گی خا اور ان کو ٹائم را سر پر مکمل توگا باندھ ختم دے وقت رل اجازت نہ رکھی یو دعا سر بتا سپری دما اور نصیحت کوم نا یو دغه تاسو ته پلی کوم کنه یو صوفیانه کلام د پښتو تاسو به پخپل پدې کې زما میسج ټول پروت دی زما نصیحت هم پدې کې ټول پروت دی زما غوښتنه هم پدې کې ټوله پرته ده زما ساین اوټ هم پدې کې پروت دی پتلو تلو کې ځکه مې خبرې تاسو سره کومه ټول خبرې هم پدې کې پرتې دي او زه چې د زړه نه سوال مغم پدې کې پرتې دي اوس به تاسو وایي چې داسې شی دی نو وویره سو شیرونه به تویم دې سره شیرونه سره به رالی اجازت راکوي او ان شاء الله بل پروګرام کې به بیا تاسو سره ملګرتیا او مخامختیا کیږي شیرونه بدرتوی ما وغی سر با پسلے کی سر اولے نما تے بدل سپا ساتے زمانہ بخ پکی گئے نا زما دا پر دعا گانی کوے او زما دا پر ہمیشہ خود سوچ کوے کہ زستا سو دا پر خود سوچ کوم سو شیرون دی وچ خپل اوخ کے دا انار بو کے اس کا خپل اوخ کے دا انار بو کے اس کا محبت دا انتظار بو کے اس کا ستا علاج دے طبیبانو سر نشتے دا کابی دا غلاف تار بو کے اس کا او زب سو دانی انگور دان لے نہ چھوڑ کم زب سو دانی انگور دان لے نچوڑ کم تے سو دانی کوکنار ابو کے اس کا سنگار شگ مخی با پا جام کی وینز ویلے واخل دا سنگار ابو کے اس کا دا جانان دا وطن شگ ہم دا وادا دا دے فرش گرد و غبار ابو کے اس کا تو تلو کے زمان ٹانک کی مرگری دی نظمان خرک دے رضیات من نکو ما مونگلے ٹیکنیکل سپورٹ راکو حال تک جی کم دے نو تبریز بناسی پروگرام تا انور جمال بیدادوار بیخی پا بٹا گرام کی او مال با سپورٹ